0: Mijn liefste Jasminkie. Niks zal ooit tussen ons kom neem.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Would you cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

Carpe Diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

So, Father, wat in die hemel is, laat die naam heilig word, Here. Laat die koninkryk kom. Baie dankie, Here, vir geleentheid soos hierdie om vanoggend in U al die eer, al die dank, al die prys te kan gee, dat U aan ons gedink het. Dankie dat ons vanmôre weer ons voet van die bed af kon sit. U het ons deur gedra, Here. Dankie vir die goedertierenheid. Aan U behoort die krag en die heerlikheid, Here, tot in alle ewigheid.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
0: Eden FM Connellan, 97.9 FM Stereo.
4: So 7 minute oor 5, wat een wonderlijke voorrecht is het weer eens vir oggend om saam met u te keier. Hartelijke goeiemorgen aan allemaal wat ingeskakel is in die Hesekwa 87.8, hier langs die Kus 93.8, Nysnap net en baie gedeeltes van die Kreks en Krans Hoekse luisteraars 99.7, Kannaland en omgeving 97.9, Klein Karoo omgeving 103.6, Unendale 98.1 en allemaal wat wereldwijd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Baie dankie dat u Edenfm gekies het om te luister en speciaal die Carpe Diem program. Maar vanoggend is ek en om Willie nie alleen in die atelier nie. Vanoggend keier sister Marentja Barnard, sy keier vanoggend saam met ons Alipada uit Lady Smit, Kannaland. Is mys nou Kannalandse beurt hierdie week en ons geef haar die geleentheid om die opvangsgebied te groet.
5: Ek groet die vanoggend Jaakie in die geseende naam van die Here. My naam is Marentja Barnard. Ek dien in die lofsanggemeente onder leiding van apostel Hendrik Barnard en ek groet die vanoggend hier uit die Lady Smit uit in die geseende naam van die Here. Die naam van die Here wat 'n sterk toring is. Groete in die geseende en geneesende wonderlike naam van Jesus Christus. Elkeen wat ingeskakel is, ons omroepers, wees gegroet, Bro Willie, in die geseende naam van die Here. Amen.
4: Amen, baie dankie, Sister Marentja, mag die Here wonderlik sien en weer eens baie welkom. Vanoggend is die stoele gechange nie, so bietjie verander in die atelier. Ek en hom Willie kyk vanoggend mekaar binne in die oë. Bro Willie, hartlike goeiemôre en baie welkom. En hoe gaan dit met u vanoggend?
6: Hartlike môre tannie Molly. Ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om ons 'n werktuig vir hom te kan wees. Ja, ons kyk mekaar diep in die oë vanoggend. Nee, Willie, gaan dit goed met u?
4: Dit gaan baie goed, dankie. Beter as gisteroggend, Bro Willie.
6: Nee, met my gaan dit baie goed. Baie goed met my arm. Die seer gemaak gestaan, ja. Maar dis nog 'n swaar optel. Weet nie wat het al gebeur.
4: En Willie moet baie versigtig wees, asseblief.
6: Maar weer eens baie dankie. Mooi. En 'n geseënde dag vir tannie Molly ook, né? Ja, en dan is pragtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is en dan ons prediker vanoggend, niemand anderste as sister Marentja Barnard Alipada vanaf Lady Smit. Baie dankie vir die stemnotas, baie dankie vir die geseënde woord, mag die Here vir u ook ryklik seën vir oggend. En dan ons luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, met 'n totale huishouding van plus minus 300.000, nommer 1 in die Weskaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek elke oggend sê, gaan hy gemaak maar vir die geliefde 'n heerlike, 'n stoomende koppie koffie of 'n stoomende koppie tee. En moet nou natuurlik nie die koekie of die beskuitjie daarby vergeet nie. Maar wees ingeskakel daarso, wil ek ook daar vir pastoor Esther Jacobs van Hesekwa wat die in George Hospital is. Baie sterkte daarso, ons bid vir u. En mag die Here vir u ook ryklik seën.
4: Ja, baie sterkte, Pastor Esther. U is in ons gebede. O, goeie moed, die Here is in beheer, né? Ja, baie dankie, broer Willie. Jy moet maar mooi kyk na jou, broer Willie, asseblief tog. Pas jou op en moet nie so besig wees daar by die huis. Vat het maar rustig en kalm. Maar soms is daar goedjies dat gedoen moet word, né? En dan moet jy maar dit doen. Lieve luisteraars, kom ons gee vir u die telefoonnommerkies deur in die ateljee. Die nommerkie in die ateljee is 044-884-0831. Die gebedslijnnommerkie is 073-18-555-66. Dis nou wanneer u in gebedskrisis verkeer, dan kan u hierdie boodskap stuur na hierdie nommer en iemand sal saam met u bid. Die WhatsApp-linkie, die stemnota nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Stuur sommer nou u boodskapie, u stem boodskapie, lekker 30 sekondes, en ons doen het later en lees dit vir u. Die kantoornommerkie is 044-874-5085, dan kan u so met Eden FM se kantoor kontak maak. Maar liewe luisteraars, kom kry ons nou die pen en papier, die swartboeke, kom ons kry gereed. Ja, trek die Bybel nader. Vanoggend gaan Sister Marentja saam lees met ons uit Jesaja 60 vers 1. En ek weet, daar is al baie vroue wat weet wat sê Jesaja 60 vers 1. En die tema sê vanoggend, staan op. Dis mos nou tyd om op te staan, geestelik op te staan. Ja, kom ons vat musiek en dan kom ons terug, dan gaan ons hoor wat sê Sister Marentja Barnard oor. Staan op.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
2: Hemelse Vader, dit is U woord. Ek vra dat U U woord sal sien. Ons aanvaar U woord, Here. Ons wat gaan luister, aanvaar U woord. In Jesus naam, amen. Geliefdes, prys die Here. Die tema van hierdie boodskap is staan op. Ek lees uit Jesaja 60 vanaf vers 1. Hy sê staan op, word verlig, want jou lig kom. Nou prys die Here, om op te staan moet een mens bevind in 'n sittende of in 'n leende posisie. 'N staande mens kan net van rigting verander of in die rondte draai, maar hy het nie nodig om nog op te staan nie. Hy staan alreeds. En weet u, iemand wat sit of lê, moet 'n aksie uitvoer om op sy voete te kan kom. Nou prys die Here, vanoggend wil ek met iemand gesels oor sy posisie waarin hy hom bevind. Want die posisie waarin 'n mens jou bevind gaan afhang van dit wat jy hoor en dit wat jy sien en ook hoe ver jy kan sien. Prys die Here, want as jy miskien sit, dan kan jy heeltyd net op die grond rondom jou kyk. Jy kan heeltyd net ooghoogte goeters raak sien. Maar wanneer 'n mens staan, dan sien jy verder as net die neuspunte van jou skoene. En ek dink 'n persoon wat gestrem is, wat graag vinnig sou wil opstaan, maar hy kan nie, hy het iemand nodig om hom te help, of 'n bank se lening of iets waarna hy hom kan optrek, het hy nodig om op sy voete te kom. En ek dink ook aan iemand wat bedlend is, prys die Here, wat baie graag sou wil opstaan. So om te staan of om te lê of om te sit, as jy op jou voete wil kom of as jy van rigting wil verander, dan moet jy 'n aksie uitvoer. As 'n mens 'n rugprobleem het of 'n probleem het met 'n mens se knie, dan is dit natuurlik nog moeiliker om op te staan. En jy weet, om staande te bly kan ook 'n probleem wees. Want as jy staande is, dan sal jy goeier sien wat miskien jou oog van jou fokuspunt af kan trek en jou ore na goeters kan laat luister wat 'n mens nie veronderstel is om na te luister nie. En as jy kyk na die woord van die Here, dat hy sê in 2 Konings 4, die Sunamitiese vrou, sy moes opstaan in haar omstandighede. Sy kry 'n slegte tyding en sy sien ook hier sterf haar seun, maar sy moes kies om op te staan om na die man van God toe te gaan vir hulp. As ons kyk na 1 Samuel 25 vir Abigail, sy moes opstaan om kos weg te neem vir krygers wat haar gehelp het, of wat vir hulle onbewustelik gehelp het, wat hulle nie bewus van was dat die vyand hulle aanval nie. En haar man besluit nie, hy gaan nie die mense kos gee nie, en sy moes wysheid gebruik het, want daardie mense beplan om hulle dood te kom maak. Sy moes opgestaan het om vir haar hele familie redding te bring, prys die Here. En Rut 2 moes Rut opstaan om are te gaan optel sodat haar toekoms kon verander. Prys die Here. Sy het nie geweet as sy die aksie gaan inneem of gaan inslaan. Ja, sy het opgestaan en sy het weer gaan buk om op te tel sodat daar iets op die tafel kan wees. Sy het nie geweet daar gaan guns kom nie. Sy het net gedoen. Die trauma en die swaarheid was so moeilik waardeur hulle is. Dit is moeilik om alles te verloor en nie te weet waar gaan môre se brood vandaan kom nie. Prys die Here, maar sy het opgestaan. As ons kyk na Genesis 21 vers 16, Hagar moes opstaan om die put raak te sien. Terwyl sy daar gesit het en gedink alles is verby, dis klaar met hulle, dis klaar met sy en haar seun, maar die oomblik toe sy opstaan, toe kon sy die put raak sien, prys die Here, en sy kon haar watersak gaan volmaak. Laat 'n mens se posisie vir 'n mens vrede gee? Kan 'n mens se posisie vir 'n mens vrede gee? Kan 'n mens se posisie vir 'n mens depressie gee? Kan 'n mens se posisie jou toekoms so donker maak dat jy niks lig voor jou sien nie? Dan sê die woord van die Here vanoggend vir ek en u wat in 'n posisie is wat net nadelig is vir ons gesond, wat net nadelig is vir ons gesond, van die Here, staan op. Vrou, man, jong dogter, jong man, staan net op. Staan op uit u sittende of lêende posisie uit, sodat u verder kan sien as wat u moet sien. Vrou, man, kind van God, los die gesit, los die gelê, los die gerondstaanery, los die ronddwalery, los daardie dinge wat u uitsig belemmer. Prys die Here. Die Here roep vir my en vir u vanoggend om gehoorsaam te word aan God se woord. Die Here roep ek en u vanoggend om vir ons te sê, staan op, word verlig. Jong dogter, jong man, staan op, word verlig. Bejaarde man, bejaarde vrou, staan op, ongeag in watter posisie u vanoggend mag wees, ongeag hoe donker dit mag wees, God se lig kan vir u 'n ander God se lig kan vir u dinge oopmaak wat in die donkerte was, sodat dit in die lig van God in kan kom, sodat u kan sien wat om te doen, sodat u kan sien wat rondom u is. Prys die Here. Hy sê so mooi, staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor u op. So daar waar u nou is, moet u opstaan. Ek nooi u vandag, staan op, mamma, staan op, papa, staan op, kind van die Here. Lang genoeg het u gesit in donkerte, lang genoeg het u gesit in omstandighede wat nie lekker is nie. Neem hierdie eerste tree. As u teruggeval het, as u van die Here af weggedwaal het, is dit nou die gunstige tyd, vrou van God, om op te staan en te sê, Here, maak my visie weer helder, sodat ek kan sien. Weet u, sonder die Here is ons niks nie. En wyl ek almal hierdie vroue so vir u noem, dit is vroue wat keuses moes maak ter redding van hulle self, ter redding van hulle siel. Die laaste vrou wat ek oor wil praat en wat ek wil noem vir u en vir my is 'n Hagar. Hagar moes opstaan om hierdie pad te sien. Jy weet, ek dink aan Hanna. Hanna moes opstaan en na die tempel toe gaan om te kan sien dit wat in haar hart, haar begeerte is, dit wat haar so neergedruk het, dit wat vir haar so moeilik was. Sy moes opstaan om na die huis van die Here toe te gaan. So vrou, mama, papa, oupa, ouma, jong man, jong dogter, dit maak nie saak hoe donker die toekoms lyk nie. As u vandag sou besluit om 'n keuse te moet maak, wil u nie die Here nog 'n kans gee nie? Wil u nie nog 'n keer sê, Here, hier is ek, ek probeer weer nie? Wil u nie nog 'n keer sê, Here, dink aan my arme sondaar, ek het u so nodig nie? Daar's 'n lied wat sê, God sê, gee my jou hart, my kind. Is daar nie dalk 'n kans dat u net die Here so 'n kans sien in u hart wil gee vanoggend, sodat u kan opstaan? Hy sê, staan op en word verlig, want jou lig kom, sodat die heerlikheid van die Here oor u kan opgaan. Nie. As u die heerlikheid van die Here het, man, dan kan u vir enige ding staan. Dan kan u vir enige ding in die gesig kyk, want u weet, die lig van die Here is binne in u. Die heerlikheid van die Here is oor u. En met die Here in u hart is u 'n oorwinnaar. Wie stel vanoggend belang net om te sê, Here, hier is my hart. Hier is verskillende vroue wat gewys het waartoe hulle in staat is. Ter wille van hulle gesinne. Ter wille van dit wat die lewe hulle hulle meer toegegooi het, terwille van dit wat keuses gebeur het, keuses wat gemaak is in hulle lewens. Miskien voel jy vanoggend die depressie gaan my oorweldig. Miskien voel jy vanoggend maar daar's niks op my tafel nie. Miskien voel jy vanoggend jy weet nie meer watter kant om met die kinders nie, maar die Here sê vanoggend vir u en vir my, staan op. Staan net op. As u staan, dan kan u verder sien. As u bly sit, kan u nêrens, u kan nie sien nie, want u kyk net op dingetjies hier voor u. Maar wanneer u opgestaan het en u druk u bors so uit, prys die Here, dan sien u verder. En as u opkyk en u sien die blou hemel op kant u kop, dan sien u en kyk u na die Here en die Here kyk in u hart en die Here verander dinge soos wat u nooit sou kon dink nie. Daar is hoop in Christus. Daar is altyd hoop in die Here. Vir die vroue maand wat voorlê, wil ek vir elke vrou sê, Christus is ons enigste hoop. Vir die jaar wat kom na die vroue maand, Christus is ons enigste hoop. Maar ons moet opstaan. Ons moet opstaan. Ons moet op die platte van ons voete staan, sodat die lig van Christus deur ons kan skyn en sodat ons vir iemand anders ook 'n lig kan wees wanneer mense na ons kyk. Prys die Here, daar is hoop. God is liefde. God is baie lief vir u. God is baie lief vir elkeen van julle wat vanoggend luister. Daar's geen liefde wat vergelyk kan word met God se liefde nie. Amen.
3: Amen. Baie dankie, suster Marensha Barnard, vir die pragtige woord aanmoediging en ons moet weer opstaan. En ons sal geestelik opstaan. Vroue, elke Augustus word u gemotiveer, u word aangemoedig om weer dit wat verloor het, of dit wat u kwyt geraak het of gemis het, weer op te tel en aan te gaan. Kom ons staan op en as jy opstaan, moet jy in aksie uitvoer. Amen. Baie dankie, suster Marensha. Mag die Here wonderlik 'n seën. Ek hoop die vroue geniet dit nog. Die vroue maand, u moet dit geniet. Mag die Here wonderlik seën. Ons gaan dan dadelik oor na ons boodskapies en ons WhatsApps en alles wat ons ingekry het. Ek sien hoe kom die boodskapies in. Ek sit mos nou aan die ander kant van die lesenaar, so ek sien wat aangaan. Broer Willie, kan ek maar hier so lank 'n paartjies van my boodskapies maar deurgee. Eerstens wil ek net die begrafnisreëlings van my oom deurgee. Baie sterkte weer daar aan my tannie en die kinders. Baie sterkte in die breë familie. Goeiemôre aan Dorie, my eie niggie, en aan Leslie Reuters. Hartlike goeiemôre, goed om julle gisteraand te sien. En die begrafnisreëlings van my oom Hannes is Vrydag aand sal daar 'n roudiens wees in die Conwil Civic 6:00, vir die wat nog graag die inligting wil hê, en dan Saterdagoggend 10:00 by die huis en 11:00 in die Congregational Kerk in Pikkels Dorp. Dit is 6:00 Vrydag aand by Conwil Civic en dan Saterdagoggend 10:00 by die huis. Dis nou Lizardstraat nommer 7, Parkdean, en dan 11:00 by die Congregational Kerk in Pikkels Dorp. Dan het die volgende boodskapies ingekom. Hartlike goeiemôre daar aan Gershon daar in Oudtshoorn. Baie dankie Lena en Riversdal. Hartlike goeiemôre en baie dankie vir jou boodskapie. Dan het suster Wiekie 'n boodskapie gestuur daar uit Lady Smith. Sy sê goeiemôre aan tannie Molly, bro Willie en prediker namens Geraldine Conradi en hulle breë familie. Families Conradie en Brede en Breda en Daniels familie vra hulle voorbeding vir haar suster Tanya Breda se man wat man Pieter Breda wat ook in Lady Smith Ellen Blyth Hospitaal lê vir volkomme genesing en dat die Here hom 'n volbrakte dat die Here 'n volbrakte werk sal doen. Hulle glo diep in hierdie hart van 'n goeie volkomme herstelling. Dit kom van Geraldine, haar moeder, en selfs van sy vrou, suster en tannie Breda van Lady Smith. Dan sê suster Wiekie van myself en af wil ek ook net vir Pieter Breda se vir Pieter daar sê, ons bid vir hom, vir goeie gezondheid, hy moet goeie moed hou, op die rechte tyd gaan die Heere vir hom gezond maak, en hy moet net sy geloof in Jesus hou, hy kom deur op die laaste minuut, dat kom van Sister Vicky daarvan, Lady Smith, goeiemorgen Sister Vicky, en broer Henry Jutap, hy, dankie vir u boodskapie volgende, juffrou Phyllis, goeiemorgen, u in die span, Deedre Spandiel, lekker om weer van jou te hoor, mag die Heere wonderlik sien, dan sê Benny daar uit Druffel, sê more Tannie Molly, geseende dag, hy kom, ons bid vir mekaar, en wees lief vir mekaar, ons doen so Sabina Buys, hartelike goeiemorgen, dan Dorie het die boodskapie gesê, sê more baie dankie, jy moet nou afkondig van die tye, ja nee, ek het Dorie, en ja, en sê vir broer Willie, baie dankie vir gisteroggend se hou excellent, sê sy. Nee, broer Willie sê, dis reg so door. He. Goed om jou te sien gisteraand. Dan sê Victor Terodes, hartelike goeiemorgen en 'n blessing for the day, vir u ook. Dan sê Katja, goeiemorgen Katja, lekker om van jou te hoor. Ek het uitgekyk op die soepdraai vir jou, maar niks het ek gesien nie. Dan, dan het Lynn vir my 'n boodskapie gestuur. Thank you Lynn, baie dankie vir die video, ek sal later daarna kyk. Kobus Pietersen, hartelike goeiemorgen en dankie vir jou boodskapie. Danella Geldenis, hartelike goeiemorgen en hoop het gaan goed met u daar in Heidelberg. Dan het Annie ook 'n boodskapie gestuur, sy sê môre Molla, ai jene vanoggend vergeet heel ook funeral sterkte, dankie. Baie dankie Annie en broer Steven, mag die Heere wonderlik seën en mooi dag en vir julle ook daar. Ek geef vir broer Willie.
4: Dankie Tannie Molly. Henry Jutta, baie dankie vir die boodskapie. Pieter Nell en Phyllis, baie dankie vir die boodskapie, ook vroeg vanoggend dan. Pastor Esther Jacobs het self een boodskap gestuur, wat sê goeiemorgen
3: oor Willie,
4: en aan die Molly en die hele Carpe Diem span, al die predikers en luisteraars wat gister vir my gebid het terwyl ek in theater was, die Heere het net weer sy hand aan my bewys.
3: Amen.
4: Die operasie was een sukses en ek glo ek sal gauw weer op die been wees. Baie baie dankie aan almal, die Heere seën julle ondersteuning. Dankie om Willie vir die bystand van my dogter, mooi en 'n geseënde dag vir almal.
3: Pragtig.
4: Baie sterkte daar pastor Esther. Benny van Rubensdal, môre om Willie, geseënde dag. Kom ons bid vir mekaar en wees lief vir mekaar. Maarten Liter se boodskapie vanoggend sê hierso: daar die dag het Deborah en Barak seun van Abinoam gesing. Julle moet die Heere prys, want leiers het opgetree in Israel. Die volk het hulle aangemeld vir die oorlog. Luister konings, gee aandag regerders. Ek sing tot die eer van die Heere. Ek prys die Heere, die God van Israel, met my lied, Rigter 5 verse 1 tot 3. Sabina Buys, baie dankie vir u boodskapie ook elke oggend so vroeg. Baie dankie, Sister Dorothy Erasmus, weer eens vraag ek om verskoning vir gisteroggend, sy het 'n boodskapie gestuur. Ek gaan sommer daai boodskapie stuur wat ek gisteroggend moes gelees het. Môre broer Willie en Sister Molly, 'n geseënde dag vir jou, alles wat mooi is vir die dag wat voor lê, baie sterkte. Dan wil ek net vir my kleinseun Caleb of Caleb Heinz sê baie geluk met sy verjaarsdag, alles wat mooi is vir die dag wat voor lê van sy ouma Dorothy. Vanoggend se boodskapie: goeiemôre broer Willie en Sister Molly, 'n geseënde dag vir julle, alles wat mooi is vir die dag wat voor lê, baie sterkte vir julle. Baie dankie Sister Dorothy en een mooi dag daar vir u. Sister Nelle Geldenhuis, baie dankie vir u boodskapie vanoggend. Hy sê ook, hou maar moed as die duivel woed, want daar is krag in Jesus bloed en die duivel weet het goed. Amen. Sister Essie en Uncle Baba, môre Paul Willie, Marie, Mamoli, Sarisa, Sister Marentia, dankie my sister vir een mooi boodskap van staan op. Sterkte vir die Moelman families wat gister vir oom Ben aan die dood afgestaan het, en een mooi dag vir Dorie, broer Leslie Ruiters en allemaal van die VGK kerk, Skynskraal, baie liefde, van Sister Essie.
3: Baie sterkte daar.
4: Baba. Die volgende boodskapie, Victor Carolus, baie dankie vir die boodskapie, ook vanoggend, wat die so vroeg gestuur het. Mag die Heere vir die ook ryklik sien. Verskoon toch, borsie sê so lekker nie. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen in die atelier, ek wil vraag voorbinding van my seun Nathan Boesak, wat vanoggend in die hof verskyn, dat God saam met hom sal wees. Ek vertrou en glo vir 'n wonderwerk. Dit kom van sy ma, Millie Klaasen van Slangrivier. Vir Maarten Liter Mekok, ons het die boodskapie gelees. Môre, halleluja, liefdevolle aanbieders van Carpe Diem. Ons dien 'n God van nuwe dinge. Alles het nie kon word in Jesus naam. Ek plaas myself met my gesin, my broer Jeffrey en Wilfred, met hulle gesin en my enigste sister Felicity, haar gesin by Jesus se voete neer en is in alle opregtheid baie baie dankbaar vir God vir ons grootste geskenk van lewe in die oorwinningsnaam, die soetste naam, Jesus Christus, die Lam van God. Amen. Shalom van Charlie en Leni. Meier morgen Charlie en Leni. Morgen wil ek Tannie Molly vra in die voorbinding van Oma Bet Moma, van my pa Jonathan Johnson, Kenneth Johannes, oom Jaapie Prins, oom Derek van Aunt Bet, Freddie Witboy en hulle vrouwens wat so mooi aan hulle kyk vir krag en sterkte en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdale. Morgen Tannie Molly, ek wil graag my vrou Sheila Adams gelukwens op haar verjaardag vandag. Sy moet haar dag geniet en op die Here vertrou. Ek gee haar Psalm 23, ek is baie baie lief vir haar van haar man Freek Vaatjie in Riversdale.
3: Lekker verjaar.
4: Lekker verjaardag, so ja, die volgende boodskapie sê, goeiemorgen aan die Molly en Willie, as ek sister Marentje Barnett ingeskakel, wachtend vir die woord, vreugde, vrede en voorspoed vir allemaal wie vir oggend luister na Carpe Diem, een geseënde Jesusdag verder van Victor en Mosselbaai, amen en veilig bly.
3: Morgen Victor.
4: Want ons stemnota, kom ons speel hem gauw.
5: Goeiemorgen aan die Molly en broer Willie. Inhaak en ingeskap wacht en vir die woord, Auntie G.
4: Baie dankie, Auntie G. Baie dankie. Volgende boodskapie, morgen pastoor, allemaal in het atelier, ek groet u in Jesus' machtige naam, sal u asjeblief vanoggend bid vir 'n goddelike finansiële deurbraak. Net die Here weet wat my probleme is en die angs en vrees waarmee ek daagliks deel. Baie sterkte dan, ons bid vir u.
3: Yes.
4: Volgende se goeiemorgen, diebares, ek wachtend vir die woord, seën mense gaan vanoggend aan oom Pat, Patricia Nomdo en Chrissy Domingo, wat vandag verjaar, baie geluk jylle, al die eer en Here dat hy nog 'n jaar by jylle lewe gevoeg het. Geniet die dag in die Here, as ook jylle bederfies van Sharon en gesin in, en Riversdale, baie geluk daar. Dan het ons 'n boodskapie ook, maar hy is te lang, hy is amper 2 minute, jammer, ek kan hom ongelukkig nie speel nie. Goeiemorgen, ma Molly, broer Willie, sy is de Barnett luisteraars, Eden FM-maaikies, Babbels en sy groep is ook gegroet. Ingeskakel, broer Willie, baie dankie en een mooi geseënde dag en allemaal van Veslin Adams.
3: Morgen, Veslin.
4: Excuse toch. Die volgende boodskapie kom daar van Marjorie af wat sê, goeiemorgen Willie en Tannie Molly, bid asjeblief met ons, gaan vir u bid, ne?
3: Yes.
4: Dan het ons een stemnotaakie, kom ons speel hem gauw.
6: Hartelike goeiemorgen, broer Willie, en Tannie Molly en ook daar in Sister Marentje. Julle is hartelik gegroet, dan vraag ek ook net krag en sterkte vir my buurvrou, Pastor Esther. Jacob staan aan die kant van George Hospital wat aansterk. Ons bid dat die Here sal genees maak en dat sy gauw sal gesond raak. Al onze prachtige anties en tannies en manne van die Here is hartelik gegroet, baie liefde Jacob en Kogel.
3: Ons doen so, Jaak. Hartelike goeiemorgen.
4: Morgen, Jaak. Baie dankie. Morgen, broer Willie, Auntie Molly, Sister Marentje, ingeskakel, wacht tot op die woord. Vraag voorbeeld vir allemaal wat verjaar vandag is, selfs vir hierdie wat siek is, en aan hierdie wat geliefd is en die dood moes afgee. Maar God hulle trane af in die tyd van seer en gegroet is my gemeente, AJM, Rigel, Aventure, aan Luna, en Nelson, Maria, Britsa, echtgenoot, en aan my collega's, die Here sien, dit kom van Elmarie, met jou gronde, dankie. 1 kopje thee, 1 kopje groen koffie, en dan 2 stukkies melk werd geleed het, baie dankie daarvoor.
3: Baie dankie, Elmarie.
4: Die volgende en morgen, Tannie Molly, oom Willie, bid as hulle verseen met vastgevangers in dwelms, dat die donker wolk waarin hy vastgevangers sal verdwijn, en dat die licht van die Here uit hom sal skyn.
3: Oh,
4: ons
3: yes.
4: Bid vir u, ne?
3: Ons bid saam.
4: Morgen, broer Willie, en Tannie Molly, prediker, van harte geluk aan volgende persone, wat vandag verjaar, namelijk Eleanor Hunter, Smiley Roberts van Heidelberg, Sheila Adams van Riversdale, ons rijkste seëninge oor julle lewe, geniet elke oomblik daarvan, van Mina Konradi.
3: Morgen Mina.
4: Goeiemorgen aan die Molly, oom Willie, Patricia Roy van Lady Smit is ingeskakel. Goeiemorgen aan my buddies, Marentje Barnett en Wendy Appel, as ook my gebedsisters in Moira Kring en Auntie Sina Bell, Sister Mary Arnolds en Auntie Toekiebuis van Lady Smit. Goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Here, al die prachtige luisteraars en die mooie oorwinningsnaam van Koning Jesus. As jy met jou mond bely dat Jesus Christus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Een mooie en geseënde dag vir allemaal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Volgende boodskap sê hartlik goeiemorgen uit Lee, baie baie dankie vir die geseënde boodskap vanoggend. Vra voorbinding vir David se gesondheid, wat nie so lekker is nie asseblief. Een gereelde luisteraar, baie dankie, en sterkte dan ons bid.
3: Yes.
4: Môre godsmense, happy birthday vir Jolene Moody. God bless you en mag nog baie jare wees van die Moody's en die Stone met baie liefde. En gee hulle daar 100 hartjies en drukkies vir baie geluk. Volgende boodskapie, baie sterkte in die Miller familie met hulle afsterwe van hulle pa Hendrik. Ons bid vir julle, ons het baie lank saamgewerk van oom Joubi, baie sterkte.
3: Baie sterkte.
4: Môre ook aan al ons pragtige mense van Parkdene, geseënde dag, mooi loop van oom Joubi.
3: Môre oom Joubi.
4: Geseënde dag ook aan Dolly, Heidi, Obi, Clive, Zelda en ook allemaal wat inluister van julle oom Joubi, hier sy mense. Goeiemôre ook aan die Roubenheimer familie van Rousmoel, mooi loop van oom Joubi. Môre oom Joubi, hier sy mense, ne? Verskoon dan, ja, hierdie stem vir my. Die volgende boodskap, jy sê, môre aan die Molly en Span, vanoggend wil ek bid, wil ek bid vir Ixaan Einstein, Tarantal van Rose Valley, fase 4, oudsoor en gelukwens met sy 6de verjaarsdag, mag dit goed het en gind sy lewe volk, pa is baie lief vir jou, Boeta, kroonprins van die Arendse fondasie, van pa Nokkie, Arendse. Môre aan die Molly en Willie, ek wil net birthday blessing deurstuur vir my ouma Elizabeth Kok, hier in Sonskien vir hy, allemaal ken haar as Tannie, mag sy lieflike geseënde dag gee en weet, net ek is baie lief vir haar van haar kleinkind, Shirley. Volgende boodskapie sê jy so, goeiemorgen, die tekst van ochend is, die wat op die Here vertrou, kry die bekrag, hulle vrieg met arensvlerke, hulle hart op my woord en boeg nie, Jesaja 40 vers 31, God gebruik vandag sy swaar kry, om jou sterke te maak vanmorgen, hou net vast aan sy belofte vandag. Nella Geldenhuis van Heidelberg, mooi en een geseënde dagie, liefde. Dankie Nella. Goeiemorgen, wees een groet, ons het wakker geword. Dankie Heere vir die genade, hand oor ons, mag allemaal een vreugdevolle dagie, mooiste dag van Louise Botes. Môre Louise. Volgende boodskapie, môre broer Willie, prediker van, my baie dankie sê aan my sister vir een geseënde boodskap, staan op en word verlig. Voorbereiding vir Harriet, wat in die hospitaal opgeneem is, ons bly biddend vir dat sy volkome sal herstel, liefde, Dorie.
3: Môre Dorie.
4: Môre Dorie. Amen, halleluja, ek is ingeskakel van een vermaaklikheid, ek, ach, vir oggend as een voorreg het God se hand, ek is dankbaar, so baie dankbaar, dat ek weer opnuut kan opstaan in die Here. Ek was lang weg van Carpe Diem, so ek het een rede om dankbaar te wees, geseënde dag, die Here trek een laag rond ons die volk, sister Elmarie van vermaaklikheid, Skoolkop. Baie dankie vir haar die boodskap, en welkom terug. Goeiemorgen sê in die atelier, graag wil ek een voorbeding vra vir my auntie Roustals en Willemoor, sy verjaar vandag, sy is 80 jaar, geluk tannie, lekker verjaar, en God se seëning op tannie se lewe, ons is baie lief vir tannie van die regsgesin in de rust. Goeiemorgen sê die baares in die atelier, vanoggend wil ek alle vrouwe moedig, speciaal my vrou Sandra Rex, hou moed, as die duivel woed van haar man George Rex. Volgende boodskapie sê, goeiemorgen geliefdes, baie dankie, ja, ek staan op en geloof van die Molly, ek het die datum gekry, dankie vir die gebed, mooie dag vir allemaal, CCDP seniors, lief vir julle, MK, morgen MK, goeiemorgen, Michael, iemand daar in Mosselbaai, jy gesend hem, dankie Heere, dat jy jou bewaar het hier die nacht, Heere, vul asjeblief jou dag met die kracht en genade, Heere, dankie vir soveel dierbare mense in jou lewe, seën elke met die liefde vandag, en een geseënde week vir jou, amen, van Zenobia, iemand van Willemore. Goeiemorgen geliefdes, baie dankie vir die geseënde woord van die Here, stuur asseblief die boodskap broer Willie van Griselda. Nou Griselda, ek gaan nou die boodskap stuur hierso. Ach, nie boodskap het die nommer, ek het my nommer vir u gestuur, so u kan my net vir my reminder op die einde van die program stuur. Die volgende boodskap, die morgen eer in FM Predikers, geseënde dag vir eele, vir al voorwinning van myself, versterkte in omstandighede, ek kan asseblief gebedslijn nommer kry, dankie Annelies Alexander van en nice naam. Gebedsnommer Tannie Molly, het jy hom daar by jou?
3: Die gebedslijn nommerkie? Ja. Yes, ek het hom. Kan ek hom maar gee?
4: Gee hom goed.
3: Is 073-185-5566. 073-185-5566. Jy kan net een boodskapie stuur.
4: Daar sê Annelien Alexander, ek het hom sommer vir die nommer ook sommer ingetik, nee. So hierdie nommer. Môre Willie en die Molly, geseënde dag Delia. Môre Delia. Volgende boodskapie, môre geliefdes in die Here, bid asseblief my seun vasgevang het tik bekommerde mamma van Oudtshoorn. Baie sterkte daar aan die bekommerde mamma. Dat een hier gestuur wat sê in every woman lives a little girl. Remember her, let her play, she will teach you how to fly. As jy nog een met besig is om te tik, dan die Molly, ek gaan sommer oorgee vir u. Weet jy vir u nog 'n boodskapie daar so nie?
3: Ek is so goed besig om so 'n
4: bietjie min hierso. Ek het nog een wat ek gou lees hierso, môre broer
3: Willie. Wil ek maar lees?
4: Iemand sê môre broer Willie, die radio grens so. Dan moet dit daar aan u kant wees want hier by ons is alles mooi skoon.
3: Alles wat nou nog 'n grens het, het ons so gemaak. Nee, kan ek maar?
4: Ek kom aan.
3: Aan gaan baie dankie. Dankie aan Teresa, jy en Manlief daar in Oudtshoorn. Lekker om te sien, julle is wakker, mag die Here wonderlik sien. Ek sien Aurelia Stanley, dis nou Jason Stanley se groot liefde, sy vrou. Sy is ook wakker, lekker om te weet. Mina Kiewit, daar van Vleesbuy, hartlike goeie môre. Lekker om te weet, julle is wakker en julle luister in die program. Friedel Septo, ek hoop jy en pa is wakker, jy en Pieter. Hartlike goeie môre vir julle, gaan het goed met julle, langklas van julle gehoor. En dan en Joseph, lekker om te weet, jy is ook wakker en ingeskakel. Mag die Here wonderlik 'n seën. Broer Willie, dis my boodskapies vir oggend.
4: Ja, ek het nog so paar te in die Molly wat sê okay. Goeiemôre aan die Molly en Willie prediker en luisteraars, dankie vir 'n inspirerende boodskap. Geseënde dag aan almal, sterkte Tammy. Ja, sorry, sterkte Tannie Molly, vroue liefde, Serbeth.
3: Dankie Serbeth.
4: Volgende boodskapie sê, baie dankie, God seën, ook die een vir die nommer, ne. Volgende ene sê hierso, morgen Michael Iman, daar in Mosselbaai Jeugsentrum, ek hoop jy het een goeie nagrus gehad, jy moet een mooie dag hier seën, ek het al vir jou, seën, ek het al vir jou, een maase koek gisteravond gestuur, dat sê, kan koek eet, oor sy het van haar ma gestuur. Geëet op haar verjaarsdag vanoggend, seën, ons mis net jou, mooi blijf van Antie Teresa Iman van, Willemoor. Geniet die koek.
3: Yes.
4: Die volgende boodskapie, Sister Doreen, goeiemorgen aan die Molly, broer Willie, baie dankie aan elke vir die seënwense, ek waardeer baie liefde.
3: Prachtig. Ja, dankie, hoop sy het lekker verjaar, Doreen, jy was lekker bederf. Dan wil ek net aan my sister, as sy seën sê, het gister verjaar duilen. Ek het geweet, jy is al 19 nie, so mag jy hier een wonderlik seën. Ek het lekker koek ook geëet, so mag jy hier jou nieuwe levensjaar seën. En dan hou ons is baie, baie lief vir jou. Proef wil ek maar die algemene gebed doen.
2: Vader, ek bid vanoggend vir die versoekies wat ingestuur is. Elke persoon wat een huweliks herdenking vier, een verjaarsdag vier, elke persoon wat vanoggend bevordering gekry het, elke een wat vanoggend Here Jesus een versoekie gestuur het, die wat graag ook weer wil opstaan, die wat uit elke omstandigheid wil opstaan, bid ek vanoggend voor. En ek vraag vanoggend dat jy aan elkeen sal dink, die wat nou tans deur doodreelings gaan, of die sterfte van een geliefde gaan, die wat deur pijn en seer gaan, Here, want as een mens seer kry, dan voel een mens hart, asof hy nooit weer heel kan word nie. Ek bid vanoggend vir persone wat gestamp is en seer gekry het, en wie nie verby die letsels kan kyk nie. Ek vraag vanoggend dat jy so iemand sy hart sal aanraak, dat jy elke een, elke familie, elke huisgesin, elke ma en pa wat soms deur moeilike omstandighede gebukkend gaan en het lyk hulle kan nie opstaan nie. Ek bid dat jy vanoggend aan elkeen die lig sal gee, soos wat Jesaja 60 sê, as ons opstaan, dan sal ons verlig word, want dan gaan u lig oor ons kom en die heerlikheid van u, die Here, gaan oor ons opkom. Ek bid vanoggend dat u elkeen sal aanraak, elkeen se hart sal versterk, dat u elkeen sal seën vanoggend en dat u die naprediker van u woord sal wees in die magtige naam van Jesus. Met baie danksegging. Amen. Ek groet u vanoggend elkeen in die geseënde naam van die Here. My naam is Marentia Barnett. Ek dien in die Lofsang gemeente onder leiding van Apostel Hendrik Barnett. En ek groet u vanoggend hier uit te lei die Smit uit in die geseënde naam van die Here. Die naam van die Here wat 'n sterk toring is. Groete, in die geseënde en geneesende wonderlike naam van Jesus Christus. Elkeen wat ingeskakel is, ons omroepers, wees gegroet, Bro Willie, in die geseënde naam van die Here. Amen.
3: Amen. Baie dankie, Suster Barnard, vir die woord vanoggend, vir die gebede vanoggend. Mag die Here wonderlik seën. Bro Willie, met wie kuier ons môreoggend?
4: Tannie Molly, ook daar vanaf Kandeland, niemand anderste as Pastoor Karen Fourie.
3: Amen. Pastoor Karen, ons wag vir u hier in die ateljee. Mag u 'n pragtige dag hê. Ek moet nou my so omdraai om die tyd te kyk, Bro Willie, maar dis okay. Heeltemal okay. So, liewe luisteraars, baie dankie Bro Willie vir al die knoppies se druk vir oggend en die musiek wat jy altyd speel. Mag die Here seën. Lynn Kloete, ek hoop jy sal hier die buite gister lekker geselsie gehad. So mag die Here wonderlike seën. Jy weet, ek hoop jy is wakker. Ek het ietsie op jou lessenaar gelos. Ons gaan later daaroor praat. Weer eens, liewe luisteraars, julle moet 'n pragtige dag hê. Môreoggend 5:00, as die Here nog nie gekom het nie, dan is ek hom wil weer aan diens. So, wil jy moet ook nog 'n rustige dag hê. Wees nog maar veilig. Moenie so besig wees, Bro Willie. Jy maak my bekommerd oor jou. Maar Rien is mos daar. Rien sal sien. Tannie, ek sê vir Willem, my moenie so besig wees nie, maar hy hou aan. So, dis hoe my mans is, en dit moet maar goedjies regmaak. So, u moet 'n pragtige dag hê. Liewe luisteraars, ons groet vir u hier uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Jy is ingeskakel op hier in die FM Moonstate 6:30. Die nuus hoofstukke in Afrikaans met Morney Petersen. Goeiemôre. In die nuus om 7:00, 'n man van 40 jaar wat gisteroggend op die toneel van 'n huisbrand op die hoek van Palgrave en Meadstraat gevind is in George, is op aanklagte van brandstigting in hegtenis geneem. Die Nysna munisipaliteit sê aansienlike vordering is gemaak met die versterking van watersekerheid en die verbetering van noodsaaklike munisipale dienste. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het gister tydens 'n media-geleentheid oor die digitale vennootskap tussen Binnelandse Sake en FNB in Kaapstad 'n nuwe aanlyn diens bekendgestel. Die polisie in KwaZulu-Natal ondersoek 'n moordsaak nadat die liggame van 3 mans gisteroggend in bosse in KwaZulu-Natal gevind is. En die polisie het hierdie week 'n samewerking met ander wetstoepassingsagentskappe en deelnemende staatsdepartemente 15,798 verdagtes vir verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens landswye Shanela 2 operasies. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

Meat in George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

Is ingeskakel op 1 FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Pornay Petersen. 'N Man van 40 jaar wat gisteroggend op die toneel van 'n huisbrand op die hoek van Palgrave en Meadstraat in George gevind is, is op aanklagte van brandstigting in hegtenis geneem. Die polisie sê 'n deursoeking van die toneel het gelei tot die ontdekking van 'n liggaam onder die puin. Die polisiewoordvoerder, adjudant offisier Crispies, sê die polisie het dossiere vir brandstigting en 'n geregtelike doodsondersoek geopen. Spesie ondersoeke om die omstandighede rondom die brand en die oorledene se dood vas te stel is aan die gang. Die identiteit van die oorledene is nog nie vasgestel nie. Spesie die verdagte bly in aanhouding en sal in die hof verskyn sodra hy formeel aangekla is. Hy sê bykomende aanklagte kan bygevoeg

0: 7% kapasiteit. Die munisipaliteit sê hierdie bestending herstel is grootliks aangedryf deur die suksesvolle werking van die Charlesfort pompstelsel wat voldoende water aan beide die Akkerkloofdam en die Nuisna watersuiveringswerke lewer. Die burgemeester van Nuisna, Tando Matika, sê die bestendige herstel van die Akkerkloofdam is bemoedigend en weerspieël die positiewe impak van ingrypings wat die afgelope paar maande geïmplementeer is. Die munisipaliteit sê hy sal die huidige waterbeperkings hersien sodra die Akkerkloofdam 60% kapasiteit bereik. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het gister tydens 'n media-geleentheid oor die digitale vennootskap tussen Binnelandse Sake en FNB in Kaapstad 'n nuwe aanlyn diens bekendgestel. Dit maak dit makliker om deelnemende banktakke te vind waar aansoek gedoen kan word vir 'n slim identiteitskaart. Suid-Afrikaners kan nou toegang tot slim ID-dienste verkry by 372 deelnemende banktakke reg oor die land. Sedert die digitale vennootskap in maart 2026 van stapel gestuur is, het meer as 500,000 Suid-Afrikaners by deelnemende banktakke aansoek gedoen vir slim identiteitskaarte. Hierdie nuwe aanlyn diens maak dit vir Suid-Afrikaners makliker om hulle naaste deelnemende banktak te vind en oor te skakel na die veilige slim identiteitskaart. Die minister het mense aangemoedig om van hierdie nuwe stelsel gebruik te maak.
1: We're celebrating FNB's role in our digital partnership that we've been rolling out over the last 5 months, where banks like FNB have joined with us to massively expand access to smart ID services. In the last 5 months, we have added 372 bank branches where South Africans can now get their smart ID cards across the country. It includes places like Oudtshoorn, it includes places along the Garden Route where people are now able to simply walk in, and as I think you saw here, within 5 to 10 minutes, yeah, they make the application. No paperwork, no queues, in and out for your new smart ID. So I really want to encourage people to make use of this new system. Very importantly, if you want to know where your branch is.
0: Die polisie in Kwanobutle ondersoek 'n moordsaak nadat die liggame van 3 mans gisteroggend in bosse in Kwanobutle gevind is. Die polisie is omstreeks 9:35 die oggend na die toneel ontbied en het op die liggame afgekom. Die slagoffers is geïdentifiseer as Alwaba Tuba, Ayabonga Yankee en Bonginkosi Matumbu. Polisielede het die oorledenes op die toneel positief uitgeken. Die motief vir die moorde is nog nie bekend nie en die verdagtes is steeds op vrye voet. Polisiewoordvoerder Nobuntu Gantana sê die polisie doen 'n beroep op enige iemand met inligting wat die ondersoek kan help om na vore te kom. Lede van die publiek kan die ondersoekbeampte Luitenant-Kolonel Sitole by 082-457-2812 of Crime Stop kontak. Ten slotte, die polisie het die week in samenwerking met ander wetstoepassingsagentskappe en deelnemende staatsdepartemente 15,798 verdagtes vir verskeie oortredings in hegtenis geneem tydens landswye Shanella 2 operasies. Die polisie het tussen 27 Julie en 2 Augustus 2 miljoen beweerde dwelmhandelaars en 3,242 verdagtes vir dwelmbesit in hegtenis geneem. Daarbenevens het 'n intelligensie gedrewe operasie Vrydag gelei tot die beslaglegging op 'n besending kokain ter waarde van 'n raming 28 miljoen rand by die OR Tambo internasionale lughawe. Polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die besending het op 'n vlug van São Paulo, Brasilia aangekom toe die polisie die dwelms onderskep het. Sy sê Suid-Afrikaners kan gerus wees dat die polisie hard aan die werk bly om 'n veiliger land te verseker.
2: SAPS continues to intensify efforts to dismantle organized criminal networks and drug trafficking at all ports of entry and across the country. On Friday, an intelligence-led operation resulted in the seizure of a consignment of cocaine worth an estimated 28 million rand at the Our Tambo International Airport. The cargo had arrived on a flight from Sao Paulo, Brazil, when police, with support from customs officials and Menzies Aviation operational members, intercepted the drugs. South Africans can rest assured that our men and women in blue remain hard at work to ensure a safer and more secure country.
0: Dis die einde van die nuusversorging aangebied deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke in Engels om 7:30 vanoggend. Vir Eden FM nuus is ek Morne Pietersen en u weer volg net hierna. Ek voel die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, Dinsdag die 4de dag van Augustus in 2026. Gedeeltelik bewolkte weer word voorspel vir vandag reg oor ons uitsaaigebied. Dit sluit in die klein

Gebied, outsourcende residence daar, minimum 11, maximum 26 graden Celsius. Die kustgebied George Mossel Bay, Wilderness, Nysna, Sedgefield, Plettenberg Bay, 12 en 21. Die Hessequa, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 10, 23. Kannaland, Calisdorp, Ladysmith, Zoar, 11, 24. Swellendam, 10 en 23. En Uniondale, 12 en 24. Die weer in ons verskaf die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste. Ga naar www.saweatherservice.co.za.

0: Daniel Pouter. Bad day, which we're not going to have here in Eden Country today, my friends. We're going to have a good day. It's about 5 minutes away from the time where I am going to be going into my Money Matters slot with Hohamit Hamza. He's going to be chatting to us about all things Money Matters this morning. So please stay tuned for that. It's going to be a goodie. Always some great advice and leading us in the right direction. We always need good, sound financial advice, don't we?
1: Mental health matters. Life can be overwhelming sometimes, and taking care of your mental health is just as important as taking care of your physical health. Join us for Mental Health Matters, a feature dedicated to creating awareness, breaking the stigma, and having honest conversations about emotional well-being, stress, anxiety, depression, relationships, and everyday life challenges. Through expert advice, real conversations, and practical coping tools, we aim to remind you that you are not alone. Tune in every Thursday at 7:40 on Eden FM for Mental Health Matters. Because your mind matters too.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Ah, Mr. President Coco Jumbo. It is 12 minutes past 8, and how are we doing this morning? It's a good day, ne? You know, did you guys listen to that weather report that I read to you just now? The weather is kind of bonkers at the moment, isn't it? I mean, like, I thought we were in winter, and I mean, I'm not complaining, but it feels weird to get hot. It feels weird to not be wearing my fluffiest, thickest pajamas to bed at night at the moment, you know, not to put my electric blanket on and to be bundled up, snuggling up to my husband because I'm getting so cold. I mean, listen, nobody really likes to get very, very cold, but goodness me, I wonder what's going on. I know there is something going on. Maybe I'll do a little bit of investigating and find out why it is so hot at the moment. Maybe you know, and you can tell me. You can WhatsApp me on 060. Are you a weather guru? Let me finish the WhatsApp numbers with 060-505-2693. Maybe you know about these things. Enlighten us. Send us a WhatsApp and let us know. But it's that time of the morning. You know it, folks. Always this time, we have a sports update from John Plykies.
1: He is ingeskakel op Eden FM. He stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Suid-Afrika sal met gemengde gevoelens terugkyk op die stadionspeling wat Sondag in Glasgow ten einde geloop het. Die gordyn op die skouspel het met 'n afsluitingsseremonie gesluit waar die Suid-Afrikaanse Paralympiese atleet Masala Makutu die Suid-Afrikaanse vlagdraer was. Alexandra Iala het die wereldse voormalige nummer 1 Naomi Osaka saterdag met 6-4, 6-2 geskok om die eindstryd van die WTA en ATP so Washington Open te bereik, waarin sy vir Jessica Pegula, derde op die wereldranglys, die stryd sal aansê. Glenrose Taba het saterdag haar eerste oorwinning van 2026 sy Spar Grand Prix reeks behaal, toe sy die Rito rekord in Centurion verbeter en die verdediging van haar titel weer op koers gekry het. Altesaam 18,000 vroue het saterdag om 2 uur vir die 10 km uitdaging en 5 km preddraf by Supersportpark aangetree. 3 punte teen Burkina Faso en 'n groot guns van die Ivoorkus. Dit is wat Banyana vanaand benodig om in die wedloop te bly vir 'n plek in die kwart eindronde van die Afrika Beker toernooi vir vroue. En ook om in die wedloop te bly vir deelname aan volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilië. 'n Tragedie het die Bolandse rugbygemeenskap Sondag getref met 'n familielid van een van die Cavaliers se hulpafrigters wat oorlede is. John Minnar 72, skoonpa van Elson Bok, het in die tweede helfte van die Curriebeker wedstryd tussen die Cavaliers en die Pumas 'n hartaanval gehad op die hoofpaviljoen. Medici het hom doodverklaar op die toneel. En hierdie verslag sluit ons af met 'n interessante brokkie nuus. Winston Small is nie jou typiese All Black ondersteuner van die Kaap nie. Nee, hierdie 31-jarige Cape Crusader het sy liefde vir Nieu-Seeland, die All Blacks en die Maori kultuur na 'n volgende vlak geneem deur sy naam en van te verander na Winitana Mororiki. Sy naam is reeds op sosiale media verander en nou wag hy op sy nuwe ID waarop sy nuwe naam sal pronk. Nadat hy reeds 'n naamverandering versoek by Billinse saak ingedien het. Hy is die seun van die bekende Willie Small wat sedert 2024 aan Saro se uitvoerende raad dien. Vir Eden FM Sport hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
2: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.

0: Nee, hartelijk goeiemorgen en welkom is ingeskakel by Eden FM. Tyd so 16 minute na 9, my naam is Julien en ek keer tot en met 12 uur saam met u vandag. Met die kontryprogram natuurlijk, popvol soos gewoonlik. Baie dankie aan Lynn en die breakfast team, baie dankie aan die Carpe Diem span. Hulle keer weet is om 5 en 6 morgenoggend saam met u op Eden FM natuurlijk. Kom ons kyk vinnig wat gebeur vandag. Op die kontryprogram vandag is dinsdag 4 augustus. Nou ja, ek loop stadig, maar seker. Nou die ander dag was het dag die 31ste juli. Ons trek af weer by die 4de augustus. Oor 4 maande van nou af is het kersfeest. En een week na dan sê ons vir mekaar Happy New Year. En so is die dag van ons leven. Kom ons kyk 9:30, lees ek vir u die nieuwshoofdruk in Afrikaans. 49 gesels ek met JJ Venter en hy gesels oor haar en vel beskerming. Tien die dag volledige bulletin in Afrikaans met weer, kwart oor 10 jou sportverslag en 10:30 het ons headlines in Engels. 10:40 gesels ek met Nadia Ferreira, communicatiebeamte vir departement gesondheid en sy bevind haarself tans in die Kaapstad omgeving. En ons gesels vandag oor borsvoedingsweek, wat gewoonlik van 1 tot 7 augustus plaasvind, jaarliks. En hulle het 'n baie mooi thema hierdie jaar, ek gaan 'n bietjie later vir meer inligting daaroor gee. Ja, vir het ons daai volledige bulletin in Engels met weer net nou af, luisteraarskeuse. En onthou, ek ondervind nog steeds mense wat op 'n kwart voor 12, kwart oor 11, van my sê, Julien, speel vir my die, speel vir my dat. Ek vraag vir jy baie mooi stuur tussen 9 en 10, dan gee dit vir my kans van 10 tot 11 om die liedjie te gaan opsoek, as ek het nog nie onmiddellik hier by my het nie, en dan speel ek het net na 11, nadat Sebastian vir ons nieuws gelees het, dan speel ek die liedjie kies, en nou kan jy mense wat vir my kwart voor 12 stuur, as geen manier waar ek dit kan gaan soek en speel nie. So asjeblief, dis in 9 en 10 stuur die versoeken deur. En ja, 11:30 het ons headlines in die sekrosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831 of stuur vir my een WhatsApp na 060-505-2693. Kom ons breek vir advertentie en een stukje muziek. Net daarna, dan gaan ek vir jy vertel waar ons vandag gesels. Working at the car
1: wash, yeah. As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in car wash en tire repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering, en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Marshall Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

Dit was die klanke van Kadern met 'n liedjie getiteld Af en Af, hoor slaan my stem weg. ek herstel nog van dodelike verkoue wat ek verlede week gehad het. Ek moes maar sterk wees in spiere bou. En maar die pilletjies sluk en vertrouwe dat dit beter sal raak. Maar uiteindelik het ek van vrijdag af begin lewe kry. Maar is nog nie die stemmetjie wat nog so nou en dan een wanbalans het. Maar net te min, ons kap aan, ons gaan aan die werk moet voort. Ons topic vir vandag is, noem een ding, groot of klein, wat jou deesdae gelukkig maak. Ek herhaal, ons topic vir vandag, noem een ding, groot of klein, wat jou deesdae gelukkig maak. Nou, ek wil nie van my persoonlik praat nie, dit gaan ook nou nie oor die topic wat ek nou wil praat nie, maar dit is nou net iets wat by my opkom. Gistermiddag daar weer het ek 'n paar errands gehad om te ran en het ek nou besluit om 'n taxi te vat huis toe. Die driver is baie bekend aan my. Ek het die geld aangegee vir die kaart, soos ons het noem of hulle noem, en ek het vir hom gesê, spesifiek Blackwoodstraat by die huis. En ons het voortrekkerweg opgery en toe ek nou sien die driver hou nou verby die afdraai daar waar ek nou moet gaan, toe sê ek, maar ek bly hier. En toe die guard nooit vir die driver in kennis gestel of nog eens die straat te begin gee nie, toe sê ek vir hom, Boeta, ek dink jy moet hierdie werk los. As jy nie kan kopbou nie by wat jy moet doen nie, dan moet jy dit maar los. En het omtrent verskoning gevra vanoggend, toe ek nou vroeg opname gehad, en ek moes nou ras weg toe, voor as gewoonlik, toe ek weer een taxi geneem weg toe, en die gaat, toe ek inklim, toe gee ek die geld, toe sê ek vir hom, ek gaan by Linford Motors afklim, en hy die driver constant geërinner, so ver ons, hy het seker 3 keer gesê, by Lani, BP Garage. So daar is een verskil, daar is mense wat hulle kop hou of wat focus waarmee hulle besig is, en dan is daar dood eenvoudig die type wat hulle dood eenvoudig net nie steeg wat rondom hulle aangaan nie. So asseblief, wees die beter persoon vandag, maak iemand se dag, ek bedoel nou nie iemand uit die pad uit gaan om iemand se dag te maak, maar wees bedagsaam, nee? So, ja, het so 29 minute na 9:30 lees ek vir u die Woftrekker in Afrikaans.

Jy luister na Eden FM, tyd 9:30, hier volg die nuushoofstukke in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemôre. Brandbestrydingsoperasies duur voort by Kloofnek, bo Tafelberg weg in Kaapstad, nadat grondspanne deur die nag gewerk het om die brand te probeer blus. Motoriste sal van woensdag af minder vir petrol betaal na die jongste brandstofprysaanpassing wat verligting by die pomp sal bring. Fadil Adams, leier van die National Coloured Congress, sal later van dies maand voor die Matlanga-kommissie verskyn. Die National Coloured Congress het die Weskaapse regering gekritiseer oor sy aankondiging van planne om sowat 12,000 nuwe behuisingsgeleenthede te skep. Inwoners van Westbury in Johannesburg sal na verwagting vandag optrek om dringende optrede teen toenemende bendegeweld en dwelmverwante misdaad in die gebied te eis. Dit en jou finansiële aanwysers volg bietjie later om 10, wanneer ek vir die volledige bulletin gaan bring. Vir Eden FM News is ek Julien Makier.

daar is die tyd so 21 minute voor 10 en net die nagesels ek met JJ Venter en ons gesels vandag oor draai en itchy scalp, nee, so bly ingeskakel net die nagesels ek met JJ.

0: hè.
1: Dan sê, ek het nou vir JJ op die lijn, môre JJ, glo dit gaan goed?
0: Môre Jolien, goed en jy?
1: Klaar nie, dankie. JJ, ons gesels vandag bykie oor iets interessant wat my raak persoonlik, draai en ietsie skulp.
0: Ja, ok, so draai, ietsie skulp is een ding wat nogal baie voorkom, en vooral in vandag te lewe, omdat ons weer soveel stress gaan en ons gaan wel soveel dinge om ons gebeur op die historie. Ok, so mense sal gewoonlik klein wat veroorsaak draai en ietsie skulp. Ok, so daar is een paar dinge wat het veroorsaak. So, eerst met een draai skien, so met ander woorde, draai skien kan veroorsaak word door koue weer, door baie warm storte.
1: Dat is ek daai.
0: Shampoo. Ja, net maar ek op, kijk, daar stort en warm weer, anders klim het hier nog nie. En dan ook, as jy haare te veel waag, want dit trip die natuurlijke olie, dat van die verlede week daarvan te praat. Dan ook dandruff, dandruff kan dit ook veroorsaak. Ok, so wat is dandruff? Dandruff is geel of wit plek, wat op die kopvel is. Ok, so mense verwaar gewinne dandruff en psoriase baie makkelijk. Onthou, dandruff is een plek, met andere hy is geel of wit. En psoriasis is een koors. So hy maak ook vlijk, maar dit is meer, die vel is dikker en hy is rooi en hy is inflamed. So mense met dit is altyd mooi onthou. Dandruff is oor jou hele kop, psoriasis begin achter jou ore of in jou neklijn. Ons sal later in die maand van ons bietjie stel oor dit. Dan ook wat ook aan ietsie kopvel kan veroorsaak is aan product builder. So te veel haarspray, te veel gel, olie, draai shampoo. Ons is baie lief vir draai shampoo deesdae. Draai shampoo kan dit ook veroorsaak. En dan allergiese reaksie. So dan, daar is baie goed wat mense allergies voor is, wat jy nie weet dit allergies voor. Ek het nou een teruggeval gehad by een salon, wat ons een manskleen vir haar gekeer het. En toe daarna het hy allergiese reaksie gehad op die kleer en ons het dit nooit geweet. So, kyk maar, daar is in jou shampoos en conditioners en ook in tint wat ons gebruik. Daar is goed in wat mense voor allergies kan wees. En dit kan ook veroorsaak dat jy draai en die skulp krijg. En dan ook jou skulp conditioners. En altijd kyk jy die kopvel. Ek sê altijd nie, jou kopvel is deel van jou lijf. Kijk daarna, en daar is baie scalp conditions wat psoriasis, eczema, diabetes, al dat nog goed is wat kan ook geen veroorsaak. En dan ook psoriasis, vir al psoriasis, is baie itchy. So dit kan dit ook is. Dan ook fungal infection, soos bijvoorbeeld ringworm op die scalp, dan dit ringworm, onthou net met ringworm oor, dis hoogs aansteeklik. So as jy sien net ringworm, so wie jy dit sien is hy maak een ronde rooi kool wat uitstaan. Moet asseblief nie daar aanvat nie. Want as jy aan hom vat, jy vat by ander plek, hy steek aan dadelijk. So jy moet altyd kyk daarna op. En dan ook sunburn. Onthou ons begin nou, die winter begin ook, ek weet nie by ons nie, maar jy sê die winter is anders. Ek dink betwyfel. Onthou ons in die somer in die son is en soan. Die son kan ook veroorsaak dat jou kopvel droog raak en hy raak ietsie. So dan ook stres. Vooral onder jou werkende klas. Stres is een groot ding deesdae wat ietsie nie kan veroorsaak. Onthou as jou lichaam onder stres is, dan krap jy dit. Jou kop alles hier is dinget te krap. So kyk daarna en dan okay, hoe kan jy dit relief of hoe kan jy dit voorkom? Gebruik het al vrye shampoo en een moisture conditioner. So asseblief onthou, ons praat altijd van salfite en dan sê jy, ja maar hoekom het ek salfite gebruik? Onthou, die salfite shampoo het baie ander voordele wat jou ander shampoo nie het. Voorkomende jare met baie warm water te was, wat ek nou ongelukkig skuldig aan is, en dan jou skalp, hou jou skalp gehydrate. Gebruik die regte produkte, gebruik die regte conditioner, gebruik die regte treatment. Jou skalp moet gehydrate wees. As jy serum gebruik en olies en sulke goeders, maak seker dit is vir jou haartype. Dit help nie, jy gaan gebruik een olie vir krullerige hare, maar jy het regheid hare nie, want dit gaan nie waard nie. Dit is een ander funksie, so dit gaan swaar wees op jou hare, en hy gaan aanpak. Oor die algemeen, probeer maar om nie te krap. Ek weet het moeilik, en dit is een akelige ding as jy kop sal begin hier. Maar kyk dan, onthou ook, as jy dit nie behandel, kan dit haarlos, dit kan heel last veroorzaak, en dit kan veroorzaak dat jy folliculitis kry. So, al daar te goed, en sodra jy sien, as jy kopvel hebt, en jy sien, jy het een klein, fijn, geel puis op jy kopvel, dan moet jy gaan sien jy daar met die loog, of gaan na apteker weer, en jy daar met die loog paai die, of kom na jou haarkap, want dan is jy begin van folliculitis. Want dat folliculitis, as jy nie behandel, kan dit ook haarkap veroorzaak. Ek sê altyd met mense, so, ten ting soos wat het is om daai ding stikkend te krap, moet het glad nie doen. Maar onthou, sodra jy om stikkend krap, daai infeksie in jou haar follikel, en daai kom uit, dan affekteer dit die rest van jou haar. So ja, as daar enige ander probleme is die beste, maar gaan sien jou haarkapper, praat met jou haarkapper, hulle gaan vir jou kan raad sien. En as jy dan nie kan nie, dan gaan sien jy dan.
1: Right, mag ek iets bijvoeg?
0: Jy kan het.
1: Whenever jy botox of Brazilian treatment ondergaan het, en die hairdresser het per ongeluk die product aan jou kop vel, ladder, dan kan dit ook flakes veroorzaak en ook droevel.
0: Ja, perfect. Onthou dit gebeur, dit is vir alles jy begin met as jy jou application doen en jy begin om verspreid en punt te dit gebeur wat aan jou kop daar al. Dit is iets wat gebeur, verstaan en mens doen dit nie expres. En ja, betal mense kry die vlijtjes en betal mense kry daar bietjie van die itchiness. Maar as jy dit weet, wat ek so wil het met my mense, sê na buiten, dit is Brazilian, as jy die eerste keer hulle haare was daarna, was jou haare baie goed. Doen dit baie goed af, want dan jy gebruik die rechte product.
1: Yes.
0: So jy gaan jou Brazilian op die buitendag uitwas. Is net as jy verkeerde product, een home care product gebruik na dit, wat dit wel gebeur. Maar anders moet jy kan hem nie uitwas.
1: Oké, goed, as jy nou een verkeerde product gebruik, nee, en is die sulfate free of die aftercare, rechte aftercare products, nee, kan dit jou haar laat breek?
0: Dit hang af van jou haar, dit hang af van die porosity van jou haar, onthou, as jy dat vir jou highlight haar het, en jy bouwt ook het Brazilian daarna, en jy gebruik nie die rechte product, want daar haar is klaar droog. So hy is klaar baie fragile, en hy kan makkelijker bewe. Daar het al mense van my gekom, van sy jare in Brazilian, dat in hulle haar is afgebreek. Dit kan gebeur. Maar, soos ek sê, as jy, dit kan absoluut die rechte product, dit soos met jou kar. As jy nie rechte petrol in jou kar kan, gaan jy probleme opstel, verstaan. So, ek was in die begin van my loopbaan, wat ek baie gebruik het hier wou, dit was my attitude geweest, en hoe ek met die goed begin baard het, en hoe ek begin ingaan het, vooral met die medicinal, het ek besef, maar dat rede is hoekom ons goed by mekaar sit, verstaan, en dat rede is hoekom ons weer sê gebruik het. Maar ja, dit kan as jy oorzaak dat jy alle breek, as jy die weg product gebruik.
1: Goed, en voor jy nou enig iets sê, ek wil ook net geluk sê aan ons wenner van verlede week, sy vraagie wat jy gevra het, die een dame was in die kool gewees, en sy is beter as kap hiervan af Oudtshoorn.
0: Oh, baie geluk.
1: So ja, enige laaste woorde van jou kant af?
0: Soos ek sê, ons is in Wellingtonstraat nummer 3, aan dit Bleachley Brand Hair Studio, en die ouders kan rechtig enige tyd, my kontak by 071-558-1000, 0800 9290 met enige vrae. Mm-hmm. Asseblief, nie skaam wees nie. Ek sê altyd, daar is nie ding so dom vraag.
1: Ja.
0: Jy gaan nie die antwoord kry as jy die vraag vra. Verstaan jy? So asseblief, nie bang wees om my iets te vra nie. Mm. Ek weet mense dink partykeer ons is 'n bietjie intimidering. Want is nie, glo my, ek is, was ook dom en ek het geleer en ek het dit net so jare gedoen.
1: Daar sê vreselijk baie dankie JJ vir jou tyd en ons mag volgende keer wees so mooi dag vir jou en veilig wees, mooi bly. Dit was JJ gewees en hy het gesels oor draai en ietsie skelp. Nou op die noot gaan ons vandag breek wat we ten sien.
2: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.

Luister na Eden FM, tydpou 16 uur, die volgt die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Wanbestuiders operasies deur voort by Klofnek bo Tafelberg weg in Kaapstad nadat grondspanne deur die nag gewerk het om die brand te probeer blus. Brandbestuiders het oor nag op die toneel gebly om vlamme te bestui en te verhoed dat die brand verder versprei. Owerhede hou die situasie steeds dop terwyl die bluswerk voortduur. Geen besonderhede is nog bekend gemaak oor die oorsaak van die brand, die omvang van die skade of enige beserings nie. Nooddienste bly op die toneel terwyl die brandbestrydingsoperasie voortgaan. Motoriste sal van woensdag af minder vir petrol betaal na die jongste brandstofprys aanpassing wat verligting by die pomp sal bring. Dieselgebruikers sal egter dieper in die sak moet delf aangesien die dieselprys verhoog word. Die veranderinge vorm deel van die maandelikse brandstofprys aanpassing en tree woensdag in werking. Owerhede het nog geen verdere besonderhede bekend gemaak oor die omvang van die prysveranderinge of die faktore wat daartoe bygedra het nie. Fadil Adams, leier van die National Coloured Congress, sal later van dese maand voor die Matlanga-kommissie verskyn. Die kommissie se woordvoerder Jeremy Michaels het vrydag

0: om te skakel op Eden FM, die stem in die paradijs. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Suid-Afrika sal met gemengde gevoelens terugkyk op die stadionspele wat Sondag in Glasgow ten einde geloop het. Die gordyne op die skouspel het met 'n afsluitingsseremonie gesluit waar die Suid-Afrikaanse Paralympiese atleet Masala Makutu die Suid-Afrikaanse vlagdraer was. Alexandra Iala het die wereldse voormalige nummer 1 Naomi Osaka Saterdag met 6-4 6-2 geskok om die eindstryd van die WTA en ATP so Washington open te bereik, waarin sy vir Jessica Pegula derde op die wereldranglys die stryd sal aansê. Glenrose Taba het Saterdag haar eerste oorwinning van 2026 sy Spar Grand Prix reeks behaal toe sy die Rito rekord in Centurion verbeter en die verdediging van haar titel weer op koers gekry het. Altesaam 18.000 vroue het Saterdag om 2 uur by die 10 km uitdaging en 5 km pretdraf by Supersportpark aangetree. 3 punte teen Burkina Faso en 'n groot guns van die Ivoorkus. Dit is wat Banyana vanaand benodig om in die wedloop te bly vir 'n plek in die kwart eindronde van die Afrika Beker toernooi vir vroue. En ook om in die wedloop te bly vir deelname aan volgende jaar se wêreldbeker toernooi in Brasilië. 'n Tragedie het die Bolandse rugbygemeenskap Sondag getref met 'n familielid van een van die Cavaliers se hulpafrigters wat oorlede is. John Minnar, 72, skoonpa van Elson Bok, het in die tweede helfte van die Curriebeker wedstryd tussen die Cavaliers en die Pumas 'n hartaanval gehad op die hoofpaviljoen. Medici het hom doodverklaar op die toneel. En hierdie verslag sluit ons af met 'n interessante brokkie nuus. Winston Small is nie jou typiese All Black ondersteuner van die Kaap nie. Nee, hierdie 31-jarige Cape Crusader het sy liefde vir Nieu-Seeland, die All Blacks en die Maori kultuur na 'n volgende vlak geneem deur sy naam en van te verander na Winitana Mororiki. Sy naam is reeds op sosiale media verander en nou wag hy op sy nuwe ID waarop sy nuwe naam sal pronk. Nadat hy reeds 'n naamverandering versoek by Billingse saak ingedien het. Hy is die seun van die bekende Willie Small wat sedert 2024 aan Saro se uitvoerende raad dien. Vir Eden FM Sport hier van het ons Oudtshoorn ateljee is ek John Plaatjes.
1: Daar sê, welkom terug. Dit was ons sportverslag van u geluister het. En welkom by die tweede uur van die kontryprogram. Ons topik vir vandag is, noem een ding, groot of klein, wat jou deesdae gelukkig maak. Dis ons topik vir vandag. En ons gaan sommer onmiddellik begin met die boodskapie. So, very good morning to you and the Eden FM family, Queen Jojo from Freddie Nelson in the United States of Cornwall. It's a beautiful day in the city of George. Môre, ek wil net vir my kollega by Heideran Vis sê, baie geluk met haar geboortedatum vandag. Dis vir Delmarie Besidenhout. Het kom van Temmie. Kan jy asbief haar Song of Hope speel? Sal bykie kyk wat ek kan doen. Maar die kollega moet nog verjaarsdag geniet. Sy moet nog nie te veel vis eet nie. Môre, Jolien, kan jy die song vir my stuur asbief? Môre, Jolien, glo en vertrou, dit gaan goed met u. My keuse is Pa se Grootman deur Johan. Stem met baie dankie en as 'n morwende mooi dag vir u. Dis aan die Katie daar van Nysna wat so skryf. Kom ons luister môre.
2: Goeiemôre Jolien, asook aan jou familie en al die omroepers, alle families, luisteraars, Eden maatjies, almal wat my stem kan hoor. Amal is een groet Jolien en dan wil ek ook die dankie sê daar sy aan Carpe Diem span van vanoggend, as ook daar sy aan Nikki Klute. En dan wil ek net daar sy sê Baba Lises, happy birthday daar sy aan Mami Sheila en ek wens haar nog vele jare voor en toe een goedheid en guns op haar lewe. Dankie Jolien, ek is ingeskakel nie en mooi dag aan amal Jolien.

0: Maurits Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Maurits Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
1: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
2: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat Ham R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

0: Nou ja, welkom terug, tyd precies 10:40 en saam met my het ek vir Nadia Ferreira op die lyn en ons gesels vandag so 'n bietjie oor wêreld borsvoedingsweek wat hierdie week plaasvind en ja, dis wêreld borsvoedingsweek 2026. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand sluit aan by die wêreldwye viering van wêreld borsvoedingsweek 2026 wat vanaf 1 tot 7 Augustus gehou word onder die tema borsvoeding vir 'n volhoubare begin tot die lewe versterk wat werk. Vandag bespreek ons die voordele van borsvoeding, die rol van skenkermelk en hoe ons almal kan help verseker dat elke baba kan floreer. Goeiemôre Nadia en welkom.
1: Baie dankie Celine, goeiemôre en môre aan die luisteraar.
0: Nou, ek moet vir jou terug verwelkom want ons het verskriklik baie lank laas gesels. So, ja, dis baie lekker om weer saam met jou te kan gesels en soos jy nou gehoor het, die onderwerpie waaroor ons gesels, dis mos nou daai tyd van die jaar, so kan jy vir ons dalk sê, waarom is borsvoeding so belangrik gedurende die eerste 1000 dae van die lewe?
1: So dit sluit aan gedien dat daar 1000 dae waar ons yes. baie keer praat,
0: ja.
1: So die eerste 1000 dae is een baie kritieke tyd
0: ja, en
1: dan die breinontwikkeling en dan ook die algemene gezondheid. So, borsvoeding voorsien babas van al die voedingsstowwe wat hulle benodig, dit ondersteun gesonde ontwikkeling, dit versterk hulle immuunstelsel en dit help om al die siektes en infeksies te beskerm. So, dit lê regtig 'n sterk fundament vir lewenslange gesondheid en welstand.
0: Daar sê, ek het dit self ervaar, so 2-3 jaar terug, so ek stem 100% saam met die stelling wat jy gemaak het. Wat is die betekenis van vanjaar se wêreld borsvoedingsweek tema?
1: Dus ja, dat is het thema moet naar borstvoeding voor het volhoudbare begin tot die leven, versterk het werk. En dit toont toen die belangrijkheid van die bescherming, die bevordering en ondersteuning van borstvoeding. Dit herinner ons dan dat moeders het ondersteuning van gezinnen nodig, van gezondheidswerkers, van werkgevers en dan ook gemeenskappe en beleidsmakers om dan suksesvol te kan borsvoed en hulle babas die beste moontlike begin in die lewe te bied.
0: Ok, so wat is van die belangrikste voordele van borsvoeding vir babas?
1: So, Jeline, ons weet optimale voeding, want het bevat teen liggaampies, wat hulle help beskerm teen infeksies en siektes.
0: Ja.
1: Dit ondersteun gesonde groeiontwikkeling, dit versterk die immuunstelsel en dit dra by tot beter gesondheidsuitkomste dwars deur hulle kinderjare en daarna. So borsvoeding help ook om 'n sterk band dan tussen die moeder en baba te bou.
0: Ok, so wat gebeur wanneer 'n moeder se eie melk nie beskikbaar of onvoldoende is nie?
1: So dit gebeur definitief gereeld. Dit, ons sien het daar dat 10 babietjies, so wanneer 'n moeder se eie melk nie beskikbaar of voldoende is nie, is gekeerde skenk melk dikwels die volgende beste opsie, vooral vir primatiere en medies kwetsbare babas. So die skenkermelk bied daar van dieselfde voedings en beskermende voordele as die moeder se eie melk en kan dan gesondheidsuitkomste en lewenssyfers aansienlik verbeter vir die babatjies.
0: Ok, goed, dankie vir daai ene. So, dis belangrik vir moeders om te weet, daar is 'n bank nie, waarna hulle kan gaan vermelk ja. Indien hulle in daai situasie is. Wat is skenkermelk en hoekom is dit belangrik?
1: Vir die melk kom van gezonde borsvoedende moeders, wat natuurlijk meer as genoeg melk heeft vir hulle eie babas, wat hulle nodig het. So, voordat dan die baba verskaf word, word die melk een keer gekeer, dit word gewerk en getoets om dan die veiligheid en kwaliteit te verseker, en skenkermelk kan in regtig lewensveranderende en in sommige gevalle lewensreddende wees vir kwetsbare babas wat daarvan afhanklik is.
0: Wie kan borsmelk of wie kan 'n borsmelk skenker word?
1: So, gesonde borsvoedende mama, natuurlik soos ons gesê, jy moet 'n oorskot hê. So potentiële skenkers ondergaan 'n siftingsproses om te verseker dat die geskenkte melk veilig is vir die babas wat
0: dan belangrik.
1: Yes, en die skenking van borsmelk is eigenlijk een eenvoudige manier van moeders om een betekenisvolle verskil in die lewens van hierdie babietjies en hulle gesinne te maak.
0: Ok, so hoe kan gesinne en gemeenskappe borsvoedende moeders ondersteun?
1: So, ek dink dit is altyd net die ma, maar dit is rarig, it takes a village. So, dit is nie net die moeders se verantwoordelikheid nie. Gesinne kan praktiese en emosionele ondersteuning bied, werkgevers kan borsvoeding vriendelike werkplek skep waar die mamma kan uitmelk of ensovoort. Gesondheidswerkers kan advies en leiding bied en gemeenskapsbe kan help om 'n omgewing te skep waar borsvoeding aanvaar en aangemoedig word. So elke persoon het regtig 'n rol om te speel in die ondersteuning van hierdie borsvoedende moeders.
0: Goed. Waarom is dit belangrik om bewustheid oor skenkermelk te verhoog?
1: Ek dink dat baie mense wat nie bewus daarvan is dat borsmelk veilig geskenk kan word om babas te help, die moeders dan nie genoeg het nie. En dan hierdie bewustheid verhoog en help gemeenskappe om hulle op te voed oor die voordele van skenkermelk en dit moedig ook aanmerking van komende moeders aan om dan skenkers te word en dit bou openbare vertroue in hierdie skenkermelkprogramme wat ons het. En het beklemtoon ook die lewensreddende impak wat skenkers op hierdie klein babietjies en hierdie te kwetsbare babas kan hê.
0: So as 'n moeder borsmelk wil skenk, waar kan sy meer inligting kry of as 'n skenker wil registreer?
1: So ons het in die Tango Day het ons by twee van ons hospitale het ons bors plekies waar die moeders kan borsmelk skenk. Dat is George Hospital en Uitsering Hospital. So jy kan net die Uitsering Hospital skakel by 004-303-7240 of vra net vir die kraamstaal, daar sal iemand vir jou help en dan jy die hele proses vat. En dan ons ander melkbank is by George Hospital en die nummer is 004-802-4577 of 4578.
0: Daar sê, Nadia, ek sê vir jou baie, baie dankie. Is daar enige ietsie wat jy dalk wil bijvoeg?
1: Die ding is eindelijk, ek dink alle mamas wat al geboren vir hulle, so, dit is van so'n wonderlijke en moeilijke proces.
0: Yes.
1: Nee? So die wat kan help, as papa of wie ook al kan help, het bykie skorrelgoedjies of stikke goed, hoe het maak het vir mamas makkeliker om te kan borsvoed? En die wat nie kan borsvoed nie, dit is ook oké. Okay. Ja. Maar ek die verkies om melk te gee, daar is skenkermelk.
0: Daar sê, vreselik baie dankie vir jou tyd, Nadia. Ek weet, jy is druk besig daar in Kaapstad. Jy het bykie tyd afgeknip om saam met ons te kan gesels, want daarvoor is ek baie dankbaar vir jou. En 'n mooi gesiende dag vir jou verder daar. En wees veilig.
1: Dankie
0: vir julle oor. Daar sê, mooi bly. Ja, dit was Nadia Ferreira, kommunikasiebeampte vir Departement Gesondheid. En ons het bykie gesels oor borsvoeding, nee. Dit is wat die tyd van die jaar, waar die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand by die wereldwye viering van Wêreldborsvoedingsweek, wat vanaf 1 tot 7 Augustus gehou word, onder die tema borsvoeding vir 'n volhoubare begin tot die lewe. So ja, dit was ons gesprekkie vandag gewees. En die Katie sê, Julien, iets wat my dankbaar maak, is die woordkie dankie, Katie. Nou, ek het die dochterkie daar by die huis aan die Katie. Sy is 3 jaar oud. Sy sê vir alles dankie. Sy sê sommer namens jou ook dankie. As sy vir jou iets aangee, dan sê sy nog voor jy kan dankie sê, dan sê sy ook dankie. Soms een voorbeeld vir sommige adults, nee. Kom, ons gaan nog so 1 stemnote hanteer, dan gaan ons breek vat vir tensie.
2: Morgen jullie,
0: Mama Tyna,
2: vir alle radiofamilie groet hoor, niemand het gesluit hier. Dankie vir julle opofferings, om ons waardeer wat julle vir ons doen hoor. Mama Tyna het lekker warme mossel bij, dankie vir jou mooi program, liefde hoor, bye bye Jolien.
3: Ukuthengiswa kwe-Orange Square Sale okukhulu kakhulu kwaBuco kufikile. Jabulela ukonga okukhulu kwezinto zokwakha njenge 2050 liter EcoWater Tank ngo-1999 kuphela. I-Wood Grain Garage Door ngo-1599 kanye ne-Ryobi 230mm 2000W Angle Grinder ngo-999 kuphela. Wonga u-R400. Tenga kakhulu eBuco nge-Orange Square Sale. Isebenza kuze kube u-14 June 2026. Dala
4: nge-Buco.
5: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men, increases energy and stamina. Lady Bloom for women, balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation, and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olifir, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die uitsoorende omgewing? George, Naisna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Thank you.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lund en
3: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.

Tessekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Tessekwa Golden Games by die Riverwil sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Tessekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

Daar sê welkom terug. Goeiemôre Julien, gelukwens aan Michael Korkie. Hoop hy geniet sy dag wat die Here hom mee geseën het van sy vroutjie Wula hier uit Rosedale in Pakkelsdorp. En dan het die familie van Kubia Haling hier van Oudtshoorn voorbeding vir haar gevaar. Sy is baie siek en die familie het voorbeding gevaar vir haar. En sommer ook vir die familie, vir krag en sterkte, nee. So ja, tyd so, ja, 25. Ons gaan breek vir 'n stukkie musiek, en die musieksnit neem vir ons na die headlines in Isikosa om 11:30.

0: you have gold jewelry you never wear or Kruger Rands locked away in a safe? Here at Gold Trust, we pay the best rates for gold in South Africa. We are Jewelry Council members with thousands of happy customers across the country. If you decide to sell, money in your account immediately. In office, at home, or insured courier, we will organize the appointment to suit you. Book your free valuation today at goldtrust.co.za. That's goldtrust.co.za. Thank you
1: for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Never too much. Welkom terug, luisteraars. Ek het 1 minuut om vir jy te groet. En ja, ek het nou seker gemaakt of ek niemand sy boodskap is gemis het nie. Dit lyk of ek allemaal gecoverd. En die kyk die daar in Nysna, ek hoop jy die liedjie geniet van Gerry Pretorius, wat ek vir jy gespeel het. Dis ongelukkig, my story vir vandag, ek moet uit hier so. DJ Sebastian is volgende in die beurt, dis in 12 en 2, kyk hy vandag saam met jy, en dis vandag episode 50 van die Bankroof, en daar is een hele description oor wat vandag gebeur, en die story so bly ingehaak vir episode, is ek reg? 50 van die bankroof. Interessante story en interessante karakters. Ek wonder nou net wie is jou gunsteling karakter in die story, maar nie te min, ek moet uit die so. 12 uur les na Zagula vir ons die nies volledig in die Sikrosa met weervoorspelling en dan maak ek in die morgen weer so selfde tyd, selfde plek, mooi bly. Bly ingeskakel in die geselskap van Eden FM.

0: 7172.
1: Buco's Orange Square sale is back. For 14 days only, enjoy massive savings on thousands of markdown hardware and building products. Grab a 100-litre QuickHot Value Line Geyser for $4,299, the 2,050-litre Eco Water Tank for only $2,299, and power up with the Steco 650-watt Impact Drill or the Steco 710-watt Angle Grinder for just 300 Rand each. Don't miss out. Promo valid until the 9th of August 2026. Begin with Buco.
2: Buco.
3: Nou ja, welkom terug hier by jou stem in die paradijs. Ek hou natuurlijk van die advertentie. Buco. Nou ja, so gepraat daarvan, dis so 'n paar minute, so 6 minute, omtrent so 7 minute, voor die uur van 1 uur, en dan ons aansluit by Jolene Ferroza Makier. Maar soos jy self weet, nee, as dit mos nou vrouwe maand, nee, en natuurlijk het Legally You ook een baie interessante initiatief. They call it blow the whistle against GBV. Now, every woman deserves to be, you know, to arrive home safely. And we all know that gender-based violence and femicide affects us all. Now, silence protects abusers, but action can save lives, you know. So, let's start together. Let's blow the whistle for change. Now, with that in mind, you know, with that in mind, they also got a brilliant competition running, you know, that it says, like, blow it, share it, and stop GBV. Now, the campaign is about the blow of the whistle against GBV. It's a community movement, basically, led by Legally You, and to raise awareness and, you know, to unite our communities and take action against gender-based violence. So, with that in mind, we've got a lot of stakeholders that jumped on the bandwagon, you know, and said, hey, listen, man, we want to be part of this, and we want to reach out and let people know what this is all about. One of those ladies is one in George. Hartelijk goeiemiddag aan jou, vriendin. Hoe gaan het met jou?
4: Goeiemiddag, Sebastien, en goeiemiddag aan die luisteraar. Dat gaan baie goed met my, baie dankie.
3: Ja, nee, ek kan sien, oh, jy nou jou bril afgehaal, nou? Of jou hoofie aangesit?
4: Nee,
3: ek sien, ja, ek kan sien die kamer, hoe die mense gaan nie met my wil praat nie, want ek kan ons nou sien daar aan die kamer, ek gaan nie sê waar hy is nie, maar ek kan sien wat jy aan het ook nie, nee, dis nie nodig om jou haar nou so uit jou oor te vien nie, niemand sien jou nie behalve ek. Sê gaan vir my, vriendin, jy is mos 'n dame van formaat, man, is vrouwe maand, en ek weet, ons het nog nie baie tyd nie, ek het nou so inleiding gegee oor waar ons gaan gesels, ons praat natuurlijk oor die campaign wat nou deur Legally You gedryf word, nie, en stakeholders, mense soos julle wat belangstel, wat gevoel het, julle gaan op, saam met julle hierdie ding doen, en om bewusmaking attent te maak by ons mense en ons gemeenskappe. Hoe voel jy daar oor?
4: Wel, ek is baie trots om deel te wees van hierdie campaign, want GBV is reg aan het is elke dag, en dit is ons allemaal se uitdaging, want jy weet altyd van iemand wat daar weer gegaan het, of vriendin, of collega by die werk, jou beren. So ek is baie blij om deel te wees van hierdie campaign, om meer bewustmaking daarvan te maak.
3: Ja, nee, ek hoor vir jou, dit is soos jy sê, nee, dit is altyd 'n collega of 'n persoonlike saak, en mense wil jy altyd daaroor praat nie, want hulle voel 'n bietjie skaam en so meer. Nou, wat denk jy van hierdie initiatief? Hoe voel jy persoonlik daaroor?
4: Ek voel, dit is 'n baie goeie initiatief, om meer in mens bewusmakingskampagne sê, om meer gaan mense baie gemakkelijk begin word om te praat, en mense gaan weet daar is sekere platforms of kanale waar jy hulle kan gaan om hulle probleem aan te meld, en sodoende help ons lewensred, families restore en so voort. Ja,
3: nee, absoluut, ek stem saam met jou, en dit is so na in die hart dat mense moet by mekaar kom en seker maak dat hulle ook ander kan bewus maak, nee? Nou, ten slotte, wat sal jou boodskap wees aan elke vrou of elke dame, as mos nou vrou man, wat sal jou boodskap wees ten aanmoediging tot hierdie campaign wat

Die 38-jarige man wat gister 3 Augustus in Oudtshoorn in hegtenis geneem is op 'n aanklag van statutêre verkrachting, het vanoggend 4 Augustus vlugtig in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Sy saak is tot donderdag 6 Augustus uitgestel vir 'n formele bog aansoek. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê die aansoek tydperk vir skooloorplasings vir leerders in graad 2 tot 7 en graad 9 tot 12 vir 2027 skooljaar is van 3 tot 17 Augustus oop. Ouers kan slegs aanlyn aansoek doen indien hulle aan die spesifieke oorplasingskriteria voldoen, insluitend 'n verandering van woonadres of werk, of indien 'n leerder die hoogste graad by sy of haar huidige skool voltooi het. Alle ander aansoeke moet direk by die betrokke skool ingedien word. Ondersteunende dokumente moet ingedien word. Die departement doen ook 'n beroep op ouers wat nog nie vir graad R, graad 1 of graad 8 aansoek gedoen het nie, om hul distriksowerhede vir bystand te kontak, aangesien die aanlyn toelatingsplatform vir die grade reeds gesluit het. Die Weskaapse minister van Polisie, Oorsig en Gemeenskapsveiligheid Andrew Maree het die stad Kaapstad se oproep vir uitgebreide ondersoekbevoegdhede vir die Kaapstadse metropolisie ondersteun. Maree sê die provinsie se hoë vlakke van geweldmisdaad, bendebedrywighede en georganiseerde misdaad vereis groter samewerking tussen wetstoepassingsagentskappe. Sy meen bykomende ondersoek kapasiteit kan help om skuldigbevindingssyfers te verbeter en terselfdertyd die druk op SAPD speerders te verlig. Maree het 'n beroep op die waarnemende minister van Polisie, professor Fyros, gedoen om dringend te oorweeg dat behoorlik opgeleide metropolisielede aan uitgebreide ondersoekbevoegdhede kry om strafregtelike ondersoeke te ondersteun. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap het sy steun uitgespreek vir die stad Kaapstad se besluit om formeel die waarnemende minister van Polisie, professor Fyros, se weiering om uitgebreide ondersoekbevoegdhede aan die metropolisie toe te ken, te betoos. Die party voer aan dat die bemagtiging van metropolisielede om sake rakende onwettige vuurwapens, bendes en dwelms te ondersoek strafregtelike ondersoeke sal versterk en skuldigbevindingssyfers sal verbeter. Die DA sê die huidige stelsel plaas buitensporige druk op SAPD ondersoeke en herhaal sy oproep vir groter desentralisering van polisieeringsbevoegdhede na provinsiale en plaaslike

op Supersport uitgesaai sal word. Afdeling 2 se eerste klas reeks word ook aangepas na 3 dag formaat wat oor 'n dubbelronde beslis sal word. Die badges open nou teen 20 veldtog op 1 Oktober teen Borde in Oudtshoorn voordat hulle onder meer teen die Lions, Warriors, Dolphins en Northern Cape te staan kom. Ten slotte die finansiële aanwysers kort gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.52 verhandel, teen die euro was dit R19.01 en teen die Britse pond R22.20 goud word teen $4,050.52 per fyn ons verhandel, Brent olie kos $83.77 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $63,492.69. Dis tot die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 13:30 in Engels. Ben geskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Westnoord en Suidkap vir vandag Dinsdag 4 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 10:25. Gedeeltelik bewolk langs die kus George Mosselbaai Wilderness, Duisna, Sedgefield, Plettenberg Bay 13:20. Essequa Bettina Riversdal en Heidelberg 10:22, Kannaland Calistop, Ladysmith en Zouar 11:23, Swellendam 10:22, Uniondale 13:24. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM nuus is Etjeline Makier.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

0: Hartelijk goeiemiddag, geliefde luisteraars. Ja, vandaag is het die 13e juli. Een nieuwe dag, een nieuwe week. Wat is ingeschakeld op die Gunsteling radiostasie Eden FM, je stem in die paradijs. Dit is weer lekker om samen met u te kuier en die aangezicht van ons lieve Heer Jezus op te zoeken. Baie keer besef ons die belangrijkheid van gebed, die as ons maar net besef wat er kracht daar in gebed is. Sonder gebed en God is ek persoonlik niks nie. Sonder gebed en God is hierdie radio niks nie. Kom ons afspraak met God na, en dit is net na die 1 uur nuus. Dit is die gebedsprogram Geopende Hemel, Open Heavens. Dankie dat u weer eens saam met ons gaan bid. Vandag sit agter oor en kom ons nader, die troon van God. Ek is Hermien Petersen. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die beters verkry wat ons van hom gevra het. 1 Johannes 5 vers 14. En pastoor Kevin gaan vandag vir ons bid oor hierdie onderwerp. Kom ons bid vir die kerk van God. Politieke ministers wat probeer om sekere wette te laat deurgaan om spesifiek die kerk van God te benadeel. Laat ons bid dat die kerk van God sal by mekaar staan in hierdie bose tyd. U sal nie besef die geweldige aanval op die kerkie, maar God is in beheer en geen boosheid sal dit vernietig nie. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Amen. Ons vertrou die Here in hierdie situasie. Kom ons bid saam, onze Vader wat in die hemel is. Ons dankie in hierdie dag dat ons u kan vertrou. Here, u is die eerste en die laaste, die begin en die einde, die alfa en die omega. Ons oor is onverdeeld op u gevestig. Die hoop daarin dat u u krag in ons swakheid sal openbaar. Jy is nou in hierdie tyd waar die kerk in besonder weerstand, Here, ervaar. Die sekere mense wat binnen in die regering is, om die kerk te elimineer en te isoleer. Maar ons kan se deur die bose werk en planne van die vyand wat daardeur opereer, wat mense wat in hulle boosheid en hulle Here onverskillige neigings voortwoeker om die verkeerde Here Jesus te promoveer. Maar ons weerstaan hulle planne en bestraf dit en kanselleer dit nou in die naam van Jezus. En ons vertrou dat die hand van die Here Jezus op die kerk sal wees, want u beloof in u woord, op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit oorweldig nie. En juist daarom het ons moed en vertroue dat elke weerstand geen effect, Here, op die werk van die kerk sal hê nie, maar dat die kerk, Here Jesus, sal toeneem en geweldig sal opstyg, Here Jesus, en met alle vrymoedigheid sal staande bly, sodat Christus Jesus verheerlik sal word. Baie dankie vanmôre daarvoor vandag, Here, dat u vir nog dieselfde is, dat u u woord gestand hou en uitvoering gee daaraan. Daarom aanbid ons in hierdie oomblikke en in hierdie tyd in Jesus naam. Baie dankie Here. Ons weerstaan die operasie en die werke van die vyand. En ons stel dit kragteloos, magteloos en buite aksie in Jesus naam. Word verheerlik daardeur Here. Mag die kerk verrys en halleluja meer as oorwinnaar sal wees in hierdie stryd. In Jesus naam, amen.
0: Ons bid Here dat u die planne van die duivel Here sal kom vernietig. Ek bring nou verwarring daar waar hulle sit, hy kom met die Here en u weet wie is in beheer, wie is die voorsitter van die komitee, maar ek haal haar uit in die naam van Jesus en ek sit 'n goddelike, geestelike persoon daar in Jesus naam en ek dryf hulle planne uit tot in die uiterste van die duisternis van waaraf hulle opereer om die kerk almal onder een vaandel, Heere Jesus, te wil bring, Heere, en dat sekere mense moet besluit te neem, rakende die kerk, Heere, U is ons hoop, U is ons vertrouwe, in U lê ons ons vertrouwe, Heere, ons weet dat U oë is op ons gerig, en ons weet dat ons in die laaste tyd beweeg, Heere, en daarom is die aanval van die vijand so fel op hier, op die christelike kerk, maar dankie, Heere, dat ons weet dat ons meer as oorwinnaars is. Gaan saam met ons in hierdie dag, in Jesus naam, met baie, baie danksegging. Tot volgende keer, shalom.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't stop. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Parakhat Center in Nyser Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service
2: City. Die Laaf Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Essequa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Essequa Golden Games by die Riverwil sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Essequa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Mphilaphile ekhaya ke ubuhleli nobakhokhele ke ubakho uJix Amajika uMamjake e-studio ke eGeorge sithi ke mphilaphile sizawudibana kwiveki ezayo ngolwesibini nokonoko kwiveki ezayo ke nizawutshonitsala umnxeba sithi intoba izawuthi nalento sizophilisa kaloku ayikho enye into sizoyenza kufuneke nathi singene nzulu singabantu abazokuphilisa isizwe siyazi intoba senzani ngabantu senzani bomba bantu ba iyagoyisa ubuze omnye umuntu oyaziyo sawudibana ke kwivekezayo ubakho ebehleli kunye nani uthi kamnandi.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Eden FM, hartlik goeiemiddag. Welkom by die Afternoon Drive. Dis die 4 Augustus 2026, 14 minute oor 3. My naam is Paul Amas, ook bekend as Paula Hops Kadops. Wat ook goeiemiddag, Pastor Errol Pogonpoel, ingehaak en ingeskakel. Ons het mekaar vroeger gekry. En net so gewaai vir mekaar, maar ek sê vir jou, in die waai was daar soveel liefde in opgesluit. Wat op goeiemiddag aan al ons luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Heswick, Wakannaland, luister na Plet, Unendale, as ook jylle wat aanlijn luister by www.edenfm.co.za. Opgeteken in 1 Petrus 5 vers 7. Werp al jylle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. My pragtige luisteraar, dit wat jou bekommerd laat, kom ons maak het nog meer eenvoudiger. Dit wat jou laat worry, dit wat jou laat wakker lê, dit wat jou laat rondrol in die nag, gee dit vir hom. Gee dit vir die Here. Want hy sorg vir ons. Hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. Soos God vir die mossie sorg, so sal hy ook sorg vir jou en vir my. God sorg vir die mossies. Hartelijk goeiemiddag hier in FM. Iemand moet dit hoor en iemand moet dit geloof. As jy dit saam met my geloof vanmiddag, sê net amen.

0: Werp al jou bekommernisse op hom, want hy sorg vir ons. Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
2: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: What a way to kickstart your afternoon. On the drive. Hartlik goeiemiddag. Welkom, welkom, welkom. Eden FM, goeiedag. Hallo, wie is binnenkant phone?
1: Hartlik goeiemiddag. Hoe gaan het uit?
0: Lekker, jy ding by waar? Jy verdwijn, jy ding by... Ek soek aan jou en ek verlang aan jou, man.
1: Nee, wacht. Kijk, ons is bezig.
0: Hoe gaat het, Elsie?
1: Nou, voor is... Ek wil net baie geluk sê van my twee kinders. Marieke van Geraldine, hulle verjaar vandag. Alle liefde en zeningen en daarvoor... Van die jongklom waar ze iets lekker speel en losmaken.
0: Oké, baba Elsie. Als je denkt bij wat zo samengezels hier op Eden FM se liggolwe. Onthou my nommer in die atelier, jy kan vir my 'n tinkels langs. Skakel vir my gerus by 044-884-0831. Ek sê om baie stadig 044-884-0831. As jy van die mense wat sê 8 of 8, as jy 8 of as jy 8? Terrel dames, wat is jy? Is jy 8 of is jy 8? Laat ek goeiemiddag.
2: Mag ek daar vir jou en jou familie en wat saam met die familie. Heidlik sien per dag. En dat Anne gaat nu luister tot daar wat jy afgaan hoor.
0: Dank je, Antelma.
2: En daar ek in een soentje bij jou voor jou. Bye-bye.
0: Bye-bye, Antelma. Lekker dag verder. Welkom bij de Afternoon Drive. Hallo, g'day.
3: Goeiemiddag, Paula Hops.
0: Middag, sê.
3: Dan groet ek jou prachtige familie, Paula.
0: Dank je.
3: Ek al my Eden maaikies, my die luisteraars, familie en vriende, as ook vir Babbelicious en sy groep, en as ook amal wat ingeskakel is, dat my stem kan oor Paula, ek groet vir amal, dan wil ek net daar sy Babbelicious sê, ook daar sy op Mami Sheila, wil ek ook sê geluk op haar verjaarsdag, en ek wens haar nog net vele, vele jare toe, en amal wat vandag weer jaar Paula, ek wens hulle ook vele jare toe, dan wil ek net daar sy sê aan Veronica, en vir Donovan wil ek net sê, dit was lekker om so vinnig by hulle in te loer, maar ja, hulle moet veilig wees, hulle dagie geniet, en allemaal moet veilig wees, dankie Paula, ingeskakel nee, gooi daar so lekker vir my, die nummertjie van my heart man, asseblief Paula.
0: Lekker vasie. Oeh, is die iemand van my 3 stemnotas, einde. Ja, kom ons houd maar so kort as moeilik. Asseblief toch, goeiemiddag.
4: Ek het Trina van Voor, moet jy met ook een lekker dagje hebben. Ek luister ook al het gereeld vir jou, Katrina. Lillian uit die prachtige, dat was daar.
0: Ah, sê Lillian. Hallo, good day, good afternoon, Katrina.
5: Ek ben Mr. Paul ingeskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseende dagje hee. Dan wil ek vir Elise van deze dorp. Sê, ek was blij om haar te ontmoet, as ook van die ma en ma Sarah en Roxanne het ek ook ontmoet daar in die dorp. Hulle allemaal moet een mooie dag hee. Mr. Paul moet ook een mooie dag hee daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Vol, moet mooi dag.
0: Daar is die Katrina van Vol, moet en op daar die Katrina nood, hier is Tino. Met Katrina Malerba, hartelijk goeiemiddag hier in FM, welkom by die drive. Wie gaat ons?

0: Xavier di Yenegi. Oh. Tapi sedangkan nunggu. Ini boleh ni mah, ya mah. Welkom bij de avond live is 21 minuten. Nee, 29 minuten. In 21 secondes. Ja, dat is wat ik wil zeggen. Woordrie. Sebastian Kouris is getting ready with your Twitter News headlines. En dan laat weet Yvette uit die kantoor uit. Hi Liesel, nou hier bij mij, ons eet nou trouwkoek. En dit laat mij baie vra. Trouwkoek. Eerste vraag. Wie is het trouwkoek? Dat is die belangrikste. Hier het FM hartlik goeiemiddag. Kom ons maak gereed vir die 3:30 hoofstukke in Engels. Oor na jou Sebastian Kouris.
1: Good afternoon to the Hops. It is 15:30. I'm Sebastian Kouris with the news headlines. Good day. A 40-year-old man was found on the scene of a house fire on the corner of Palgrave and Mead Street yesterday morning was arrested on charges of arson. A 38-year-old man who was arrested in Oudtshoorn yesterday, the 3rd of August, on a charge of statutory rape, appeared briefly in the Oudtshoorn Magistrate Court this morning. And Home Affairs Minister Leon, that is Dr. Leon Schreiber, launched a new online service that makes it easier to find participating bank branches to apply for a smart ID card during the Home Affairs Digital Partnership media event with FNB in Cape Town yesterday. Motorists will pay less for petrol from Wednesday following the latest fuel price adjustments, providing some relief at the pumps. That and your financial indicators all will follow at about 4 o'clock when we give you the complete bulletin at 4. We never news on Sebastian Kouris. Back to the Hops.
0: Thank you, my colleague Sebastian Kouris, for the 3:30 news headlines in English. Ons waardeer vir jou. We appreciate you, Sebastian. Ons baie dankie aan al die vorige programme van vanoggend 5:00 af Carpe Diem. Baie dankie as ook ons ontbytprogram Contray, Midday Connection. Oh, Ms. Giga. En almal wat skouer aan die wiel sit om hierdie masjien te laat loop. Gerad en geolie. Die belangrikste natuurlik, u, ons pragtige luisteraars. Hartlik goeiemiddag. Goeiemiddag Paula, hierdie boodskap gaan aan François van Skalkwyk. Lekker werk, my hartjie. Veilig wees op die pad. Dit is daarom amper verby. Tonne liefde van jou geliefde uit Groene Weide Park. Baie dankie. Is dit nou nie 'n pragtige liefdesboodskapie? Van wie af kom dit? Praat met my. Dit lyk na Antima wat nou hier deurkom. Hartlik goeiemiddag.
2: Hola, hopske dop.
0: Middag sê.
2: Veilig by die huis en lekkere all by.
0: Julle weer gebrek was.
2: Maar wil baie geluk sê vir Anita Gysman. Daan Oudtshoorn, wat vandag vir jou baie geluk op jou verjaardag, Anita. Goedheid en guns op jou lewe en goeie gezondheid. En ek weet, Michael Gysman gaan jou lekker bederf in die kinders. En dit kom met baie liefde van Antie Mai van Vjabedaan.
0: Njarr! Gaan jou lekker bederf. Ek like jy hoe Antie Mai daar sê. Boeta Chris, hartelijk goeiemiddag.
3: Hallo my vrienden in die atelier.
0: Middag sê.
3: Het gaan goed.
0: Dat gaan baie goed, dankie.
3: Jou kan. Alles mooi is. Ja, ek sit hier en luister in my bakkie. En ek wonder of Katarina ooit daar was. Maar baie dankie my vriend.
0: Maak twee van ons.
3: Verder, nee.
0: Baie dankie Boeta Chris. Mooi loop. Chris, laat weet gerus, hoe gaan die dame die kaartjie verkope? Hoe is die energie wat daarin gepomp word? Ek weet, ons gaan een vol sal het. Iedereen heeft hem hartelijk goeiemiddag. Hallo, good day.
4: Goeiemiddag, hier is de kaartje, dit is een leuk bergetje. Ik ben niet daar voor eerwaarde klaar, dat is hier een week voor alle sterkte, alle liefde.
0: Hallo. Hallo Elsie. Elsie, voor nie gaan. Elsie.
4: Ek luister.
0: Sê vir my, jy hoef my te antwoord nie, maar sê vir my, kry jy Ola, kry jy all you get?
4: Ek sê.
0: As jylle nie lyn.
4: Ja, mooi woord om het te zeggen.
0: As jy hulle nie oorpeil lyn. As jy hulle nie oorpeil lyn. Verdien jy al oorpeil, as jy hulle nie oorpeil lyn.
4: Nee, wat is dit? Jong vir wat?
0: As dit 'n jong. Oké.
4: Okay.
0: Nee, nee, is reg so. Is reg so. Ek luister met die radio, hoekom ek vra. nee, ek moet vra, want ons silver jeug het ons nog 'n dag van die kooi afgeval. O, wat ook goeiemiddag.
5: Baie, baie dank, Mr. Paul, baie dank, die lekker Paul, ons waardeer is voor mij overweg.
0: Dan sê, baie dankie, oom Paul moet een lekker dag hier in die studio. Nog een keer wat hier gekom het, by 0605052690, hartelijk goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive.
6: Hallo Paula Hop.
0: Middag sê.
6: Ek hoop het gaan goed, ek geniet jou, jou program, nee, ja, nee, ek nou aan die maag, aan die maag, nou vols even die breakfast, nou, ons het lekker breakfast weer vandag by Karoo Poikie, vandag aan breakfast, baie lekker geweest. Dit ook soma van Katrina ook gewoon moed, die stijl meisie wat so sing, dit verhaal gewoon moed. Was baie nice. Oké, okay, bye bye, Elise van Dijsselsdorp.
0: Daar sê Elise van Dijsselsdorp, ek gaan nou bykie meer praat oor wat jylle nou eindelijk weer net by my opgebring het, ja. Die feit dat jylle so lekker brekkies slaan die tyd van die maand. Maar kom ons breek al vannacht wat vertensie, bly ingaak en bly ingeskakel. Dit is 25 minuten voor 4, jy luister aan my Paula Mas. Op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou prachtige stem in die paradijs.
7: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
8: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
7: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
8: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
7: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
8: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
7: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
9: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Hoppa! 23 minuten voor 4. Hulle sien die ding wat Elise en die Male nou so doen, die breakfasties wat hulle slaan, die tyd van die maand. Laat my dink aan, een mens moet nie skuldig voel om jouself te bederf nie. Kom, ek stel het anders. Jy moet nie een guilt feeling het om jouself te treat nie, man. Al is het dit so een keer, man, gaan en treat jouself. Jy verdien dit. As een sekere drankie wat sê, bederf jouself, jou rowwe, ek kan dit nie nou hier op die lucht over sê nie, maar jy moet jouself bederf. So, indien jou geelkies dan inkom, het hulle mos nou natuurlijk elkeen maar sê, o gaaikie waarna toe jy moet gaan. Maar maak jou deel. Maak jou deel van hy geikies, asseblief toch, en bederf jouself. Kom ons vibe so'n bykie saam met DJ Jazzy D. My Heart. Jy hoor het op die drive. Hoppa! It's your feel-good music, your feel-good vibes. My name is Paula Mas. Meer bloem as gras. Hallo jy, hartelijk goeiemiddag. Welkom.

0: Hier in FM Des is DJ Jazzy D remix of een classical stylistic song, My Heart. A big shout out to Adeline Duplessis, used to be Becker. Welcome to the drive, Adeline. Ek weet allemaal die dagenekie samen met u opgeniet hier op jou nummer 1 radio. Welkom aan onze luisteraars langs die kus, Klein Karoo, Heshoek, Wakanalan, Nuisna, Plet, Uniondale en dan allemaal wat aanlijn luister by www.edenfm.co.za www.edenfm.co.za. So dis die link, ja, ek moet dit maar nou so stel. Dis die link wat jy vir jou familie en vriende kan stuur wat nou buitenkant ons opvangsgebied is. Indien hulle nou nie langs die kus in die Klein Karoo, Heshoek, Wakanalan, Nuisna, Plet of Uniondale bly nie, dan kan jy vir hulle sê, stuur hulle nou 'n waslapie en sê vir hulle, man, luister na Eden FM by www.edenfm.co.za. Dis ons rol. Hartelijk goeiemiddag, my naam is Paul. Ek wil weer terugkom na die ding wat ek vroeger genoem het van bederf jouself. Dis vir my 'n belangrike ding, man. 'N Mens kan nie heel maand wag vir jou geldjies om in te kom nie. En dan dink jy nie aan jouself. Jy dink net aan skuld. Ja, jy moet jou skuld betaal, maar jy is ook prioriteit. Jy is veronderstel om ook prioriteit te wees. Middag Paula, ek is ingeskakel en luister lekker aan jou. Voor die potte. Dit kom van Velandery van Bakkelsdorp. Voor die potte. Wat is in hy potte? Wat prit in hy potte? Laat weet gerus vir my. En dan vraag ons net baie mooi, kom ons hou die stemnota so kort as moontlik. Weet jy hoe baie kan een mens sê in 30 sekondes? Jy kan baie sê, jy kan jou hart leeg maak.
1: Paul, ek is gewoon vergeet om mooi van nummer Kenia te lees 06052693 of 0-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
0: dankie vir daai info. Hatte goeiemiddag.
1: Goeiemiddag Paula, goeiemiddag.
0: Sê.
1: Ek wil net baie geluk sê aan Sheila Adams met haar verjaardag vandag. Maar goed het in guns haar volg en mag sy net geseënde gesonde jare voor en toe hê. En ek hoop om vreed, jy gaat vir Sheila lekker bederf. En dat kom met baie, baie liefde van Delia.
0: Daar sê Delia, baie dankie. Dis precies 4:15, 4:00 bring Sebastian volgens die 4:00 nuus weer en finansiële, nee, die markaanwysers. Daar is die prachtige Afrikaanse woord. Amper het ek nou een anglicisme gebruik, maar dit is eindelijk die markaanwysers, wat hy vir ons gaan bring in Engels. Maar vir nou, Jazzy het nou vir my in een vibe gesit. Jy sien die ding van muziek, nie, is so prikkelend en so stimulerend. As jy kom kry, dan is jy by dit. The OJs used to be my girl.

0: Dis nou presies 7 minute voor 4. En Paula is nog hier vir jou plesier. Dit is 'n stukkie rempleet wat ek ingebring het. Patrick Arte van Vieren, hy is ingehaak en ingeskakel. Ek is so bly, ek het Patrick sê, o, Patrick, hier is een hele klop. Ek gaan die laatste ene speel met Boeta, ne? Goeiemiddag.
1: Mas, middag, middag, Paula, mas, middag, middag, middag. Ja, as die jongen sê, hy sê, hy dink roesmoesie, jong. O, liefde roesie. Hy is so stainless steel, hy sê roesie. Ja, maar man kan nie, jongen, dit veroorzaak trouble, dit veroorzaak moeilijkheid. Maar wat kan ons maak? Dit is maar dit, man. Dit is maar dit.
0: Ja, maar luister goeie, wat sê die man? Luister goeie.
2: Kiekie, as hulle eers sê, ek is by dit, dan moet jy weet, hulle is by die ditste.
0: Ah, wat sê jy van die ene, Peter?
3: Paul, jy lees al nie my ander boodskappen.
0: Nee, man, dis die klomp boodskappen, man. Geef my net een kans, asjeblief toch. Liewe luisteraars, just bear with me, please. As jy vir my 3 stemnotas die, nee, jy plaas my rechter waar in 'n ongemakkelijke posiesie. En dat is ander luisteraars stemnotas wat ook deurkom. So, kom ons wees rechter waar redelijk met mekaar hier op Eden FM se aftondrive. Baie dankie, Lillian.
3: Middag, Paula, ook skat op, ja. Gee alles vir Jesus en hy sal het uitsolteer vir ons, ja, Paula. Ek hoop het gaan goed. Ek groet al my families, Rosina en Jacob, om Dakken en Vry, om Os en Andriekie. En dan groet ek ook al vriendinnetjie van my, Audrey Marcus. Ek groet haar ook daar, so sy hoor haar stem, jy met my stemmetjie hoor van Madag, hoor. Daar noem ek nou jou naam. En ja, Paula, dit is soos die koorkie daar sê, God zorg voor die mosjes, en zorg voor die dieren, en voor ons. Ja, Paula, een mooie en een prachtige dag. Blik op die plaas, ek groet jou. God zorg voor die mosjes, God zal zorg voor jou. Als je voor die mosjes, God zorg voor die dieren, God zorg voor die planten, God zal zorg voor jou. Amen.
0: Peter Kater van Vieren, hoe sê jy nou my Boeta? Hoe sê jy?
1: Ek het nie gehoor wat hy sê nie, man. Wat sê hy, man?
0: Leid my mooi, luister.
1: Speelgoeie, wat sê hy, man?
0: Luister hier, wat sê die man? Luister net.
2: Kijkie, as hulle eers sê, ek is by dit, dan moet jy weet, hulle is by die ditste.
0: Oh, mense. Ja, wat. It is 4:04. Good afternoon. My colleagues of Best Encourage is getting ready with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators. In the meantime, here is Sunset Sweatshop with Coming Along.

0: Hier in FM, kom ons welkom op die logoe. Vermiste Mario, ons bring hom in met 'n klingel. Goeiemiddag.
1: Heerlik. Ingeskakel, Eden FM, Paula Masse program, afternoon drive. Right, daar gaan ons. Gooi hom, Paul.
0: Ek gaan hom gooi. Ek gaan hy klingel gooi van Mr. Mario. Baie dankie, groot niggie.

0: En die Nero, jy kan nie fout maak hier, The Hammer, on the drive. Dis tyd vir Dinsdag Dikkies en Dikkies op die nummer 1 radiostasie. The late Nelson Mandela once said, and I quote, "There can be no greater gift than that of giving one's time and energy to help others without expecting anything in return." Ons is weer terug na die advertensiebreek. Dankie Andy.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: Die klok loop mooi op hierdie Dinsdagmiddag. 22 minute voor 5. Kan jy nou meer? Ja, as ek vinnig sommetjies maak, het ek nog so plus minus 50 minute, kom ons maak het 52 minute oor, wat ek saam met jou gaan keer hier op Eden FM, want 5:30 is die tyd vir MJ met een ring en die weet mos hoe ons rol op een dinsdagmiddag. Dit is een van die wysies wat ek in my slaap al hoor. Moon River. En dan denk ek aan Mr. Mario. Mr. Mario, as ek verlang aan jou, dan moen rive ek.

0: Eden FM, goeiemiddag.
1: Hallo, goeiemiddag meneer. Ek wil net luister. Die advertentie wat jy laat kopieer van belegging van 5000 rand, kan jy misschien van my duimen of een nummerkie doorgeef?
0: Weet jy wat, ek het het nou nie hier by my nie, maar ons sal moet contact maak met ons kantoor. Ons sal moet contact maak met die kantoor. Het jy dalk een skryfdingetjie daar?
1: Ek weet die kantoor se nummer, maar het jy op nie.
0: Is dit? Okay, ek sal net vir hulle sê dat daar is iemand wat navraag gedoen het. Nee, moet nie nou die nummer gee nie. Dan gaan allemaal nou die nummer hoor. Jy kan vir my dit sommer op WhatsApp, kan jy dit vir my stuur.
1: Kan jy die nummer gee op die WhatsApp?
0: Ja, dit is 060.
1: 2693
0: Ah, sy, prachtig man. Stuur daar vir my jou WhatsAppie of 'n waslapie soos ons dit noem.
1: Ja.
0: Daar sy, mooi bly. Jy sê vir jou, mooi bly.

0: Hola, hola, wat gaan aan? Wat gaan aan, my boeta? Op 'n Dinsdag voel jy al, jy kan nie meer wag vir die naweek om te begin nie. Hola. What goes? Kom ons maak die besedai in 'n pragtige Mossebaai. Elsa Wayne en Doreen Cameron. Meneer en mevrou Cameron, hartlike goeiemiddag.
1: Hartlike goeiemiddag, Paula Hopskedop, choppe ingehak en ingeskakel. Wow, dis 'n pragtige agtermiddag hier in Mossebaai. Ja. Ons span so maar lekker op die rusbank nog van die werk af. Kom al ons Eden FM maatjies is hartlike goed. Al ons senior burgers is hartlike, want die Yvonne Papa daar by Rosemont Dienstcentrum, jy is hartlike goed. Jy het 'n pragtige Mossebaai Warrant Officer Brit aan die kant van Duiselsdorp. Jy is ook hartlike goed, meneer Amas. Jy moet ook 'n pragtige en geseënde dag. Ek groet op jou pragtige vrou en jylle pragtige dochter. Baie liefde van Elsewyn en Doreen Cameron uit die pragtige Mossebaai Choppa.
0: Daar sê baie dankie, Elsewyn en Doreen Cameron. Hi, o Paula Hops. Terug op die brug geseënde dagie. Dit kom nog van Titter. Ek het vir Titter hard aangespreek. Ja, die afgelopen naweek, toe sê Titte, waar is jy so stil? Mens hoor niks van jou nie, ek weet nie, wat een verduideliking het Titte daar vir my gegee nie, maar ek is bly, Titte, jou goedkies is weer in plek en jy is terug op die brug, soos jy sê, dit is waar jy hoor, ons is weer terug net na die advertensiebreek, Eden FM moet nie weggaan nie, kom ons luister, wat gebeur alles daar by die Volkskerk van Afrika. Thank you
2: for giving to the Lord. Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig, die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak en die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Thank you, Sinazo Guba, for the news, the weather and the financial indicators in Isixhosa. Sinazo, you must have a lekker evening. Stay cool and dry. And yeah. And just be lekker, Sinazo. Just be lekker. Now that we take a break, lekker muziek. And then I have nog a baie interessante dikkie in the dikkie, wat ek saamgebring het vir jou.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.

daar is hoop, daar is hoop. Alles is nie verlore nie, en almal is nie verlore nie. Om ons te vat na ons baie interessante dikkie en dikkie wat ek bitter graag saam met u wil deel, jy is the song of hope.

Oran Boysen is 'n kandidaat ingenieur met 'n bakkalarius in ingenieurswese in siviele ingenieurswese van die Universiteit van Stellenbosch. Ja, nou dit klaar is 'n mond vol. Maar luister mooi. En is tans besig met 'n meestersgraad in kus en hidroliese ingenieurswese met 'n fokus op rekenkundige vloeimechanika en die interaksie tussen komplekse vloeistelsels en patogeniese microbiologie om watergehalte en veerkragtige infrastruktuur te bevorder. Sjoe! Hy dien tans as hoof navorsingsassistent op 'n waternavorsingskommissie befondste projek wat hidroliese uiterstes en klimaatsveerkragtigheid in Suid-Afrika ondersoek. Terwyl hy ook eerste jaar en senior ingenieurstudente ondersteun. En dan sê Orin Boysen die volgende, en ek haal aan: my langtermynvisie is om 'n professionele ingenieur en navorser te word wat bydra tot die ontwerp van innoverende strukture en komplekse ingenieursisteme wat gemeenskappe en die omgewing beskerm. Gedryf deur lewenslange passie vir wiskunde wat reeds in hoërskool begin het, streef ek daarna om 'n doktorsgraad in filosofie in toegepaste wiskunde en ingenieurswese te voltooi waar gevorderde wiskundige modellering, berekeningsmetodes en ingenieursinnovasie kombineer word om komplekse uitdagings aan te spreek en by te dra tot 'n meer volhoubare toekoms. Aldus Orin Boysen. En dan gaan Britsen sekondêr verder dit te sê: Orin, ons is trots. En hulle sluit af met hierdie boodskap: Zibies, en dit kan ook gaan vir alle jong mense, hierdie is weer eens 'n bewys dat dit moontlik is. Sjoe, ek het ook kommentaar gelewer daarop Priesten se blad en net vir Orin gesê dat ons super trots is op hom en die gebed van my hart is dat die Here sy grondgebied nog verder sal vergroot. So ja, gaan kyk gerus, gaan loer goed daar by Britsen Sekondêre Skool se blad, die story, die verhaal, die suksesverhaal van ons eie Orin Boysen. We salute you.

0: Ek sit nou hier met 'n knop in die keel. Emosioneel, want dis 'n kind wat uit ons gemeenskap kom, wat uitgestyg het. Hoog uitgestyg het. Wat 'n inspirerende storie is dit nie vir jong mense. Kom ons gaan gou Waslapilanto, hartlik goeiemiddag.
1: Land of Sundown Show, Tien Woordjes, Reggae Muziek, Reggae Treffer. Geniet het, uiteraard.
0: Daar is hy, dis ons eie Roger Jacobs, is lekker reggae vanavond op die Sundown.
2: Oh, ek hou van hy, jok by die nou as veel hoor, ek hou baie van hom, hoor, oké. Ja, lekker dag van Antje Abba, so ja, wat je af kan hoor.
0: Dank je, Antje Abba.
2: Ik hoop bij je van die zong, ik leer luister maar hoor. En ik kijk op de kamer, zo is de ijskast. En dan zit ik in, dan zit er zwembad. Oké, hoor, lekker aan, weer voor jou hoor.
0: Daar is hij, bij dank je, Antje Abba. Hallo, goeiemiddag, Paula, jyp, laat hy net so lichtelik deurskier op die dinsdagmiddag. Nou, hoe maak jy dan? Jy skuif om so, eina keer. Stay blessed, dit kom van Stevie Giep. Hallo, Stevie.
3: Paul, nie, hy is een moonfall, hoor. Hy is een moonfall, en kom ek sê vir jou, het maak een mens net trots wanneer jy weet, jy was by een kinderse levens betrokken op skoolvlak. En een mens hoop net die gemeenskap, neem die kinders in hulle harte, man. En maak beleggings in ons kinderse levens, kom ek sê vir jou, om so terug te ploeg, nie. Jo. Is een wauw oomblik, man. So hy dipje en dakje van jong was merkwaardig. Kom eens bid voor onze kinders ook, man.
0: Amen. Dankie, Patrick Ate van Vieren. Ja. Jo, mense. Nou is ek baie emotioneel, soos ek hier het. Is een van onze kinders wat uitgestyg het. Oh. Dat is groot. Ons breek wat advertensie.
4: Hesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Hesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hesekwa Golden Games 2026, waar ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

0: Ja, so word het byna groet het van die hopse kant af.
1: Goeiemiddag, Paula, ingehaak en ingeskakel. Luister lekker na jou. Ek groet almal wat my stem kan hoor.
0: Dankie, Antoinette.
1: Niemand is uitgesluit nie. En Paula, jy moet verder prachtig en geseënde dag hê.
0: Baie dankie.
1: Was lankie op die lyne nie.
0: Ja.
1: Maar ek is elke dag ingeskakel.
0: Lekker.
1: Dankie, Paula.
0: Dankie, Antoinette.
1: Mooi bly.
0: Mooi bly.
1: Liefde, Antoinette.
0: Bye bye.
2: Middag, Paula. Ja, nee, dis iets om op baie trots te wees. Ja, nee, Paula, vat ons huis toe, vat ons werk toe. Mooi aankie en brouwers.
0: Baie dankie, siste en brouwers. Ja, inderdaad, het is iets om op trots te wees. Ante Jeanette?
1: Ops, wat gaat aan wat my boodskap in die deeg gaan nie? Het jylle my geblok of wat? Of wat gaat aan?
0: Nee, ons het nie. Haar gaan hulle deeg, hulle is los deeg, Ante Jeanette. Haar kan iemand hulle keer nie. Ek het ook nooit iemand geblok, het jylle iemand geblok? Piet, hoe sê jy?
3: Op een licht in wat volle man. Volle mas. Dit lyk hy man sy karakter en sy loopbaan. Het Red Bull gedrink, jong.
0: Jo.
3: So het hy uitgestuit.
0: Hy man is op 'n ander level, jong. O, oh. Sias en Gert. Wie sal kom nacht sê? Afrikaans op sy beste.
4: As jou mate ander vind,

0: Oh, mense, iewers pik iemand nou 'n traan. Wie sal kom nag sê? Mooi bly maar mooi. En op daardie mooi Afrikaanse noot is het nou tyd vir die hops om te groet. Kan jy nou meer? Goeie laatmiddag.
1: Polle hops, goeiedag. Ek is ingeskakel, Polle. Polle, al die maakjes is so groet dat my stem kan hoor op die radio, hoor. Mooi aand, ek en jou familie, Polle. Kom van Anna Witboy in Oudtshoorn.
0: Baie dankie, Anna Witboy in Oudtshoorn. Thanks for a great show, brother. Dat kom van Freddy Nielsen. Baie dankie, Freddy.
2: Goeienaand, Mr. Polla. Goeienaand.
0: Middag,
2: dankie, sê. Ons het dit gemaakt. Ja, Mr. Polla. Waar ouers en kinderse levens betrokken is, stuig die kinders uit naar boe. En ons as ouers moet op ons knie bly, sodat ons kinders op hulle voete kan bly.
0: Amen.
2: Baie geluk met daardie jongman. Sy uitstijging en uitreiking na ander jong mense. Baie groete en liefde aan al my familie, my dogters. Ja, wees gegroet en een mooi aand allemaal. Ek is weer by dit vanaand. Dankie, Mr. Polla.
0: Het jy nog gehoor, hoe sê jy?
3: Kijk jy, as hulle eers sê, ek is by dit, dan moet jy weet, hulle is by die ditste.
0: Oh, sê by die ditste. Boetadji, kom in, hartelijk goeiemiddag, my Boeta.
4: Opa, Polla, hoops.
0: Middag sê,
4: dinge, my maat?
0: Middag, my maat.
4: Ek is binnen, Greenwell is binnen. En ek teken die register, my maat, sieninge, aan ons prachtige luisteraars en vir jou, my maat, man. Mag jy geseende aandjie hê, aan ons lieflike luisteraars, en as dit in vader so wil is, dan praat ons mos môre weer.
0: Dankie, my boete.
4: En groet ons, en ons teken die register weer.
0: Daar sê.
4: Toe nou, Polla. Ek praat van jou, ja, jy. Jy wat, Polla, jy wat nou so verbaas staan. Ek praat saam met jou, Polla. Jy moet geseende aand het, my mater.
0: Ja, my boete.
4: En soos ek sê, ons praat môre weer, as dit in sy wil is, ne? Greenwell Janssen gaan huis beweeg aan die buitenkant.
0: Dankie, my boete.
5: Alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Polla Hopes. Jou stem in die paradijs. Now to know, ek praat met jou.
0: dit is groetheid van die opse kant af. Wat een lekker dinsdagmiddag was het nie geweest. Die 4 augustus. En hier sê iemand naandus Roslyn van Conville. Ek en Senwe luister aan jou. Baie dankie. Julle tweekies wat ingehaak en ingeskakel is. Julle neef hem dis groetheid van die opse kant af. Celeste Mabani al die pad vanaf Nuis na Tuinroute Weskaap, Suid-Afrika is gereed met jou hoofdrekke om 6:30. En net daarna skakel ons oor na ons George of Mosselbaai Atelier. Soos ek altyd sê, ons weet nie altyd waar MZ hom bevind nie. Maar hy bring vir ons ringe nut. Van die opse kant af, groete, liefde, en as jy niks kan wees, just be lekker, ja, just be lekker. Daar is te veel mense wat het vir ander mense probeer moeilik maak. Kom ons maak die lewe mekaar aangenaam, want weet jy hoe kort is die lewe? Baie kort. So ja, met sy wil en sy genade en sy goedheid en gunst sien ons mekaar weer môre. Mooi bly, toedels, en remember, I don't like you. I love you. Celeste Mabani, woord na jou. Bring vir ons die hoofdrekke.
6: Dit is 5:30, hier is in die hoofdrekke. Ek is Celeste Mabani, goeiemiddag. 'n 40-jarige man wat gisteroggend op die toneel van 'n huisbrand op die hoek van Pelgrave en Mede straat aangetref is in hegtenis geneem op aanklag van brandstigting. Die 38-jarige man wat gister 3 Augustus in Oudtshoorn in hegtenis geneem is op 'n aanklag van statutêre verkrachting, het vanoggend 4 Augustus vlugtig in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het gister tydens die Home Affairs Digital Partnership media geleentheid saam met FNB in Kaapstad 'n nuwe aanlyn diens bekend gestel wat dit makliker maak om deelnemende banktakke te vind waar aansoek gedoen kan word vir 'n slim ID-kaart. Motoriste sal vanaf Woensdag minder vir petrol betaal na die jongste brandstofprysaanpassing wat verligting by die pompe sal bring. In die Weskaapse onderwysdepartement sê die aansoektydperk vir skooloorplasings vir leerders in graad 2 tot 7 en graad 9 tot 12 vir die 2027 skooljaar is vanaf 3 tot 17 Augustus oop. Dit is die einde van die nuus hooftrekke, bly ingeskakel, Eden FM het 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.
0: Dit was Celeste Babani wat vir ons hoofdere gebring het om 5:30. Baie dankie Celeste. En nou net na die advertentie breek, dan skakel ons oor na MCC St. George vir Ringe Nerd. Julle wil dit nie mis nie, lekker tech-savvy. Hy leer ons meer van technologie.
7: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times. The way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
8: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
9: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.
10: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
11: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
10: Aangehou of aanranding deur die polisie?
12: Please search warrant, open the door now!
10: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
0: 25 minute voor 6, oor na jou MJ met Ringenut.

0: Goeienaand, Karen Roo, daai was ons ringenoot, Likkie, baie dankie aan Paula Hops vir ons lekker program wat voor ons was. Het was altyd heerlik om na hom te luister. Dit is dinsdagmiddag, die horlosie is nou 17:38 geslaan en dit beteken net een ding. Die nerds het weer uit die server room ontsnap en by Eden FM se atelier opgedaag. Ek is julle gasheer M.E. Rathbone en jy luister na die Ringenoot Show eksklusief hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. En vandag praat ons oor iets waar sonder die meeste van ons nie eens meer kan koffie oordrink nie, en dit is die internet. As die wifi af is, verander 'n rustige huis mos binne sekondes in 'n noodsentrum. Weer die router afgesit, hoekom buffer Netflix? Pa, het jy nou alweer die internet gebreek? En dan staan pa daar met die remote in sy hand en sweer, hy het niks gedoen nie. Nou gelukkig is ek nie alleen in die atelier vandag nie. Vandag kuier Jandrey van Ringenoot saam met my. Jandrey, welkom by die Ringenoot Show.
1: Bye bye, dankie MJ. Dis lekker om hier te wees soos altyd. Ek hoop net dat die studio so wifi werk, anders gaan ons baie vinnig ons eie onderwerp raak.
0: Moenie bekommerd wees nie, as iets hier breek, glimlag ons professioneel en blameer dan maar net die updates. Jandrey, nou vandag kyk ons na die internet en tegnologie vir gewone huishoudings en besighede. Ons wil mense help verstaan watter opsie beskikbaar is, sonder om hulle met tegniese taal deur mekaar te kan maak. Maar voordat ons begin, hoe belangrik het 'n goeie internetverbinding in vandag se wêreld geword?
1: Internet is nie net meer iets wat ons vir entertainment gebruik nie. Ons werk van die huis af, kinders se skooltake, ons stream, speel games, gebruik security kameras en kommunikeer met familie en kliënte. Vir besighede is dit selfs belangrik omdat hulle gebruik internet vir e-posse, cloud systems, Microsoft 365, VoIP calls, betalings, boekhouding en kommunikasie met kliënte.
0: Johnny, precies, vandag is internet amper soos elektrisiteit. Jy besef eers hoe belangrik dit is wanneer dit skielik weg is. Nou, ons gaan net hierna net kyk na die verskillende internet opties vir jou huis, fiber, fiber over the air en LTE. Maar eers is dit tyd vir 'n vinnige musiekbreek. En ek gaan vir julle 'n wonderlike liedjie speel deur Bernice West.

0: Daar was die wonderlike klikkie deur Bernice Wes-Lyfy. Die Here het my mooi gemaak. Ja, hy het definitief ons nerds ook mooi gemaak. So welkom terug by die Ring & Nerd Show. Ek is MJ Rathbone en vandag kuier Janrey van Ring & Nerd saam met my. Janrey, kom ons begin by die huis. Ring & Nerd bied fiber over the air, wifi en fixed LTE pakkette. Verduidelik gou vir ons luisteraars, wat is die verskil tussen hierdie opsies?
1: Fiber internet word gebruik, dis 'n fisiese fiberkabel wat tot by jou huis geïnstalleer word. Dit bied gewoonlik uitstekende spoed en stabiliteit, maar dit hang af of daar fiber infrastruktuur in jou area beskikbaar is, wat daar nie altyd is he.
0: Okay.
1: Dan het ons fiber over the air, so dit bring ons internetverbinding draadloos vanaf een van ons high sites na 'n klein toestel wat in jou huis geïnstalleer word. Dit is ideaal vir gebiede waar daar traditionele fiber dak nog nie is he. En dan het ons fixed LTE gebruik een mobiele netwerk en een LTE router. Dit kan een goeie optie wees waar daar sterk mobiele dekking is, of het kan as een backup verbinding gebruik word.
0: So amper basis soos MTN, Telkom, Vodacom, daai goeders maar basis jou LTE se kry.
1: Yes.
0: Ken jy fantasties. So as daar nie 'n fiberkabel voor jou huis verby loop nie, beteken dit nie noodwendig dat jy jou router by die venster hoef te sit en vir sy hoef te bid nie.
1: Nee, beslis nie. Kontak ons gerus, ons kan kyk watter opsies in jou area beskikbaar is en watter oplossing die beste by jou behoeftes sal pas.
0: Ok, nee, fantasties. Ring & Nerd se huisinternetpakkette begin vanaf so laag as R300 per maand met uncapped opsies wat ook beskikbaar is. Natuurlik gelde, geldtermyne en voorwaardes en pryse en beskikbaarheid hang af van jou area, netwerkdekking en waar nodig doen ons 'n site assessment. Nou Janrey, mense vra dikwels watter spoed het ek nodig en hoe antwoord jy daai?
1: Dit hang af van hoeveel mense en toestelle die internet gebruik en waarvoor dit gebruik gaan word. Vir basiese browsing, WhatsApp en e-posse het jy nie noodwendig die grootste pakket nodig nie. Maar as daar verskeie mense in die huis is wat terselfdertyd gaan stream, game, video calls doen of groot layers aflaai, gaan jy 'n vinniger verbinding nodig hê.
0: So as ma Netflix kyk, pa rappie stream, die kinders online game en iemand probeer nog 'n Teams meeting hou, kan een klein internetpakket begin voel soos een taxi met 20 passasiers en net 4 sitplekke.
1: Precies. En dit is belangrijk om te onthou dat een vinnige internetlijn nie altyd beteken dat jou wifi ooral in die huis perfect gaan wees. He.
0: Ok, so dit is belangrijk, is een baie belangrike punt daar eindelijk. Mense betaal eindelijk vir een vinnige lijn, maar kry swak sein in die slaapkamer. Dan stap hulle met hulle foon deur na die huis toe en hou dit in die lig soos iemand wat water met 'n stok probeer opspoor. Wat kan Ring & Nerd doen om die wifi dekking te verbeter vir die mense?
1: Ons kan die huis se wifi en netwerk professioneel opstel. Ons kyk na die router se posisie, die grootte van die huis, mure, verdiepings en waar die belangrikste toestelle gebruik word. Waar nodig kan ons 'n mesh wifi solution installeer om beter dekking deur die huis te bied.
0: Ok, dis fantasties. Nou, julle help jy net met internet nie?
1: Nee, ons nerds kan ook help met CCTV kameras, home network setup, smart TV, streaming devices, rekenaars, laptops, printers, hardeware, sagteware en remote of on-site IT support.
0: Wow, dit klink vir my soos 'n technologiese huisdokter. Jy bel en sê my printer wil nie print nie en die nerd vra, het hy vandag genoeg ink gedrink?
1: En dan ontdek ons sy printer nie eens aangeskakel is nie.
0: O, genigtig. Het gebeur meer as wat enige een wil herken. Nou, ons gaan nou basies oor van die huis af na ons volgende musiekbreek. Kijk, ons gaan vinnig na die tegnologie en internet vir besighede van Protected Internet Lines en Microsoft 365 tot IT support, VoIP en service level agreements vir al die besighede daar buite. So hou net vas, ons is nou terug.

0: Ağlar istonta ani kabos kau.
1: Daar is ons wonderlike Christia Visser en Armand Oukamp met Sal jy optel. Net 'n lekker liedjie daai om aan die gang te kom. Welkom terug ter jy luister na die Ring & Nerd show en vandag praat ek MJ Raffa met Jandrey van Ring & Nerd oor slim tegnologie vir jou huis en besigheid. Jandrey, 'n besigheid se internetverbinding dra dikwels sy hele operasie. Wat maak 'n besigheids business internet solution anders?
2: 'N besigheid het gewone groter vereistes. Daar's baie meer gebruikers, baie meer computers, cloud systems, VoIP-fone, security kameras en ander toestelle wat allemaal op dieselfde netwerk werk. Stabiliteit, sekuriteit en professionele ondersteuning is daarom baie belangrik. Ring & Nerd bied dedicated fiber over the air oplossings, protected internet lines en betroubare business connectivity.
1: En Ring & Nerd se besigheidse internet oplossings begin vanaf slegs R399 per maand. Onderhewig aandekking, beskikbaarheid en toepaslik terme en voorwaardes. Wat bedoel ons wanneer ons van 'n protected internet line praat?
2: Dit beteken dat die internetverbinding word met toepaslike netwerkbeskerming en professionele bestuur gelewer. Ons kyk nie net daarna om vir die kliënt connected te kry nie. Ons kyk ook na die betroubaarheid, die sekuriteit en die ondersteuning rondom die verbinding. Elke onderneming se behoeftes verskil, daarom help ons om die regte oplossing saam te stel.
1: Ok, want gratis wifi en 'n wagwoord soos 123456 is nie 'n cybersecurity strategy nie, nee.
2: Nee, MJ. En om die wagwoord op 'n stukkie papier langs die router vast te plak, maak ook nie dit meer secure nie.
1: Ja, nee, veral nie wanneer die papier se opskrif sê geheime wifi wagwoord nie. Kom ons praat gou vinnig, Jandrey, oor IT support. Baie klein en medium besighede het nie 'n voltydse IT departement nie. Hoe help Ring & Nerd hulle?
2: Ons bied professionele on-site en remote IT support. Ons kan help met computers, laptops, printers, sagteware, hardeware, netwerke en algemene tegniese probleme. Ons bied ook service level agreements of SLAs wat vanaf 2 uur per maand beskikbaar is.
1: Nou verduidelik gou vir my wat 'n SLA beteken vir 'n gewone besigheidseienaar.
2: 'n SLA gee die besigheid toegang tot 'n vasgestelde hoeveelheid professionele IT support per maand. Dit help hulle om tegniese probleme vinniger en meer georganiseerd te hanteer en gee hulle toegang tot 'n span nerds sonder dat hulle noodwendig 'n permanente interne IT persoon hoef aan te stel. Ons het verskillende opsies beskikbaar afhangend van die grootte en die behoeftes van die onderneming.
1: So met ander woorde, wanneer die komputer besluit om op 'n maandagoggend 'n persoonlikheidskrisis te hê, het jy iemand om te bel?
2: Presies. En remote support beteken, ons kan baie vinnig probleme oplos sonder om eers fisies na die kantoor toe te kom.
1: Wow, dit spaar baie tyd en tyd is geld en veral wanneer die fout uiteindelik net 'n kabel is wat iemand per ongeluk uitgetrek het om die ketelbasies aan te sluit.
2: Yes, ons het al vreemde dinge gesien, maar ons oordeel nie, ons maak net reg.
1: Nee, Ring & Nerd is ook dan deel van Microsoft 365. Watter oplossings kan julle basies vir besighede bied aangaande dit?
2: Ons kan help met professionele business email en Microsoft 365 oplossings soos Teams, OneDrive en SharePoint. Hierdie platforms help personeel om beter te kommunikeer, dokumente veilig te stoor, layers te deel en van verskillende plekke af saam te werk.
1: Dis eintlik fenomenaal. Ons het nou al 'n show gedoen ongaande hierdie. En ek gaan weer 'n bietjie meer later van daaroor wil uitbrei as ek nou maar so kan sê. So daar is dan nie meer dokumente met name soos final quotation new final en dan uiteindelik final quotation use this one please nie.
2: Dit is die droom, MJ. Met die regte setup kan almal aan die korrekte dokument werk.
1: Wat 'n wonderlike wêreld. Ring & Nerd bied ook websites en e-mail hosting, domain registration en management, website designs en maintenance, VoIP telefoon solutions, PBX en cloud PBX services, cybersecurity, data protection, wifi en network solutions as ook hardeware en sagteware aan. Jandrey, verduidelik gou waarom 'n professionele e-posadres vir 'n besigheid so belangrik is.
2: 'N professionele e-posadres wat jou eie domein gebruik, laat jou besigheid meer gevestig en geloofwaardig voorkom. Dat jaap ook om jou handelsmerk konsekwent te hou.
1: Ja nee, ek kan definitief so dink, want Superbossman1987 of so iets by 'n gratis e-posdiens wek dalk nie heeltemal dieselfde vertroue op as 'n formele kwotasie nie.
2: Dit hang seker af wat jy verkoop, maar vir die meeste besighede is 'n professionele e-posadres beslis beter.
1: Ek kan nogal so dink. Nou, na ons laaste musiekbreek gee ons drie vinnige nerdy tech tips wat jou huis en besighede kan help. Hier is nog 'n lekker liedjie vir jou hier op Eden FM, Your Voice in Paradise.

Daar is heeltemal lief vir jou van Jakkels Vibes, soos Paula maar sê, we don't like you, we love you. Nou, ons gaan nou terugkom, net hierna, het ons net gauw vinnig die nuus, en dan sal ons gauw vinnig net ons show dan afsluit vir die Ringing Edge show. So hou net gauw aan, hier so is Celeste Bonnie met die nuus om 6.

0: Goeienaand en welkom by die nuus om 6 seker Celeste Wabani. 'N 40-jarige man wat gisteroggend op die toneel van 'n huisbrand op die hoek van Pelgrave en Meade straat aangetref is, is in hegtenis geneem op aanklag van brandstigting. Die polisie sê 'n deursoeking van die toneel het gelei tot die ontdekking van 'n liggaam onder die puin. Polisiewoordvoerder Adjudant Crispy sê die polisie het sake van brandstigting en 'n geregtelike doodsondersoek geopen. Spesie ondersoek om die omstandighede rondom die brand en die dood van die oorledene vas te stel is aan die gang. Die identiteit van die oorledene is nog nie vasgestel nie. Spesie die verdagte bly in aanhouding en sal in die hof verskyn sodra hy formeel aangekla is. Hy sê verdere aanklagte kan bygevoeg word na mate meer inligting aan die lig kom. 'N 38-jarige man wat gister 3 Augustus in Oudtshoorn in hegtenis geneem is, op aanklag van statutêre verkrachting het vanoggend 4 Augustus vlugtig in die Oudtshoorn Landdroshof verskyn. Die saak is uitgestel tot donderdag 6 Augustus vir 'n formele borgtog aansoek. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, het gister tydens die Home Affairs Digital Partnership Media geleentheid saam met FNB in Kaapstad 'n nuwe aanlyn diens bekendgestel wat dit makliker maak om deelnemende banktakke te vind waar aansoek gedoen kan word vir 'n slim ID-kaart. Suid-Afrikaners het nou toegang tot slim ID-dienste by 372 deelnemende banktakke reg oor die land. Sedert die digitale vennootskap in maart 2026 van stapel gestuur is, het meer as 500,000 Suid-Afrikaners by deelnemende banktakke vir slim ID-kaarte aansoek gedoen. Die nuwe aanlyndiens maak dit makliker vir Suid-Afrikaners om al naaste deelnemende banktak op te spoor en na die veilige slim ID-kaart oor te skakel. Die minister het mense aangemoedig om die nuwe stelsel gebruik te maak. Motoriste sal vanaf woensdag minder vir petrol betaal na die jongste brandstofprys aanpassing wat verligting by die pompe sal bring. Dieselgebruiker sal egter dieper in die sak moet grawe aangesien die prys van diesel gaan styg. Die veranderinge vorm deel van die maandelikse brandstofprys aanpassings en tree woensdag in werking. Die owerhede het nog geen verdere besonderhede bekend gemaak oor die omvang van die prysveranderings of die faktore wat tot die aanpassings bygedra het nie. Die Weskaapse Onderwysdepartement sê die aansoektydperk vir skooloorplasings vir leerders in graad 2 tot 7 en graad 9 tot 12 vir die 2027 skooljaar is vanaf 3 tot 17 Augustus oop. Ouers mag slegs aanlyn aansoek doen indien hulle aan spesifieke oorplasingskriteria voldoen, waaronder 'n verhuising van huis of werk of waar 'n leerder die hoogste graad wat by sy of haar huidige skool aangebied word voltooi het. Alle ander aansoeke moet direk by die skool ingedien word. Ouers moet stawende dokumente saam met hul aansoeke voorsien. Die departement het ook ouers wat nog nie vir graad R, graad 1 of graad 8 geplaas het nie aangemoedig om hul distrikskantore vir hulp te kontak aangesien die aanlyn toelatingsplatform vir die grade reeds gesluit het. Ons skop hierdie bulletin af met finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.50, die euro teen R19, die Britse pond teen R22.17, goud verkoop teen $4,060.25 per fyn ons. Brent ruolie $84.66 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $63,799.67. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM met 'n volledige Engelse bulletin môreoggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weervolg net hierna. Hier volg die streeks weer vir vanaand en môre, woensdag die 5de dag van Augustus 2026, Oudtshoorn, Rustenburg, 926, George Mossel Bay, Wildernis Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 1121, Albertina, Riversdale en Heidelberg 924, Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 825, Swellendam 923 en Uniondale 9 met 'n maksimum van 23. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.
1: En daai is ons wonderlike Celeste Baan hier met die nuus om 6. Ek hoop julle het daarom nou mooi geluister. Dit is net jammer te vir daai dieselprys wat nou al weer afgaan. Nou net gou vinnig vir die laaste minuut van ons ringe nerd. Ons wil net gou vinnig vir jou 'n paar tech tips gee. Moenie jou router wegsteek nie. Gee jou wifi 'n sterk wagwoord en moenie updates vir ewig uitstel nie. Nou Jandre, eerstens baie dankie van ons kant af dat jy vandag weer saam met ons gekuier het hier op die studio. Is daar enigiets wat jy nog laastens vir die luisteraars graag sal wil sê?
2: Yes, moenie sukkel met swak internet nie of wifi probleme of enige tegnologiese probleem wat jy het nie. Ring & Nerd bied oplossings vir huise en besighede en ons span jou graag om die regte oplossing vir jou behoeftes te vind.
1: So of jy nou fiber over the air, wifi, LTE, CCTV, home networking, Microsoft 365, business internet, VoIP hosting of professionele IT support nodig het, die Nerds is gereed om jou te help. Bel of WhatsApp hulle op 044-050-0202. Het is 044-050-0202 of besoek hulle webtuiste op www.ringeinnerd.co.za. Onthou dat die termen en voorwaardes geld en dat pryse, dekking en beskikbaarheid van jou area netwerk beskikbaarheid en moontlike site assessment afhang. Ek is MJ Rappen en dit was die Ring & Nerd Show, eksklusief hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Bly veilig, bly connected en onthou, don't ring around, just ring & nerd. Tot volgende keer, ek hoop julle het 'n heerlike aand en geniet julle week.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: It is coming in hot, Mr. Peter Tosh. Yay!
1: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan hier op Eden FM. Let's talk about Jesus
0: more and more. Luisteraars, goeienaand en ja, ons groet u hierso op die aand van die eerste dinsdag van Augustus. Kan julle dit glo? Volgende maand is dit lente. En dan is dit, word dit weer warmder en is die groeityd en die blomtyd en ja, ons is vol stoom op pad na die einde van die jaar se kant toe. Maar kom ons dink nou nie daaroor vanaand nie. Kom ons staan net vas by vanaand. En is so lekker om met u te kan gesels vanaand hier op Eden FM, en ons sê vir Eden FM dankie vir hierdie voorreg wat ons het. En vanaand waar ons weer gaan gesels oor ons tema vriendskap met God, het ons regtig iets wat amazing, verstommend, asemrowend is om oor te gesels. En so ja, mag die Heilige Gees vir elkeen van ons iets kom leer vanaand wat uniek is, maar wat ons nader en nader en nader bring aan die Here, om meer in hom te kan leef, sodat hy meer vanuit ons kan leef en sigbaar word in die wêreld en mense vir hom kan sien en kan leer ken. So dankie dat u deel is van hierdie proses ook in ons lewens, en mag die Here vanaand vir elkeen van ons op 'n ongelooflike wyse seën. Mag ons nooit vergeet, hy is in beheer. Nicolette?
1: Ja, van my kant af ook 'n goeie naand, en sjoe, wat 'n voorreg om te kan dink en leer en praat oor hierdie Here wat so lief is vir ons, wat ons so goed ken en wat vir ons op soveel verskillende maniere wil sê en wys dat hy ernstig is oor dit wat hy sê, dat sy woorde in die Bybel, sy beloftes, dat dit waar is, en dat dit nie afhang van ons omstandighede of selfs ons emosies nie, maar dat dit waar is en dat hy met ons wil praat daaroor, dat hy ons wil bewus maak daarvan, selfs partykeer herinner, sodat ons net weer sal weet en besef waaroor die lewe regtig gaan, hoekom ek hier is en hoe die Here juis oor dit dink. En daarom sien ek uit na vanaand, want ons gaan 'n psalm lees wat ons ken, maar dit is net so lekker om weer herinner te word aan hierdie psalm.
0: Ja, en ons psalm vir die skrifgebed is psalm 139, en die opskrif daarvan is: U omsluit my van alle kante. Dis hoe die Bybel die psalm beskryf. Dis 'n psalm van Dawid wat hy geskryf het, en dit gaan spesifiek oor hierdie absolute intieme en hegte verhouding wat daar bestaan tussen God en homself. Ek wil klemtoon, God kom eerste. Hy het Dawid geskep vir 'n verhouding, en die psalm gaan oor wat Dawid geleer het. Waaroor gaan die verhouding waarvoor God hom geskep het? So ons gaan vanaand na dit kyk, en ons vertrou dat die Here ons gaan lei op 'n ongelooflike wyse, sodat ons regtig net kan besef hoe naby wil die Here ons aan hom hê. Ek gaan dit vir ons lees en dan bid Nicolette dit terug, en dan gaan ons luister na ons eerste lied vir die aand, en dit is Deurgrond my, o God, van Danie Botha, wat 'n beruiming is van hierdie spesifieke psalm. So kom ons luister, wat leer die Here vir ons uit sy woord vanaand. Vir die koorleier van Dawid, 'n psalm. Here, U sien dwars deur my, U ken my, of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie, of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit. Die wete oorweldig my, dit is te hoog my begrip. Waarheen sou ek gaan om U gees te ontvlug? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U ook daar? Vlieg ek na die ooste, of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lê U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is, diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in U boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God! Hoe magtig hulle almal! As ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U dit doen hê. As U tog maar die goddelose uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars! Dit is hulle wat bose planne teen U smee, wat so vals teen U optree. Moet ek U haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie 'n weerson hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyande. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart, ondersoek my. Sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my op die beproefde pad.
1: Here God, dit is vir ons so lekker om hierdie psalm te lees en te hoor, want dit praat oor U karakter, dit praat oor wie U is, en hoe U in 'n verhouding met ons staan, en wat sy effek dit ook op ons lewens het. Here, dankie dat U alles weet. Dankie dat U oral is. Dankie dat U

0: Luister ons, dankie dat U saam met ons is by Kom Saam Met My, en vanaand brand ons harte om te hoor wat die Here ons gaan leer vanuit Psalm 139. Hierdie Psalm is in 4 dele geskryf, en ons, dis wat ons na gaan kyk vanaand. En die eerste deel waarmee dit begin, gaan spesifiek oor God se alwetendheid. Hy ken my, hy weet alles van my. Dit is vertroostend en geruststellend, maar ook skrikwekkend. So kom ons luister net weer na daardie eerste 6 verse van hierdie Psalm om te hoor wat sê die Here vir ons.
1: Daar staan: Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek staan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat

0: hy by my opkom, of ek reis en of ek oorbly, u bepaal dit, u is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie een woord op my tong nie, of u Here weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, u neem my in besit, die wete oorweldig my, dit is te hoog vir my begrip.
1: Nou as ons na hierdie gedeelte luister, moet ons hoor, dat hierdie kom 'n paar woorde uit wat baie sterk tot ons spreek oor God se alwetendheid. Hy begin deur te sê, u ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. Nou, dis die woorde wat ek by wil uitkom. U weet dit. U ken my gedagtes. U bepaal dit. U is met my al my paaie goed bekend. Elke woord wat van my tong afkom, Here, u weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante af. Met alle woorde, daar's nie 'n deel van my lewe wat nie geraak word deur u magtige alwetendheid nie. U neem my in besit. Met ander woorde, u maak vir my u eiendom. En dan sê in vers 6, die wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. My vraag vanavond om te begin, is dit, as hierdie woorde nou op my lewe ook van toepassing is, en ek glo dit is, Dawid sê, dit is te hoog vir my begrip, dit oorweldig my, dan moet ek myself vanavond afvra, oorweldig dit vir my, is dit ook te hoog vir my begrip? Wat is my antwoord as ek hierdie woorde lees in hierdie psalm?
0: Nou weet jy wat ek daar raak lees, is dat dit elke aspek van my lewe is, wat ek dink, wat ek praat, wat ek doen, waar ek beweeg, elke deel van my lewe, sê Dawid hierso, die Here weet dit, hy ken my, hy ken alles, en dan die wonderlike is, nog voordat dit gebeur, of voordat ek praat, weet hy dit al, en dit is 'n alwetendheid, wat ons breine, ons begrip nie kan inneem nie. Ek meen, baie keer kan 'n mens voorspel, as jy iemand goed ken, dat hulle geneig is om sekere goed in sekere situasies te sê. Of iemand begin met 'n sin en jy is seker, jy weet hoe hierdie sin gaan eindig, en partykeer eindig ons sommer die sin vir iemand anders. Maar wat ons hier hoor, is dat elke gedagte wat dan lei tot 'n woord, ken die Here nog voordat ek nog geweet het, dis my gedagte of dis my woord. En ek onthou, baie jare terug, by die katechese, het die kinders vir ons gesê, maar as dit so is, dat God alles weet, en hy weet wat ek dink, en hy weet wat ek gaan sê, hoekom moet ek dan nog bid? Hoekom moet ek dan nou nog met hom praat, as hy dan nou dit weet, en alles weet? En dis 'n fantastiese vraag om te vra. Maar die antwoord is nog meer fantasties. Die antwoord is, al weet hy dit, wil hy in 'n verhouding met my staan. En 'n verhouding beteken, hy praat met my, ek praat met hom, ons deel ons gedagtes met mekaar, en dit, daar is 'n interaksie. As dit was dat ek niks hoef te sê nie, en hoe sou daai verhouding met die Here gelyk het? Maar dis so mooi om te weet, 'n vriendskapsverhouding, 'n liefdesverhouding met die Here, beteken, al weet hy, wil hy nog steeds sê, ek moet dit vir hom sê. Hy wil nog steeds daai vertroue van my kant af hê, daai interaksie van my kant af hê, dat ek het met hom wil deel. Is dit nie so kosbaar nie?
1: Dit is ongelooflik kosbaar. Ek wil met twee dinge daarop reageer. Die eerste ding is dat hierdie alwetendheid van die Here behoort vir my 'n geweldige bron van sekuriteit te wees. Om te weet, ek staan in 'n verhouding met 'n God wat nie ontkant gevang kan word nie.
0: Behalwe dat ek ook besef, hy ken my geheime.
1: Hy ken al my geheime.
0: Hy weet ook wat ek nie sê nie en wat ek dink en wat ek hoop niemand ooit gaan van weet nie.
1: Man, nou, dat tweede ding. Hy weet alles omtrent my. Maar ek weet nie alles omtrent hom nie. Nou, ek sê dit met groot versigtigheid. Want in Jesaja 55 vers 8 en 9 sê die Here vir ons, my wee is nie julle wee nie, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En so ver as wat die hemel en die aarde van mekaar geskei is, so ver is my wee en my gedagtes van julle sinne geskei. So hy weet wat ek doen gaan, wat ek doen en wat ek dink, hy weet het. Maar weet ek altyd wat hy wil doen deur my in 'n spesifieke situasie. Dis my vraag.
0: Ek dink is 'n belangrike vraag, want ons, hy wil hê ons moet hom ook ken. Hy wil elke dag vir ons nader trek in sy volheid en wie hy is. En weet nie wat vir my so wonderlik is, is hierdie God wat alles weet. Ek kan hom nie verras met 'n gedagte of 'n woord of 'n optrede nie. Hy weet. Weet jy wat is so wonderlik? Sy liefde verminder nie of vermeerder nie as gevolg daarvan nie. Al weet hy hierdie gedagtes wat ek dink, wat ek weet niemand ooit van moet weet nie. Hy weet dit. Die goed wat ek doen, wat ek dink niemand anders van weet nie. Hy weet dit. En dis nie veronderstel om my bang te maak nie. Dis veronderstel om my te laat besef wie hierdie God, hierdie Vader, hierdie vriend is met wie ek in 'n verhouding staan. En dat die slegste sleg en die lelikste lelik nie sy liefde vir my gaan verander nie. En dit is te hoog bo my begrip. Ek kan dit nie eintlik as mens verstaan nie. Want as iemand aanhoudend lelik of sleg of wat ook al, dan het dit 'n effek op hoe ek dink oor daai persoon, hoe ek optree teenoor hulle. En tog weet ons, leer ons, dit verander niks aan die Here se liefde vir ons nie. En dit is soveel genade.
1: Ek dink spesifiek aan daai vers in Jesaja 49 waar die Here sê, kan 'n moeder die kind van haar skoot ooit vergeet? En dan sê hy, al sou 'n moeder ooit die kind wat sy gedra het in haar binneste vir 9 maande, as 'n moeder daardie kind ooit sou kon vergeet, met ander woorde die gedagte totaal en al uitwis asof hy kind nooit bestaan het nie, as hy dit sou kon doen, dan kom die Here en hy sê, ek kan dit nie doen nie. En dan sê hy, ek ken jou, jou naam is op my handpalms geskryf. En dis hoekom hierdie goed wat ons hiervan praat is absoluut vir my geweldige bron van sekuriteit, 'n vaste rots wat ek kan vasklou. Maar kom ons luister na City of Light wat vir ons gaan sing, All My Ways Are Known to You.

0: Blossom Bloom Premium Kruie Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
1: Welkom terug hier by Kom Saam met My, waar ons kyk na Psalm 139. En ons wil nou kyk na die tweede 6 verse. Ons het gesê, hierdie Psalm is in 4 dele gedeel, wat elkeen 6 verse lank is. En nou is ons by die tweede 6 verse, wat gaan oor God, sy alomteenwoordigheid. Ons het nou gepraat oor God sy alwetendheid, nou praat ons oor God sy alomteenwoordigheid, dat hy altyd naby is, altyd teenwoordig is, maar hy is ook oorals, en hy is waar ek ook rond beweeg, fisies met my liggaam, met my voete, maar hy is ook buite tyd, en dit is weer eens te groot vir my begrip. God is buite tyd, so hy is alreeds in my toekoms ook. Nie, hy weet nie, hy is alreeds daar. En dit beteken, hy weet hoe om my voor te berei vir iets wat nog gaan voorlê. Maar kom ons luister net na wat sê daai 6 verse, voor ons verder oor dit reflekteer. So vers 6 tot 12 sê,
2: vers 7 tot vers 12.
1: Ek het heeltemal nou my somme verkeerd gehad, dis reg, vers 7. Waarin sou ek gaan om u gees te ontvlug? Waarin sou ek vlug om aan u teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, u is daar. Gaan lê ek in die doderyk, u is ook daar. Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste, ook daar lei u hand my. Hou u regterhand my vas. Ek sou die duisternis kon vra om my weg te steek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir u is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig.
2: Kan ek jou nou 'n vraag vra? Wat ons hier hoor, is wat Dawid skryf en sê, dat ons kan God nie ontvlug nie.
1: Ja.
2: Hy is altyd daar by ons.
1: Nou, hy is altyd oorals, nee.
2: Oorals. Hy is altyd oorals by ons, in ons, saam met ons, met ons. Nou, op die my eerste ding wat ek hoor, gaan oor die fisiese, waar ek is. Klim ek op, dis 'n fisiese handeling. Lê ek in die doderyk, dis 'n fisiese handeling. Vlieg ek of gaan woon ek, dis alles fysiese goed. Maar nou wil ek jou die vraag vra. Jesus het daar in Matteus gesê dat daar waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Met alle woorde, ons praat hier van ons gedagtes, ons begeertes, ons wense, ons praat van ons emosies. Wat ek hier hoor, is dat God sê, ek is ook binne in daardie goed by jou, al fokus dit nie op my nie. Ek is daar.
1: Wat jy sê, of wat ek dink jy sê, is, maak die saak waar ek beweeg, en of dit is om God te soek, of om het juist is om God nie te soek nie. Maak saak of my gedagtes hom vereer of verheerlik of nie, hy is nog steeds daar.
2: Hy is nog steeds daar.
1: Hy weet dit ook.
2: Ja, en wat van my by my opkom, is dat selfs binne in daardie gedagtes wat nie noodwendig op God gefokus is nie, ons praat dan specifiek hier van daardie skat, in ander woorde, dit wat vir my belangrik is, dat selfs in dit is die Here daar, want hy wil juis by my wees om my hart en my fokus en my liefde reg te kry, sodat ek dit op hom sal fokus. Kan jy saamgaan met dit?
1: Ja, ek dink verseker so. Ek dink dit is belangrik om te besef dat hy ontmoet my waar ek is, maar hy gaan my nie noodwendig daar los nie. Hy gaan juis probeer om vir my te wys dat daar 'n ander manier van lewe is, 'n ander manier van dink, 'n ander plek is, as 'n mens dit so kan noem, waar hy graag wil hê ek moet wees. Hy wil my saamneem na waar hy my wil hê. Ek het daai keuse of ek gaan sê ja, ek kom saam, of nee, ek wil my eie ding doen.
2: Nou kan ek vir jou vra, kom ons dink net vir 'n oomblik oor daai baie bekende vers uit Romeine uit. Wie kan ons skei van die liefde van die Here? En dan noem Paulus 'n klomp slegte goed. Honger, dors, naaktheid, koue, né? Vyandskap, al daai goed. En dan sê hy, niks kan ons skei van die liefde van die Here, maar in al hierdie dinge is ons eintlik meer as oorwinnaars. En wat ek hoor is dat slegs in hierdie gedeelte waar Paulus, en ons moet onthou, Paulus se lewe was nie maanskyn en rose nie. Maar wat hy sê, is dat te midde van al hierdie slegte dinge het hy ervaar dat God was daar en dat God daardie slegte dinge gebruik het ten goede in sy lewe om wat te doen met sy lewe. En dit is wat Romeine 8 vir ons daardie paar versies leer, is dat om ons te vorm na die beeld van Christus, want dit is God se hart. En wat daardie fit vir ons sê, God kan nie daardie vormingswerk met ons doen as hy nie daar is nie.
1: Ja, hy is direct betrokke. Dis nie ver af aksie nie. Hy is direct betrokke deur sy gees wat juist in ons woon. En die wonderlike van hy sal alles ten goede laat meewerk. Ja, baie keer is daar slegte omstandighede, slegte goed wat met ons gebeur, moeilike tye. En dan kom die Here en hy sê, selfs dit, selfs die goed wat sleg is, selfs goed wat vir jou as mens nie lekker is nie, selfs dit sal en kan ek vat en ten goede laat meewerk. Wat beteken, niks vang die Here onkant nie. Niks gaan hom laat kop krap en sê, hier is nie 'n plan nie, hier is nie 'n uitweg nie. Alles sal hy vat en ten goede laat meewerk. Maar nou moet ons net onthou, ten goede meewerk het nie te doen met my gerief en hoe die lekker lewe, altyd net vreugde, altyd net goeie goed, nooit 'n slegte ding wat met my gebeur nie. Nee, dis nie wat dit is nie. Dit gaan juist daaroor wanneer die slegte goed met my gebeur, dat hy dit sal vat en hy sal dit omsit in iets tot sy eer, tot sy verheerliking. En ek dink dis belangrik dat ons dit sal onthou.
2: Maar kan ek nog iets byvoeg? Hierdie alomteenwoordigheid van God wat ons van praat, is dit nie hoekom Jesus kon sê, kom na my toe, as jy moeg en oorlaai is, want ek sal vir jy rus gee. Hy kon dit sê, hy die gesag gehad om dit te sê, hoekom? Want hy was en hy is by ons. Nee? Met ander woorde, hierdie is nie Mooi sagte woordjies wat vir ons paai, wat so salf op 'n seer, jy dit aansmeer en dan môre oor môre dan voel jy 'n bietjie beter nie, of wat sien jy, die ding word gesond nie. Dis nie dit nie. Wat Jesus sê is, binne in daai sleg is ek met jou. Ek gaan jou krag wees. Ek gaan die een wees wat jou deur dit dra. Hoekom? Sodat aan die einde van dit alles gaan jy vir my ontdek het, en dat jy sal kan sê, die Here was saam met my gewees. Maar kom ons luister na Onbeskaamd, wat vir ons gaan sing, hierdie ding waarvoor ons nou vanavond praat, hierdie alom teenwoordigheid van God. Dit is die lied van ons gaan luister, Alom teenwoordige God.

0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
1: Hi, Wena. What are these Motown bundles everyone's talking about?
2: It's Telkom data and voice bundles, exclusive to your town across all networks.
1: Yo, so I can chat, post, and stay connected anywhere?
2: Exactly. Just get a Telkom prepaid SIM, recharge with 10 Rand or more, and dial *123# to choose your Motown bundle.
1: Yeah, now that's the best value. More chats, more calls, sorted.
2: Stay connected everywhere with Motown bundles. Telkom. Possible begins here.
0: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.
3: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million Rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
4: Welkom by die laaste gedeelte van vanaand se saamgesels, waar ons het nog so baie wat ons oor wil gesels. En wanneer ons kyk na Psalm 139, dan is daar die volgende 6 verse, die derde gedeelte, wat gaan oor Godse almagtigheid. So ons het nou al gepraat van Godse alwetendheid, sy alomteenwoordigheid, en nou praat ons van sy almagtigheid. In daai verse vertel ons eintlik net hoe wonderlik hy ons gemaak het. So kom ons lees dit en ons hoor wat sê die Here vir ons ook vanuit dit. Hy sê, U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker. Geen been van my was vir U verborge, toe ek gevorm is waar niemand dit kon sien nie, toe ek aan mekaar geweef is diep in die moederskoot. U het my al gesien, toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskrywe, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle allemaal. As ek hulle sou wil opnoem, hulle is meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. So dit is die gedeelte wat gaan oor Godse almagtigheid, hoe hy ons as mense geskep het, hoe hy betrokke was, teenwoordig was, geweet het, gesien het, betrokke was by my lewe, dat hy my aan mekaar geweef het. Dit sê vir ons iets van dit wat ons gesê het, God is oral teenwoordig, hy weet alles, en hy was betrokke daar waar ander mense nog nie eers geweet het nie, was hy al steeds betrokke.
5: Ja, besig om vir ons mens te maak, om ons te vorm, selfs in ons moederskoot. Maar vers 17 sê vir my iets so mooi van hoe David dink oor hierdie hele proses van hoe God lewe vorm. Hy sê, hoe wonderlik is U gedagtes vir my, o God, hoe magtig hulle almal. Ons hoor daai woord magtig en dit getuig van God se almag. En dan sê hy, as ek hulle sou wou opnoem, hulle is meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen hê. Met alle woorde, wat David sê is, ek kan nie genoeg gedagtes dink nê, oor hoe groot u oor my dink nie. Nê, dis wat eintlik wat hy sê. Maar nou kom ons vat hom aan, trouwens dit nou weer met 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Kom ons gaan na 2 Korintiërs 5 toe, wat een van ons gunsteling gedeeltes is. In 2 Korintiërs 5 vers 17 sê Paulus, skryf Paulus, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. As sê hy, die ouwe is verby, kyk, alles het nuut geword. Hoor ons die almag van die Here daarin. Ons hoor die almag en ons hoor die genade. Die genade van die Here is so groot, so almagtig, dat dit hy van my 'n nuwe skepping kan maak, 'n new creation, om het so te stel vanuit die Engelse Bybel. Vers 21 sê hy, dat God die Vader het van Jesus sonde gemaak, sodat ons die geregtigheid van Jesus kan ontvang. Nou, ek dink nie menslike logika, menslike denke rondom reg en geregtigheid kan eintlik die grootheid van daardie gedagte besef en indink nie. En tog dis die waarheid. Nee? Hoe dat God van ons nuwe mense maak, maar ook hoe dat hy ons sonde op hom geneem het op die kruis, nee? En daarby daardie bloedige, traumatiese moord wat gebeur het aan die kruis en alles wat daarmee saamgegaan het. Fisies, geestelik, emosioneel, noem het wat jy wil, dat daar waar God die sonde van die wêreld op sy seun afgelaai het, of hy dit nie daar af, Jesus het die sonde op hom geneem daar aan die kruis om het nou reg te stel, dat deur daardie versoeningsdaad van Jesus gee hy vir ons die geregtigheid sodat ons voor God die Vader kan gaan staan en die Vader kan sê, welkom thuis my kind. Is dit nie amazing nie?
4: En dit spreek absoluut van hierdie verhouding wat die Here met ons wil hê. Van voor my geboorte af was hy betrokke. Hy het dit wat afstand gebring het tussen my en God, die sonde, het hy oorwin, sodat ons in 'n verhouding met hom kan staan. En vanuit dit lees ons dan die laaste gedeelte wat amper heeltemal 'n ander klem het en 'n ander fokus het en wat amper voel, maar moes hierdie woorde in hierdie psalm gewees het, want dit pas eintlik nie hier nie, want Dawid praat oor haat en moordenaars en bose planne,
5: goddelose
4: en weersin en weer eens haat. Hy gebruik die woord haat 'n hele paar keer en dit kom so kras oor. Dit pas amper nie hier met God se almagtigheid en alomteenwoordigheid en alwetendheid nie. En tog is dit wonderlik. Dankie tog, hierdie gedeelte is hierso. Want dit sê vir ons, ons mag met ons emosies na die Here toe gaan. Juis omdat hy alles weet, oral is en my geskep het vir 'n verhouding. Dawid hier was kwaad, hy was baie kwaad, vir verskeie redes, en hy kon dit met die Here deel. Juis omdat hy besef het wie die Here is, kon hy ook sy woede, sy kwaad, sy vrae, sy onsekerheid, sy teleurstellings, wat dit ook al is, die emosies wat ons ervaar, kon hy met God deel. En dan sluit hy af en sê, ondersoek my hart, kyk of ek op die verkeerde pad is, lei my op die regte pad. Hy stel homself nog steeds ondergeskik aan die Here, maar hy het homself, sy gedagtes, sy emosies wat die Here ken, het hy gedeel. Is dit nie amazing nie?
5: Maar daar is toch iets wat ek by daai eerste gedeelte van hierdie wil byvoeg. Hy praat hier van hulle wat bose planne teen u smee, wat so vals teen u optree. Hy praat van haters wat vir u haat. Hy praat van weersin in u, in opstand teen God. Wie, van wie praat hy eintlik hierso by uitstek? Praat hy net van mense wat opstandig teenoor God lewe, hartlik teenoor God lewe, of praat hy eintlik van die primêre bron van hierdie haat teen God? En dit is Satan homself, en wat hy in sonde, en wat Dawid hier sê, wat ek besef is dat ek moet sonde haat. Ek moet dit wat skeiding kan bring, dat ek moet dit wat die bose planne van die bose, nou teen my gespee word, sodat ek ook vals teenoor God sal optree. Ek moet dit eintlik haat. Met ander woorde, wat hy hier sê, is dat ek leer dat ek sonde moet haat, want dit bring skeiding tussen my en u. En is dan wanneer hy sê, ondersoek my, sodat daar niks skeiding tussen ons kan bring nie.
6: Absoluut.
5: Sal jy vir ons afsluit, asseblief?
4: Ja, ek wil opsom deur net te sê, hierdie psalm leer vir my dat die een, God, wat alles weet, wat oral is, en wat al die mag en die krag besit, hy ken my, en nog steeds nooi hy my uit in hierdie liefdesverhouding met hom, juis oor wat Jesus aan die kruis gedoen het. So dis belangrik om te besef wie God is, en besef wie hy sê ek is, en dat ek net soos ek is, na hom toe kan kom. En hierdie psalm is juis die psalm wat vir ons wys hoe, en dat ons nie ons emosies hoef weg te steek, of selfs ons swakhede nie. Hy weet dit, bring het na hom toe, kom na hom toe, net soos jy is. En Here, ons eer u vir hierdie psalm wat vir ons so baie leer, dat ons nog so baie om te kan leer. Maar dankie dat u ons ken, dankie dat u ons geskep het, dankie dat u altyd, altyd, altyd by ons is. Here, dis te hoog vir ons begrip, maar ons eer u vir wie u is. Amen.
5: Amen.

0: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
1: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.

0: Goeienaand luisteraars, lekker om met julle te gesels. Baie welkom, Mornay gasheer en saam met my Magda van die Wesduisen. Goeienaand Magda.
1: Goeienaand Mornay, goeienaand luisteraars. Luisteraars, ons gesels vanaand Mornay, ek neem nog sommer jou werk oor 'n vraag wat eintlik nou al eeue oud is. En misnaas genoeg is dit nog een van daai goed wat werkgewers verskriklik misverstaan, as ek dit nou maar in aanhalingstekens kan sê. Het gaan oor wanneer is 'n persoon 'n werknemer en wanneer is hy 'n onafhanklike kontrakteur. Dis goed dat ons nou al agter so duidelike wetgewing uitgespel en dis goed dat ons nou al baie oor gepraat het. Snaaks genoeg hierdie week het ek nou weer 'n hele paar vrae daaroor gehad. Wat iemand het nou weer eers hoor van onafhanklike kontrakteurs. Maar nou het ek jou inleiding gekaap, so nou kan jy verder praat.
0: Nee, ek hardloop nou net so saam met jou. Ek sien ons praat bietjie oor die goeie praktykskode wat deur Netlek uitgereik is, veral om riglyne oor die onderwerp oor wie is nou 'n werknemer vir ons te gee. Nou, die riglyne wat daarna verwys word, Magda, wat is die doel van die riglyne wat nou vervat is in die kode?
1: Dit is so saaklik om vir, soos ons nou gesê het, om vir die werkgewers en dan ook die werknemers leiding te gee oor wanneer is 'n persoon 'n werknemer en wanneer is hy 'n onafhanklike kontrakteur, met ander woorde werker vir homself. En die hele doel van die storie is om ook te praat oor beskerming en watter wetgewing word gedek. Want snaaks genoeg is daar, as ek reg onthou, is daar 8 myn hoofsaal of 'n hoofwette, sal ek maar sê, statute wat almal beïnvloed word deur of jy 'n onafhanklike kontrakteur en of jy 'n werknemer is. So die hele ding is natuurlik beskerming vir mense, veral wat ons ook oor gaan praat, verskuilde werk of 'n disguised employmentship, en dan ook die gewone werknemer vir hom beskerming te gee.
0: Nou, as die kode net van toepassing op wat ons noem die LRI, of word ander wetgewing ook daardeur geraak?
1: Alle wetgewing word eintlik daardeur geraak. Die wet op arbeidsverhoudinge, want die wet op arbeidsverhoudinge verskil so 'n bietjie van die wet op basiese diensvoorwaardes. Die wet van basiese diensvoorwaardes sluit 'n onafhanklike kontrakteur heeltemal uit. Beide het 'n artikel in presumption as to his employee. Die wet op basiese diensvoorwaardes artikel 83A en die wet op arbeidsverhoudinge artikel 200A, en dit sê jy sal sien met die wet op basiese diensvoorwaardes word 'n onafhanklike kontrakteur heeltemal uitgesluit. En die wet op arbeidsverhoudinge ook. Maar die ander wetgewings nie so verskriklik nie. Die wet op die arbeidsverhoudinge met op basiese diensvoorwaardes, die werkloosheidsversekeringswet, raai jy nie by as jy onafhanklike kontrakteur is nie, omdat daar nie werkgewer-werknemer verhouding is nie. Die Skills Development Act word jy nie ondergedek nie, die wet op beroepsgesondheid en veiligheid word jy nie ondergedek nie, die Occupational Health and Safety Act, met ander woorde, wat is dit nou, die vergoedingswet, word jy ook nie deurgedek nie. So met ander woorde, onafhanklike kontrakteur, as jy dit werklik waar is, het geen beskerming, as hy bijvoorbeeld vir my werk doen nie, of vir jou werk doen nie. Maar dan, en dit is ook maar so belangrik is om te bepaal, is hy nie dalk 'n werknemer nie. En baie werkgevers stel mense aan, teken 'n onafhanklike kontrakteurskontrak, boelangs lyk dit soos 'n onafhanklike kontrakteur of 'n subkontrakteur, en dan is 'n werkgever-werknemer verhouding.
0: So is baie belangrik dat dat het so gesien moet word, en dat die mens baie duidelik moet wees wat oor red, wat die verhouding is tussen werknemer en werkgewer, soos jy sê. Nou maak dit die kode, ons verwys nou na die kode, die goeie praktykskode wat hier netlik uitgereik is. Nou die kode bestaan uit 6 verskillende dele, maar Ons gaan nie na die mees algemene kyk waarvan een van die belangrikste natuurlik die veronderstelling is van wie 'n werknemer is, soos vervat in artikel 83A van die wet en artikel 2000A van die LLA. So die wet op basiese diensvoorwaardes word ook nou hier genoem.
1: Ja, en dis baie, dis weer eens, soos ons nou al die hele tyd sê, dis weer eens baie belangrike, waarop hierdie kode gebaseer is 'n eeueoue begrip, the dominant impression test, wat ons nou in detail gaan bespreek. Nou daar nou nie meer twyfel oor is nie, party van die goed sal die luisteraars hoor, dis baie vaag, en dit kan basis enigiets beteken, my interpretasie is so goed soos jou interpretasie. Maar op die ou einde kan net 'n hof beslis. En selfs genoeg is dit natuurlik ook nou net die wet op die CCMA wat kan bepaal is 'n persoon 'n onafhanklike kontrakteur of is hy nie. Wetlik kan bepaal.
0: Okay. Nou, baie werkgewers is ook die werknemers onder indruk. Jy het miskien 'n bietjie daaraan geraak, maar as 'n kontrak bepaal 'n persoon is byvoorbeeld 'n onafhanklike kontrakteur, dan is dit so. As die kontrak dit so bepaal, of wat sê die kode nou daarvan?
1: Nee, dit is nie so nie, werknemers, jy kan enige iets in 'n kontrak inteken, werkgewers is baie geneig, ek maak nou asof alle werkgewers skurke is, dis nie die geval nie, maar werkgewers is ook onder die indruk, dat as hulle 'n ding in 'n kontrak ingeteken het, dan is dit wet, en dis klaar uitgedaan. Dit is nie so nie, die oomblik as 'n kontrak minder gunstig is, as wat wetgewing voorskryf, is daar die spesifieke klousule in die kontrak nie geldig nie. Dis nie te sê die hele kontrak is nie geldig nie. Maar stel nou maar die werkgewer sê, jy sal werk sonder om oortyd betaal te word. Jy sal 50 ure 'n week werk, jy word nie oortyd betaal nie. Dit is minder gunstig, dit werk nie so nie. Dieselfde ding byvoorbeeld wat ek lank al oor beklei het en gestry selfs met inspekteurs is kennis gewoonlik werk moes ek gebruik nou net as 'n voorbeeld en eintlik van toepassing op hierdie gesprek nie, maar kennis is normaalweg 'n week en 2 weke en 4 weke afhangende van hoe lank jy werk en baie werkgewers maak het van die punt van die begin af, maak hulle dit 'n maand. Daar is nie nog so iets soos 'n week en 2 weke nie, wat dit straightforward en maklik maak en volgens hulle al die partye beskerm. Nou, werkers sien dit nie so nie. En ek weet, ek het een keer met 'n saak gewerk waar die werknemer aangedring het op 'n kennistydperk van 3 maande. En die werkgewer sê, okay, dit pas my. En so wil die werknemer pad gee, toe sê die werkgewer, nee. Jy het geteken vir 3 maande, 3 maande sal jy kennis werk. En hy kon niks doen nie, want 3 maande is meer gunstig as 4 weke. Hy moes dit maar gewerk het, of hy het met 'n siviele saak in hom gesit.
0: Ja. Nou, net voor ons gou gebreek, dan moet ek net 'n vraagie op wie rus nou die bewyslas? Byvoorbeeld as jy nou sê byvoorbeeld by die CCMA is en as jy 'n saak om te bewys dat byvoorbeeld as 'n persoon nou 'n werknemer is.
1: Ongelukkig berus dit op die werknemer self.
0: Op 'n werknemer.
1: Normaalweg moet die werkgewer bewys dat dit 'n persoon, jy weet, hy moet bewys dat hy is reg met wat hy doen. In hierdie geval, in die werknemer sê nou maar ek sê ek het oortyd gewerk en die werkgewer sê ek het nie oortyd gewerk nie. Moet hy kan bewys ek het nie oortyd gewerk deur middel van byvoorbeeld aantekenregisters nie. In hierdie geval is dit die werknemer wat moet bewys dat hy is nie 'n onafhanklike kontrakteur nie.
0: Okay, so die bewyslas lê dan op die werknemer in die geval.
1: Ja.
0: Okay, so tyd vir ons om gou te breek vir ons eerste stukkie musiek en dan kom ons terug luisteraars, ons praat vanaand oor wie is 'n werknemer. Bly ingeskakel.

0: terugkom na deel 2 van die kode. Die, nou aan het tekort in goeie Afrikaans woord, die presumptions of dan, oké, okay, veronderstellings, is gebaseer op 7 faktore om te bepaal of 'n persoon 'n werknemer is. Die eerste sê, 'n persoon is 'n werknemer as die manier waarop hy werk onderhewig is aan kontrole en beheer van 'n ander persoon. Nou kan jy vir ons verduidelik, wat bedoel die wet hiermee?
1: Hierdie ene is die eenvoudigste van die hele lot. Die werkgewer sê vir jou wat jy moet doen. Hy sê vir jou hoe jy dit moet doen. Hy sê hoe laat jy dit moet begin doen en hy sê tot wanneer toe jy dit moet doen. So in ander woorde, daar is absolute controle. Met 'n onafhanklike kontrakteur, as die ou besluit, hy gaan nou eers gou so klein werkie vir my doen en dan kom hy na jou toe. En hy begin by jou te werk met sy mense, sê nou maar eers 11:00, is daar niks wat jy kan doen nie. Want hy het die reg om sy eie werk te doen. As hy wil sy normale verwer, ek gebruik maar die boubedryf, dit is die bedryf waar die meeste onafhanklike kontrakteurs gebruik word. As hy wil sy verwer, moet vandag by my aanhou werk, hy los hom daar, en hy kry iemand anders om by jou die werk te doen wat die ou nog nie gister klaar gedoen het nie, kan jy ook niks daaraan doen nie. Behalwe natuurlik, as die tweede ou droog maak, jy sê nee, dis nie reg nie, doen oor. Maar daar is nie, jy het nie direkte controle oor wat en hoe gedoen word nie. Jy kan nie vir hom sê, hoorie, jy is bietjie besig om later hardloop, jy moet oor tyd werk nie. As jy besluit, hy wil 4:00 loop, en loop hy 4:00.
0: Werk nie vir jou nie.
1: Nee. Soos ek besluit, ek wil vandag gaan vis vang, is dit taf vir jou. Ek gaan vang vis en jy moet nou maar wacht tot ek nou weer môre wil werk. Alhoewel, daar is meer vis in die see nie.
0: Dit klink eindelijk vreeslik. Die tweede faktor is natuurlijk die bepaling van werksure. Ons praat baie oor dit. Wat ook natuurlijk een kopseer is, as jou besigheid net open tussen 8 en 5, is dit mos nou logies dat jy van 'n kontrakteur ook gaan verwag om in daardie tye sy werk te doen.
1: Precies.
0: Hoe werk dit?
1: Nee, daarom stem ek 100% saam. Maar as ek nou gesê, ek kan nou weer hierdie voorbeeld gebruik, jou werksuur is 8 tot 5. Maar stel nou maar, het moet gebeur dat hulle het 4:30 cement gegooi. En daai cement moet nou eers plat gemaak word en gelyk gemaak word en whatever ook al, dan kan die kontrakteer met jou reel om sê maar tot 5:30 toe te werk. Dis jou skade as dit nie gebeur nie, want jy stop om dit nie te doen nie. So in 'n mate is daar sekere mate van kontrole, maar dit gaan uit jou sak uitkom as dit moet oorgedoen word. Maar hy besluit self, hy reel self dit, soos hy is, op gebruik ek even my geliefkoosde woorde, as hy swak reeling gemaakt het, en sulke goed gebeur, dan is daar nou nie iets wat jy as werkgewer of as eienaar of as principal contractor amper so to speak kan doen om dit reg te stel nie. So ek stem saam met jou, hy moet so ver as moontlik werk soos wat jou besigheid operate, maar as hy bijvoorbeeld 'n huis bou, jy het geen beheer, jy weet, stel my bou jou huis, jy het geen beheer oor hoe laat hy begin te werk, of hoe laat hy op hy werk nie, en dis ook perseel, jy bly nie daar nie. Dit beïnvloed geen besigheid.
0: Okay, so jy moet dit nou eindelijk in die geval met hy subcontracteer hanteer, wat nou, soort van sy basis.
1: Ja. Jy sien, dis ook om die wet is ook misleidend daarvoor, hy sê, by buiten die werkloosheidsversekeringswet, of al drie werkloosheidsversekeringswet, die wet op arbeidsverhouding, en die wet op basisse,
0: diensvoorwaardes,
1: en die enige van hierdie voorwaardes of beginsels van toepassing is. Maar jy kan ook nie net gaan op net een nie, soos ons nou verder in die gesprek ook sal sien, ons daar is 'n hele paar goed wat wel gebeur en wat wel gedoen word, maar dit is operationele vereistes, so jy kan nie net gaan op een nie, en dit is wat hierdie hele story so tricky maak.
0: Ja, nou die derde bepaling sê, in die geval waar 'n persoon vir 'n organisasie werk, byvoorbeeld nou, en hy vorm deel van daai organisasie, hulle sê werknemer. Wat bedoel dit of wanneer verwys dit nou weer?
1: Dit is even daai goed as die mens sukkel om jou kop om te kry.
0: Ja.
1: Dit is, want die oomblik as jy vir 'n besigheid werk doen, is jy eintlik maar deel van daai besigheid. En ek dink dit verwys ook na baie na wat werkers, vooral huiswerkers, so lief is om te doen. Die persoon is deel van die gesin. Jy weet, en sy is my soos 'n aangeneme dogter, of sy is my kinders soos 'n ma, insovoors, insovoors, insovoors. Dis nie wat hier bedoel word nie. Wat die wet sê, en ek gaan net hier uit die uitwetgewing uitlees, ek gaan net vir my bril hier kry. It does not apply to individuals employing, for instance, domestic workers. The factor will be present if the applicant's services form an integrated part of the employer's organization or operation. So, I think this is in a baie groot geval ook waar die persoon nie so seer kontrakwerk nie. Dit is werk wat die enige ander werknemer gedoen kan word. Ek wil amper sê ek kan nie so vinnig dink aan 'n voorbeeld nie. Let ek my eerder verder in die wet uitlees. A person who works for or supplies services for employee as part of conducting their own business does not form part of the employer's organization. So met ander woorde, stel nou maar jy het 'n cleaner wat in die maatskappy se diens is. Is sy deel van daardie besigheid en jy kan vir sê wat om te doen. Maar nou kry jy 'n contract cleaning, een of ander skoonmaakbedrijf. Hulle maak nie van nou af, maak nie jou kantore ensovoors ensovoors skoon. Hulle is nog steeds onderhewig aan jou aanwysings, maar hulle is nie deel van jou organisasie nie. Jy kan vir hulle sê, kyk, hierdie tafel sal ek een keer 'n maand of twee keer 'n maand of whatever op al gepolish hee, ek wil dit so hee, ensovoors, ensovoors, ensovoors, maar waar en hoe en wanneer hulle doen, is hulle probleem. Dis nie jou probleem nie.
0: Ok. So jy sê, is een trikkie in om jou kop om te kry, maar dit is hoe die bepaling nou sê. Nou, miskien die laatste vraagiekie voor ons weer breek vir my, sê ek, een van die faktore of die bepalings die meeste verwarring skep, as jy sê dat as 'n persoon gemiddelde van ten minste 40 uur per maand oor die afgelope 3 maande gewerk het, dan is hy werknemer. Nou die beste kontrakteurs in die boubedryf werk byvoorbeeld baie meer as dit.
1: Ja.
0: Geef ons en die duidelikheid hieroor.
1: Dit is waar die groot probleem inkom is, weet soos ek onthou toe hierdie ding net begin wet word, toe hy nog in konsepbasis was, was ons deel van die hele story gewees, ek en nou groepie ander mense, en ek hou nou nog daarby. Ek het bijvoorbeeld een contracteur wat vir my verwerk doen. Nou, hy sê sekende verwerk, en ek vraag vir Moorie, maar kan jy nie dat piping opdoen, het my drive lyk nie so baie goed nie. Hy sê, ja nie, ek kan, ek is a piper ook. Nou het die ou nou klaar al sê, een maand vir my gewerk het en geverf het, nou kry ek om piping te doen in my driveway en om my huis, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. Dan sien ek my, ok, nou lyk my heining bietjie sleg teen al die fancy nuwe goede. Hy sê nie wat, hy kan heinings oprig. Nou doen hy weer dit. Op die ou einde werk hy langer as 3 maande, hy werk langer as 40 uur in een maand, en maar hy is toch steeds een contracteur. Wat my aanbetref, ja. Wat hom aanbetref, hy het net verskillende werke gedoen, of soos as een bouwer bijvoorbeeld een mall bou. Ek dink daar achter ons mall in George word ook nou weer een nieuwe mall of iets gebou, wat dit een ook langer gaan vat. Dit is een baie groot contracteur wat daar die contract gekry het, en hy gaan dit een langer werk as 3 maande. 3 maande is die, en dis ook om die wetgeving sê, dat die oomblik as jy langer as 3 maande werk, word jy beskou as 'n permanente werknemer, tensy die werkgewer kan bewys dat dit operationele vereistes is. Dat die kontrak so lank, dis 'n kontrak wat 'n X tyd gaan duur.
0: Okay. Reg, op hierdie stadium gaan ons hier 'n bietjie breek weer vir musiek en ons is nou terug, luisteraars. Breng geskakel, ons praat oor ons ontrafel so 'n bietjie die definisie oor wat presies is 'n werknemer. Bly
1: ingeskakel.
0: Ek
1: hoop ons ontrafel hom en maak nie nog meer kraai neste nie.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
3: Ons is terug, is lekker om met jy gesels, welkom terug, hoop jy geniet die muziek. Nou, mag nou ons praat nou bykie oor die definitie van die werknemers, soos het in die code, die praktijkskode, die netelijk gepubliceer is, beskryf word. Nou, ons het voorheen, nou voor die breek het ons gepraat van die, die bepaling wat die meeste verwarring skep, bijvoorbeeld die feit dat die persoon gemiddeld van tenminste 40 uur per maand oor die afgelopen 3 maande werk as die werknemer. Nou, hand in hand met die factor loop op bepaling dat die persoon ekonomies afhankelijk is van die persoon vir wie hy het diens lewer. Nou, baie contracteurs doen net een werk op 'n slag en hy is dus afhankelijk van daardie persoon. So, hoe werk dit nou?
4: Ja, en dit is hoe die hele konsep so verwarrend is, en eintlik mense net meer deur mekaar maak as wat dit helderheid gee. En dit is hoekom, soos ek net weer gesê, die belangrikste faktor is om nie na net een ding te kyk nie. Wat bedoel word met hierdie veronderstelling, soos wat ek het verstaan, is, jy betaal my 'n salaris. Luister al, dit is nou nie waar nie. Ek is nie werknemer van Eden FM nie, ek is 'n bonafide vrywilliger, of as ek regtig waar wil, 'n onafhanklike kontrakteur, of whatever ook al. Maar ek kry 'n salaris, ek eerder so sê, en jy betaal vir my daai salaris, en dis 'n vaste salaris, elke maand, of ek nou siek is, of ek nou whatever ook al doen, ek kry X bedrag. 'N kontrakteur moet 'n faktuur uitreik, 'n invoice. Vir die werk wat hy gedoen het, vra hy X bedrag, waaroor hy en die persoon vir wie hy die werk doen ooreengekom het. Hy gee daai faktuur en die persoon vir wie hy die werk gedoen het betaal op daai volgens. So, daar is nie afhanklikheid nie. Dit gebeur baie keer, soos met die voorbeeld wat ons net genoem het, dat ou bou iets. En jy weet, hy sê nou, hy bou nou weer 'n mol. Die mol hou hom so besig dat hy geen ander werk kan doen nie. En dit is sy, maar hy is nie ekonomies afhankelijk van jou nie. Hy kan nog steeds van sy werkers bijvoorbeeld uitstuur en miskien ook vir my vinnige werk het kom doen, waarvoor hy ook kan geld kry. Maar hy self hoef het nie noodwendig te doen nie. En dan nou, een factor wat hierin kom, wat ek denk miskien ook beter gaan, of mense nog meer in mekaar gaan maak, ooit beter gaan beskryf, is, daar moet nie verwarring wees tussen of jy ekonomies afhankelijk is van die persoon, met ander woord, jy is onafhankelijke kontrakteur, wat nie vir ander plekke mag werk nie. As ek dit so kan noem, ek kan bijvoorbeeld vir my werkgever sê, hoor jy, ek gaan vandag vir wieever werk, ek sien jy weer oormorgen nie. Hy betaal my salaris, ek moet sorg dat die werk is, anders kan ek gedisciplineer raak. Ja, onafhanklike kontrakteur kan dit doen. En dan kry jy jou part-time workers, jou deeltydse werkers, wat ook baie keer meer as een werkgewer het. Maar hy het gewoonlik 'n hoë werkgewer, as 'n voorbeeld wat baie gewild is, hier is, jy kry baie, vooral jou jonger mense, wat in die dag een gewone kantoor werk, of wat ek wil doen, en in die aand is hulle bijvoorbeeld een waiter, om een extra inkomste te kry. So, sy hoë werk nog steeds, is dit wat hy tussen 8 en 5 doen. En so sy werk in die aand, bijvoorbeeld inmeng, en swak prestasie, wat ek al veroorsaak met sy hoë werk, kan hy gedisciplineer word. Een contracteer, wat miskien al vir my en vir jou en of vir iemand anders werk doen, met ander woord, ou mens ons gepraat, hy brand die kers om weerskante, en hy sleep ergens af, want ek kan hom nie disciplineer nie, ek kan hom uittrap, maar ek kan hom nie disciplineer nie.
3: Okay. Dit is nogal baie interessant as mense so so sien, hè. Nou, een van die groot kopsere wat die mense gewoonlik het is, as 'n persoon byvoorbeeld die gereedskap of die toerusting van 'n werkgewer gebruik, byvoorbeeld hy gebruik by tools, as hy dan 'n werknemer, so vooral in die staal en die meubelbedryf, is dit 'n algemene ding, hy gebruik my boor, of hy gebruik my skaaf, of wat ook al, of my soismasjien, nou, hoe onderskei jy dan in die geval?
4: Dit is daar een faktor van die 7, wat vir my ontsettend belangrik is, wat jy nie in afsondering kan gebruik nie, want in baie bedrywe kry jy, jy weet, soos ons gebruik nou weer die bouwbedrijf, een bouwer is sy eie toolbox, een verweer is sy eie toolbox, hulle gebruik hulle eie goed om hulle werk te doen. Maar in bijvoorbeeld die meubelbedrijf vooral, en die ijzer en staalbedrijf, is daar groot machine, en jy kan nie van die werknemer verwag om sy eie machine te koop en in jou fabriek te kom installeer.
3: Ja, kijk, hy kan nie die machine skuif nie.
4: Precies. Jy kan wel vir hom sê, maar hy het al die toerusting, en die toerusting is in sy eie perseel, kan hy daar vir jou die werk doen, en hy moet sorg dat die werk dan weer by jou uitkom. Daar hoor ek jy nie beheer nie. Maar dis een van die faktore wat daar erg wel goed nodig is, wat jy nie van die individu kan verwag om vir homself te verskaf nie, en vir homself te heen nie.
3: Ja, okay. So, hoe sê ons, is die persoon dan nou een werknemer, wel hy nou jou toerusting gebruik en sovoorts?
4: Nee, hy is nie, want is een faktor. Die ander 6, okay. Of 7 mag miskien dalk nie op hom van toepassing wees nie. En dit is ook om het so belangrijk is, en dit is ook om het te helpen naar departement arbeid toe te gaan, die mense. Ek kan nou nie departement arbeid af nie. Hulle het nie die jurisdiksie om het te doen nie. En nie die CCMA het die jurisdiksie om te gaan bepaal, is die persoon een werknemer, om te gaan kyk wat van hierdie 7 vereist is van toepassing, en waar, hoe is hulle van toepassing. Want soos ons nou al hier die hele gesprek sien, omtrent elkeen van hulle kan van toepassing wees, maar is nie te sê, is een werknemer.
3: Okay. Laaste eniekie voor ons hier breek van muziek, Magda, nou, die 7de of die laaste faktor bepaal dat as een persoon bijvoorbeeld net vir 1 werk, dan is hy werknemer. Of as een persoon net vir 1 persoon werk, is hy werknemer. Nou, wat het woord hiermee bedoel?
4: Ons het nou net ook dit gedeeltelik bespreek. Die persoon, dit is van toepassing as die persoon dienste aan net 1 persoon werk, maar dit is nie soos in die geval dus net genoem het wanneer daar bijvoorbeeld moonlighting is, wie die persoon net die tweede werk het in die aand doen, of hy los miskien al vandag, ek het miskien ook net 1 groot contract wat ek met die werkgever het, en dit spandeer ek miskien ook 'n dag of week aan, en die ander 4 dae sit ek net los rond, maar nou ewesklik kry ek by jou 'n werkie om te gaan doen. En dan kan ek vir hom sê, hoor jy, ek kan nie woensdag na jou toe kom nie, ek het werk vir woensdag gekry, wat ek moet gaan doen, ek sien, ek kan jou hierdie week donderdag help, al is ek elke week tot jou beskikking, hierdie week is nou nie baie moontlik nie, dan is daar niks wat jy kan doen nie, want ek is onafhanklike kontrakteur. Die oomblik as jy vir my sê, jy is daar, of jy is daar, of ons kontrak is voorbij, dan begin het twyfel te veroorsaak. Is ek een werknemer, of is ek een onafhanklike contracteur?
3: Okay. Op die punt moet ons breek vir ons finale siekbreekie, en dan kom ons terug in van die gesprekie van vanavond net saam. Luisteraars, bly ingeskakel, ons praat vanavond oor wat is een werknemer, en soos Magda sê, ons maak het duidelik, en ons confuse jou nie meer, en dat jy weet wanneer jy dan as een werknemer soort van gesien word. Bly ingeskakel, ons is nou terug.

0: It's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
1: Don't be that guy.
0: Book your car service or repair your car or buggy with the experts at Car Service City George. Visit us at the Parakat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply. Car Service City.
2: Ek ons is terug vir die laaste deel van vanaand se baie baie interessante gesprek. Ek en Magda praat oor die definisie van werknemer. Nou Magda, deel 3 van die kode gaan oor die interpretasie van die definisie van die van 'n werknemer. Hmm. Wet op arbeidsverhoudinge sowel as die wet op basiese diensvoorwaardes is baie spesifiek daaroor. Nou hulle sê byvoorbeeld wat 'n employee means. So kan ek dit lees wat dit sê hier, wat an employee means. It means any person excluding an independent contractor who works for another person or for the state and who receives or is entitled to receive any remuneration. So persoon, byvoorbeeld uitgesluit 'n onafhanklike kontrakteur wat vir 'n ander persoon werk of vir die staat en wat dan 'n salaris besit, word dan as 'n werknemer dis nou, as dit nou volgens die wet op basiese diensvoorwaarde word 'n werknemer so gedefinieer.
3: Ja, al twee van die wet op arbeidsverhouding en die wet op basiese diensvoorwaardes.
2: Okay. En het sê ook any other person who in any manner assists in carrying on or conducting the business of an employer and employed and employment have a corresponding meaning. Wat verwys die sin?
3: Dit kom nou by wat ek nou eintlik in die volgende vraag oortollig gevra het. En dis 'n baie interessante en 'n baie belangrike vraag. Want nou, jy sal onthou reg in die begin van die program, luisteraars, het ons genoem dat die wet op basiese diensvoorwaardes sluit sekere mense in en sluit sekere mense uit, anders as die wet op arbeidsverhoudinge. Maar in hierdie geval, wat ek het nou so 3-4 weke terug het ek so vraag gehad, en toe het ek met van die CCMA commissaris het ook daaroor gepraat. Ek weet nie of jy luisteraar nog vir Andrew van Diemen onthou nie, maar ek het nou toe nou ook lang gesels daaroor. En wat baie belangrik is van die tweede gedeelte van hierdie stelling is any other person who in any manner assists in carrying and or conducting or on or conducting the business of an employee. En wat hier nou hoofsaaklik verwys word, en dis waaroor die navraag gegaan het, is jou so-called volunteers. Volunteers, vrywilligers, soos wat ek byvoorbeeld by Eden FM is onderhewig, nie onderhewig, die wet op basiese diensvoorwaardes is glad nie van toepassing op hulle nie. Daar's nie minimum of maksimum werksure nie, daar's nie oortyd betaling, daar's nie minimum loon nie. Hulle werk vrywillig, maar die wet op arbeidsverhoudinge dek 'n vrywilliger, hy beskerm 'n vrywilliger. Met ander woorde, 'n vrywilliger kan jy nie net vandag sê, hoorie so, jy kollekteer nie meer vir my, want ek is nie happy met die manier waarop jy dit nie weg is jy. Ek moet nog steeds kan bewys dat ek billik en regverdig opgetree het. Want elke persoon, onthou, 'n mens se dignity onder die konstitusie word deur die behandeling wat jy van 'n persoon afkry geraak. En daardie persoon het aan my 'n diens gelewer, al was dit ook nou vrywillig. En ek as werkgewer, sê ek nou in aanhalingstekens, het 'n verpligting teenoor daardie persoon om hom met respek te behandel. So jy kan nie sê as 'n vrywilliger, ek kan hom maar vloek en skel soos ek wil nie. Dit werk nie so nie. Dit kan beskou word as 'n onbillike arbeidspraktyk of diskriminasie. Terwyl die ander wette, kan nie 'n vrywilliger insluit nie.
2: Okay, so vrywilligers word daarom op die wet op arbeidsverhoudinge word vrywilligers wel beskerm,
3: ja,
2: sê
3: ek hoop
2: jy.
3: Jy het nou mooi geluister,
2: Nou,
3: ek is nie, nee?
2: ja,
3: So,
2: ja.
3: as jy weet my sê, ek stand jou rond, dan moet jy mooi dink.
2: Jy het daarom een bykie beskerm, dan kan jy nie soms so rond en bond gooi nie, nie?
3: Ja.
2: Ja, nou sê gaf my regulasie 26 van deel 3, so mense nou so bykie in om in Zoom, maak een baie interessante stelling. Verduidelik vir ons so bykie dit.
3: Dit is ook even nou baie interessante goed, dat voorheen glad nie van toepassing was nie, maar toe met die wijzigings van die ding, ek praat nou onder correctie, luisteraars, maar ek denk dit was al in 2000, het dit van toepassing geword, dat die oomblik as jy, as ek so voorbeeld kan gebruik, jy het aansoek gedoen vir die werk, jy het 'n kontrak geteken, alles is hankie dorie, jy begin volgende maandag te werk. Jy stap daarin, die werkgevers bel vir jou en sê, hoorie, so ons het jou eintlik Vrydag gesoek al, jy was nie hier gewees nie, en ons het toe nou met iemand anders aangestel. As daar die kontrak geteken is, as jy enige bewys het, al is dit ook nou in die vorm van WhatsApps, dat jy die werk gekry het, jy is gekies om daar te werk, en dan is daar al klaar een werkgever-werknemer verhouding. Met ander woorde, jy kan die werkgever antwoord vir onbillike ontslag. Maar dit is net as jy bewys het. As daar op enige manier een getekende kontrak is, of
4: enige
3: briefwisseling, WhatsApp-wisseling, SMS, wat ook al, wat die werkgever sê, baie geluk, jy het die post gekry, en jy kan die eerste op Augustus begin, en jy sê, ok, dankie, ek aanvaard, sien jou die eerste Augustus, in een WhatsApp. Dit is nog steeds een contract wat bindend is. Nou kan, as hy nou skielik op uittrek, kan jy hem antwoord vir onbillike ontslag. En dit is ook om het weer eens so belangrijk is. Kry alles op skrif, mense. Sê beteken absoluut niks.
2: Ja, ja. En die mens loop jou telkens vast as jy net op sê gaan, want ons is vandag is ons die beste vriende en ons die beste collega's, morgen verander die, dan is het nie meer soos dit mondelings ooreengekom is.
3: Precies. En dit is wat ongelukkig goedgelovige mense nie wil verstaan en wat mense so moedeloos maak. Jy het die reg om te vra dat iets opskryf is.
2: Ja, ja. En is nie asof jy nou nie die persoon vertrou nie, dit beskerm maar net beide partye.
3: Precies.
2: So indien hy iets verkeerd loop of wat ook al. Laaste vraagie, Magda, nou deel 3 praat ook oor disguised employment. Kan jy net ter afsetting vir ons een bykie hier oor net beinlichting as geesbeheer?
3: Dit is een oude favorite van baie werkgevers, is dat jy gaan met die persoon een contract aan, hy is een bonafide werknemer, jy sê hy is een onafhankelijke contracteur, maar hy werk vaste ure, hy kry vaste salaris, hy doen een spesifieke werk. As ek een voorbeeld kan noem, jy gaan nie een contracteur aanstel om filing te doen en telefoon te antwoord ensovoors nie. So die persoon wat dit doen, kan jy nie sê, jy word aangestel of ek bied jou werk aan as een telefoonoperatrice, filing, privetak ensovoors en jy is een contracteur nie. Jy gee elke maand vir hom een invoice vir R5000 wat eintlik 'n verskuilde salaris is, en hy betaal jou. Dit is eienaardig wat werkgevers kan doen. Want hierdie voorbeeld ek nou gebruik, het ek al gesien. En nou sê die werkgever, ja, maar ons is onafhanklike kontrakteur, hier is sy invoice, maar die invoice is vir precies dieselfde bedrag elke maand, die ure is precies dieselfde, die werk wat gedoen is precies dieselfde. Dis werk wat aanhou en aanhou en aanhou en aanhou, dit hou nooit op nie. Maar met 'n kontrak begin jy met die werk. Ek kry iemand om my huis te verf. Een of ander tyd, gaan hy alles in die huis geverf het. En as die werk op. Maar met so type werk, so voorbeeld ek nou genoem het, draag die werk nooit op nie. Dis iets wat jy oor en oor en oor doen. Behalwe as die besigheid te maak. So dit is wat genoem word met disguised employment. Die ou gebruik papiere en woorde om 'n werklikheid weg te steek.
2: So dit is eintlik bedrog, nê?
3: Ja. Daar is eintlik 'n baie ander baie nouse woord, maar as ek daai woord gebruik, het jy die reg om my van die program af te gooi.
2: Ja, nee, dan gaan jy nie beskerm word deur wat se wet ook al is.
3: Ja, absoluut.
2: Ag, baie swaarder nie.
3: Kom
2: daar in nood. Dit het vir ons geword om te groet. Maar baie dankie, ons het baie interessant vanaand gesels en die definisie oor wat is 'n werknemer bespreek, soos dit natuurlik in die praktykskode wat hier netlik uitgereik is, die riglyne het ons 'n bietjie bespreek. Maar baie dankie Magda, lekker gewees om te gesels. Jy moet warm bly, want dit is nog verskrik. Dankie Magda, mooi bly, luisteraars. Jy het gewees om te gesels.
4: Lekker slaap, luisteraars, lekker met julle gesels. Bye.
2: Alles van die mooiste wat by jou gegaan het. Totsiens. Bye bye.
4: Bye.

FM George 93.8 FM Stereo.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. J.S., your love doctor.
1: Hierdie is jou laat nog program, baie baie welkom in die nieuwste skakel is, lekker om saam jou te kan keier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradijs, 23 meter oor die eer van die 10 eer en wat het klanke vat jou terug in die tyd en dit was nie meer anders nie as I'll Make Love to You van Boyz II Men op Eden FM. Rod Stewart so When I Need You, I Just Close My Eyes. And I see you. Against All Odds, gedoen deur Phil Collins, en ons program afgeskop met The Foreigner, and I Wanna Know What Love Is. Bye bye, welkom by jou Late Night Drive, 10 tot 12, op dinsdag, woensdag en donderdag aan, saam met my Jason Stan in jou geselskap, en weer eens wat een plezier om saam met jou te kan kyk vanavond. En geloof het ou, dat jy hierdie klanke geniet, maar ook deel daarvan is, stuur jou love song of slow jam request deur, as jy versoekje het, stuur dit deur, 060-505-2693, gewoonlik is die eerste eer tussen 10 en 11, die speellys wat ons by mekaar gemaakt het, vanavond, en dan het jy die gedeelte of die kans om die tweede eer of die laaste eer van hierdie dag, maar ook van hierdie program die love song en slow jam kiese deur te stuur en kyk of ons het saam met die luisteraars kan deel of ons een nachteile kan deel hier op Eden FM. So, stuur my daar die boodskap deur 060-505-2693 2693 Luther Vandross op Eden FM, Endless Love, John of Dionne Warwick, as ook Aretha Franklin en vele meer klanke, wat op pad is na jou toe. Geniet het saam my, 25 minute oor die eer van 10 uur.

0: The Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Hierdie is jou late program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. Goeienavond en baie baie welkom, lekker om saam jou te kan keier, en so 8 minute oor die uur van 11:00. En wat lekkerte om hier saam met jou te kan wees en hierdie program saam met jou mee te kan maak. Tyd om aan te sluit by ons WhatsApp lyn boodskappe 0605052693. Dis ons WhatsApp nommer hier in die ateljee en dis u saam met ons kan keier hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. En vertrou dat jy elke oomblik van hierdie program saam met ons geniet. Baie baie welkom aan elke van u as ons luisteraars wat vanaand saam kuier saam met ons. Neem weer daar die WhatsApp nommer 0605052693. Dis ons WhatsApp nommer hier in die ateljee. Ons eerste boodskapie wat deurgekom het vanaand, en as ek so kyk na ons WhatsApp lyn, dan sê die eerste boodskapie vir my naand of night night Dr. J is, goeienaand alle Eden FM luisteraars, dok, as dit moontlik is, kan jy asseblief vir my speel Winter Style van David Essex. Asseblief, verlange is weer indescribable. Vanaand was maar net een van ek en my man se gunsteling songs. Dankie, veilig ry huis toe en God bless. Die wat nog maatjes het, cherries en wees lief vir mekaar, lekker slaap almal, Eden FM maatjes. Dit is Dedery wat hier die boodskap deurgestuur het. Baie dankie Dedery vir jou pragtige hand ook en waardeer jou boodskap wat jy deurgestuur het. Ons volgende boodskapie wat dan ook deurgekom het, en as ek net kyk daar so, ek probeer gaan net hier, nee, dit is seker verkeerde boodskap wat die deurkom, dit is nie vir ons nie. Die volgende, ok, dit is die wat ek gehad het. Dan Elise Kamfer sê, goeienaand Love Dog, ek glo dat u 'n geseënde dag gehad het. Elise en Mina Conradi, waar is julle twee? Dog, speel vir my asseblief To the Moon, of seker From Here to the Moon and Back, ja, van Dolly Parton, please. Elise Kamfer van Oudtshoorn, geseënde aand Dog, bye bye, dankie Elise Kamfer, 'n pragtige aand vir u ook hier op die senders van Eden FM, jou stem in die paradys. Nou, weer die oude nummer, 060-505-2693, 060-505-2693, dis ons WhatsApp nummer hier in die ateljee, en wat een plezier om saam met jou te kan keier. En dis die boodskappe wat deurgekom het, so bykans 11 minute, oor die uur van 11:00, ek is Jason Stanley, hierdie is jou Late Night Drive, op dinsdag, woensdag en donderdag aan, keer ons saam met mekaar, en dan deel ons net hierdie rustige oomblikke saam mekaar, jou geleentheid as ons Late Night Drive luisteraars, soos nageile, om deel uit te maak van hierdie program, en seker te maak, dat ook van jou beste love songs en slow jams musieksnitte gespeel kan word deur hierdie tyd geleef 11 tot 12 op 'n dinsdag, woensdag en donderdag aande, alleenlik hier op Eden FM, jou stem in die paradys. Maar kom ons gaan voort met die klanke, en die volgende snit wat ook aangevra is, en ek probeer om kyk, ek weet dat was dis Winter Style hier op Eden FM, jou stem in die paradys, 060-505-2693, 0800 200 693. Dis ons WhatsApp nommer in die ateljee. Maar ons gaan binnenkort aansluit by daardie musiek snit wat aangevraag is deur een van ons luisteraars. Ons gaan binnenkort by daardie aansluit, maar kom ons luister eers na die volgende een en dan net daarna ook van jou klanke wat jy aangevraag het. Eden FM, jou stem in die paradijs.
2: You are tuned into your number one community radio station in the Western Cape and number three in South Africa. Live from the heart of the Garden Route, Eden FM, your voice in paradise.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. You know I'm no beginner.
1: Hi, goeienaand sê, Jason. Ek wil net sterkte wens aan Elmi Haasson in Dissersdorp, man. Sy het haar been, moes alle sterkte vir haar, in haar pijn in haar been, haar kniekop, later toe om een rustige nachtrust te wil hee. Ja, so ek denk baie aan haar, is, dit kom van Kelton, jy het dood sêt. Ja, sy is in Dissersdorp. Ek vraag net vir enige iets van Celine Dion, asseblief, doe net vir my, enige iets van Celine Dion, vir Elmi, in Dissersdorp, as van Kelton.
2: Laat ek kyk wat ek kan doen met daardie versoek, bye bye, dankie, lekker om van u te hoor, en ook sterkte daar, vir die dametjie, vertrou, vir beterskap, om het so te stel. Hierdie volgende is Nancy Dok, wil net mooi gesiene aan toewens vir al die Eden FM Maaikies, speel vir my The Family van Jeffrey Osborne asblief, Sean in Pakkelsdorp, Newton Park, kom hierdie boodskap vandaan, bye bye, dankie, en kom ek kyk wat ek kan doen met daar die versoek wat die gekom het, en dan sê hierdie volgende boodskap, sê en if my naam Love Dog speel vir my What We Had by Barry White, dankie Love Dog, mooi aand van Stella in Rose Valley in Oudtshoorn. Stella, baie baie dankie vir jou ook self, een prachtige aand in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs en geloof vertrouw, dat elkeen van u die klanke geniet het tot op hede, en kom ons kyk of ons die laaste paar snitte kan inkry, songs kan inkry wat u aangevraai het hier op ons WhatsApp-lijn 060 505 2693.

live. Be happy. You'll find someone, somewhere.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Daar's die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kerk op pad na jou toe.